sunt te iarz de el, de-n altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe

Flanț găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlis Ghiozdan neechipat diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14,99 lei. Kaufland.

0: 18 august la noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml una plus una gratis la 33,99 lei. Carrefour.
1: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absoarbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
2: Vecina cea bună este simpatică,
3: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
2: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
1: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gamă împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
2: Ce plan are muzica lui? Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de watts la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: Subiectul zilei.
6: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
7: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
8: Ne întoarcem la hituri.

0: piese, neștiind exact ce se întâmplă, se chiar fondul pe atac. Oh, descoper butoane, doamnelor și domnilor. Avem, avem un întreg radio pe mâini, 10 minute până ajunge Răzvan, 9 minute, putem să facem ce vrem noi. Îl salutăm pe Călin pe WhatsApp, e primul ca și ieri că v-am auzit. Bună dimineața, dragilor, e și Cuza. Bună dimineața, dragilor, și de la Irina. Bună dimineața, doamna Tea. Să știți că dacă e să ne o luăm pe coș de nuci din patru colțuri, două sale noastre.
1: Nu, dar nu contează, facem o echipă și zicem că am vrut amândoi. A fost ideea amândură, dar bă, cine a vrut? Amândoi.
0: Amândoi.
1: Da.
0: Amândoi. Eu l-aștept pe Răzvan pe WhatsApp la 0748111550. În cazul în care nu știe numărul de WhatsApp, ne poate trimite să ne spună părerea lui sinceră, cum i-a sărit inima. Alt ascultător vine și spune: mamă, Cuza, face ambiții. Crede-mă că fac mai mult decât ambiții. Eu nu știu să lucrez. Adică eu nu știu consola asta. Eu ce-am furat eu de pe la Răzvan, ce mi-a mai explicat el din când în când, am zis cât de greu să fie. Adică ce se poate întâmpla?
1: Nu știu, dacă viața mea depindea de pornitul radioului, acum eu muream. Eu nu știam să apăs.
0: Am și dormit bine, recunosc. Mi-a arătat aplicația cu verde pentru prima dată în 2 săptămâni.
1: Da,
0: mi-a zis că, da, mulțumesc mult. Nu știu ce s-a întâmplat, dar am dormit bine. M-am trezit mai devreme, că de asta am și ajuns mai devreme la radio, că am dormit cu ușa deschisă.
1: A venit răcoarea aia bună.
0: Să-ți povestesc. Intrasem, mamă, câte mesaje avem pe WhatsApp, extraordinar. Credeam că suntem doar noi. Da. Bună dimineața, frumuseților. Am deturnat radio în cazul în care nu știți de ce nu se aude vocea maestrului. Nu știm ce facem. Eu sper, de fapt, nu că sper că ne auziți. Ne auziți sigur că merge WhatsApp-ul.
1: Mamă, dar poate ne ascultă și nu vrea să vină.
0: Nu cred. Ne dădea el un mesaj ceva. Deci fii atent. Aseară mă băgam spre dormitor ca orice om normal și aveam geamul rabatat. Eu stau într-un complex de blocuri înspre interior, adică cu geamul spre interiorul complexului.
1: În curte.
0: Da, spre curtea complexului, da. Mă, și cred că am nimerit vreo 2 greieri la mine la geam, că atât de frumos se auzeau aseară că m-am dus eu spre pat și am zis nouă, că noaptea asta dorm cu geamul deschis. Și am deschis geamul.

0: la parter, am deschis ușa, practic, e ușa de ieșire pe terasă și am dormit așa.
1: S-au auzit greierii
0: până la 4 jumate. No. La 4 jumate greierii au bătut palma cu pescărușii, că eu am niște pescăruși acolo, și au început pescărușii. La 6, când am zis gata, exact ăsta era sunetul, la 6 au pornit aspersoarele din complex. Am zis,
1: e frumos.
0: Sănătate la mulți ani, aia e.
1: Ce drăguț.
0: Bună dimineața, oameni buni. E 7:07, facem, eu și Tea ne-am propus să facem un soi de surpriză, de farsă sau de prematinal.
1: Prematinal, da, 10 minute de prematinal.
0: 10 minute de încălzire, nu-i așa?
1: Înainte de alea de 15.
0: Și profit de ocazia asta până nu vine Răzvan, lucru pe care majoritatea dintre voi îl știți, că la radio nu se dau piese plăcute de Tea. Tea, ai ocazia acum să-mi zici o piesă,
1: în momentul ăsta.
0: Spune-mi o piesă, ce piesă vrei să punem la radio să asculte oameni?
1: Stai că
0: Dar avem. Tu gândește-te, cât timp te gândești cu ascultătorii care sunt treji la ora asta, vreau să și fac o încercare. Dacă nu vă place piesa Tei, spuneți, n-o mai lăsa nici tu. Adică eu sunt ăla care acum am elasticul mai larg, știi?
1: Da, sunt mai
0: ok.
1: Dar vă placă asta.
0: Dacă nu vă place, spuneți scuza, n-o mai lăsa nici tu pe viitor. Dacă vă place, spuneți că vă place și e clar, dacă mai facem situații de genul ăsta, o să-ți mai bag piese. Zim.
1: Deci am ascultat astăzi prima dată când m-am urcat în mașină la 4.
0: Așa.
1: Și am ascultat Cat Stevens, I Love My Dog. Și e despre un tip care îi spune iubitei lui că o iubește la fel de mult cum își iubește câinele, pentru că ce să vezi, ea poate să-l mai înșele, numai că
0: da, câinele nu.
1: Patrupedul o să rămână forever lângă el. Bă, și e așa de frumoasă.
0: Să văd care, cred că e asta, da?
1: Ia.
0: Ia, pac, pac, pac.
1: Mama, cum ar fi să o și găsești?
0: Nu. Asta e?
1: Asta e.
0: Doamnelor și domnilor, 2 minute de ascultare, piesa Tei. Dacă vă place, scrieți îmi place, dacă nu, spuneți, bă... E așa tu piesa asta? 0748111550.

0: Linda are ceva piesa asta, dar...
1: E așa, cum
2: zic, nu de nebun, nu las pe Teia să aleagă, aleagă piese, că n-am...
0: Bună dimineața, Răzvane!
2: Nu e ca și cum aș fi... Dea, frumusețea e prin ochii privitorului.
1: Da.
2: Și frumusețea e dată de majoritate.
1: Eu cred că am niște diamante în ochi, de văd foarte frumos.
2: Cuzație, îți place piesa, sincer?
0: Nu.
2: Ok, asta voiam să... Teia, eu am spus că nu e... bună dimineața!
0: Bună dimineața, bună dimineața! Am trebuit să mă ajut să intru în publicitate. Aolo,
2: nu e publicitate deloc? De ați dat publicitatea?
0: Nu știu. Bună dimineața, oameni buni! Așa a început azi emisiunea. Mâine vom vedea cât o mai începe această emisiune. Predau ștacheta, vorba unui prieten de-al meu care a vrut să pară inteligent.
2: Auzi? Stau ia căștile și după aia le schimbă mai târziu, că nu e ca și cum auzi. Eu dimineața vreau să fac o mărturisire.
1: Așa.
2: Eu sunt ascultător de radio de vorbă. Eu n-ascult radio-ul dimineața, că e doar muzică și nu...
1: Tu nu ne ascultam.
0: Așa.
2: Și eu ascult Radio România Actualități, că mai vorbesc cu unii oameni acolo, frumos, mai aud o știre, mă mai pun la curent cu informații, etc. Ajung în parcare și când văd mașina lui Cuza. Zic, ok, dau pe zu doar cât s-au că vorbiți. Am urcat în radio.
0: Tu n-ai auzit ce am vorbit?
2: Nimic.
0: Mă, da. Băi, frate, nu, deci în primul rând în primul rând trebuie să...
2: Mesaj. Am început să vorbim și eu atunci treceam.
0: Păi ce, tu mi-ai dat mie mesaj ieri la fără 10? Deci că ați început să vorbiți?
2: Că tu asculti.
0: Băi, băi, ce vrăjeală ai, eu n-am văzut. Deci fii atent, deci tu apreciezi că eu am găsit fondul.
2: Da.
0: L-am băgat. Am știut butoanele.
2: Că mi-am și dat seama că am auzit și fondul pe dedesubt.
0: Ce?
2: Pentru că

0: au rămas.
1: Nu era, nu. Păi am, nu? Am intrat, am căutat prima dată în Songs.
0: A,
1: nu l-am găsit și după aia în fonduri am intrat. A. Deci, oameni buni, să știți că e ca și cum nu ai făcut școala de șofer, n-ai condus niciodată, dar cumva te-ai descurcat, te-ai descurcat să o miști față în spate. Cam așa mă simt eu acum.
0: Mai țineți minte în copilărie când am reușit să mișcăm puțin mașina, fiind adolescenți, neavând permis?
1: Așa mă simt eu acum.
0: A fost o victorie uriașă. Și-a luat, când și-au luat părinții lui Andrei, primul meu prieten cel mai bun, cum îi zic, și-a luat, și-au luat mașină și luase-l o Dacia Break. Să fie undeva 90 și puțin. Și aia a fost cea mai grea misiune a noastră, să încercăm să o mișcăm puțin. Vezi că adolescenți, dar exista o frână din asta, un instinct de conservare. Știam că nu e ok să mergem cu ea. Evident. Dar am vrut să o mișcăm puțin. Ce? Nu vreau să mă gândesc că în mintea unui adult s-ar fi făcut multe filme dacă ar fi știut că noi facem treaba asta. Da. S-ar fi gândit că ne scapă mașina din iese din viteză, o dăm cu ea în gard și așa mai departe. Da, am făcut și treaba asta, am reușit să o mișcăm. A fost o mare victorie pentru noi.
1: Bravo.
2: Am făcut da. Și noi treaba.
1: Așa ne simțim da? Și noi acum.
0: Exact.
1: Și uite că dacă mai ții un pic de vorbă, un minut, 20 de secunde, îi dai și drumul la știi lui Dan Tita.
0: Hai mă, dăm o piesă așa frumos.
1: Dă o piesă, hai.
0: Să pară că,
1: că așa am vrut.
0: Că lucrurile sunt sub control. Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Hai că ușor, ușor o să devină obligatoriu să facem matinal de la 6:30.
2: Cum ar
0: păi și... O să-și dea seama cei din conducere că e bine așa și că se poate. Și o să zică, nu veniți voi de la 6:30.
1: Doamne, sunt atât de mândru tăia de noi.
0: Nu, că ești bun.
1: Atât de mândru de noi.
0: Da, ce voiam să vă zic?
1: Știu, s-a apăs două butoane.
0: A, dar nici nu l-ai trecut în Life Assist, adică...
1: Nu știu ce.
0: E bine. Știi cum e treaba asta cu făcutul emisiunii la fără 10, după care zic șefii că haide că veniți și la și jumate? E ca în vânzări. Cei care lucrează în vânzări pot să-mi confirme, sau care au lucrat măcar o dată. Primești un target. Orice om care lucrează în vânzări are un target, un obiectiv de atins o sumă în vânzări. Tu, entuziasm la început, vrei să rupi și zici, îl depășesc cu 10%. Crezi că în anul următor îți dă cineva un target mai mic?
2: Nu cred.
0: A văzut că s-a putut, îți dă cu 15% mai mult decât la inițial.
2: Mâine,
1: păi eu de asta sunt slab
2: la radio. Deci, și un sfert.
1: Bravo.
0: Da.
1: Eu de asta sunt slab pe radio.
2: Da.
1: Să nu aveți pretenții de la sezon la sezon.
0: Da.
2: Da, și eu sunt slab.
1: Am un prieten care nici cu noi nu-l duce bine, să nu-l pune nevastă să facă treabă. Bravo. Și vorbesc foarte serios.
0: Ai văzut copiii când sunt, când vor să demonstreze ce priceput sunt? Cea mai mare greșeală.
1: Da.
0: Stați, mă, copii, pe cărca voastră. Să nu luați note bune la școală, că nu vă mai trimit după aia părinții la școală. Așa, dacă luați note bune, pare că promiteți.
2: Da. Da.
3: Ia uite-le, uite-le cum au venit.
0: Auzi, vă descurcați mâine dacă vin pe la 7:30?
2: Nu termină, că venim și noi la 7:30.
1: Ideea e că noi ne descurcăm să le pornim, dar cred că vorbim jumătate de oră.
0: Hai mă, să le învăț eu.
1: Că de oprit nu mai știu să le opresc.
0: Știri la zoo cu teatru. Apropo, și știi că am primit cadou de ziua mea bilete la concert la Westlife.
1: Da, știm.
0: Pot să plec și eu de joi, că
1: da,
0: faceți
1: poți.
0: Voi vine
1: da.
0: Emisiune.
1: Dacă, dacă mai arăți, zău pe cuvântul meu că da. Facem noi doi.
0: Vezi?
2: Facem noi doi?
1: Și cât de rău poate să fie, că prima zi e stâlcită, că după aia...
0: Prost sunt că am luat deja biletele de avion și plec vineri după rad.
1: Nu cred.
0: Știri la zoo cu teatru, doresc cu bun găsit.
2: Bună dimineața, bun găsit. Controle în benzinării sunt 20 de grade acum în București. ANPC anunță controle, verifică adaosurile comerciale ale distribuitorilor de carburanți după ce motorina a sărit din nou de pragul de 10 lei la doar o zi de la reducerea accizei. Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor avertizează că operatorii pot face o singură majorare de preț pe zi până la ora 12, iar încălcarea regulilor poate fi sancționată cu amenzi de până la 2% din cifra de afaceri. Prețul motorinei a depășit 10 lei pe litru după ce Petrom și OMV au majorat prețurile cu aproximativ 15 bani, iar ieri dimineață creșteri similare au fost aplicate și de Rompetrol, MOL și Socar. Incendiul din Delta Dunării nu a fost încă stins. Cei de la ISU Dulcea spun că zona în care se manifestă ultimele focare e greu accesibilă. Flăcările au afectat până acum 700 de hectare de vegetație uscată și aproximativ 1000 de metri pătrați de fond forestier. Operațiunea de stingere a focului a fost oprită aseară, dar zona e în continuare supravegheată, iar în această dimineață misiunea va fi reluată. Peste 200.000 de cereri într-o săptămână după ce aplicația ETER a Agenției Naționale de Cadastru și-a reluat activitatea. Instituția avertizează că volumul mare de solicitări poate provoca temporar întârziere atât la accesarea platformei, cât și la procesarea unor cereri. Agenția de Cadastru susține că prioritate e reducerea volumului restant și revenirea la fluxurile obișnuite de lucru. Între timp, echipele tehnice

0: ce monitorizează încărcarea sistemului și performanța aplicației. Johnny Depp ar putea reveni să joace în Pirații din Caraibe. Disney e din nou în discuții cu actorul pentru al șaselea film. De data asta însă Jack Sparrow nu ar mai fi personajul principal, noua poveste ar urma să se concentreze pe o eroină interpretată de Margot Robbie. Iar Johnny Depp ar avea un rol secundar. Actorul n-a mai apărut într-un film al francizei din 2017. Prima peliculă Pirații din Caraibe a fost lansată în 2003, iar rolului Jack Sparrow i-a adus lui Johnny Depp inclusiv o nominalizare la Oscar. La sport, Chindia Târgoviște și Petrolul Ploiești s-au calificat în grupele Cupei României după victoriile obținute ieri în partidele din play-off. Chindia s-a calificat după ce a trecut cu 6-5 de CSM Râmnicu Vâlcea, a fost nevoită de lovituri de la 11 metri, iar Petrolul a învins cu 3-2 după prelungiri pe CSM Reșița. Meciurile continuă astăzi, când sunt programate 12 întâlniri. Vreme în general frumoasă astăzi, cu temperaturi în scădere, însă în Muntenia, Dobrogea și jumătatea de sud a Moldovei, cerul va rămâne acoperit la munte și izolat în Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, posibil și prin sudul și sud-estul țării, unde s-ar putea să plouă slab. Maximele pornesc de la 23, urcă până la 34 de grade. În București, cer variabil în prima parte a zilei, o maximă de 32 de grade, acum în capitală se înregistrează 20. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
1: Auzi, voi ați început la 6.49?
2: Nu, da, cam așa. 6.50. Nu, 6.49.
1: Am văzut mesaje, da. Primul e la 6.49.
2: Păi da, că atunci s-a terminat melodia, nu, dar așa s-a terminat melodia.
0: Noi la 6.50, nu.
2: Noi așa am planificat să începem cum a început tu ieri. Dar numai că ne-a fentat melodia, dar cred că cu câteva secunde, că după s-a făcut fără 10 instant.
1: Dar știi care a fost norocul vostru? Că astăzi, ca niciodată, am plecat de acasă și am uitat să-mi iau cheile și portofelul de la mașină.
2: Păi
1: de la mașină. Și am ajuns în fața mașinii, am trebuit să trag de ușă și, paulu, zic, întoarce-te. Și dimineața, fiecare 2-3 minute,
2: contează,
1: înseamnă
2: da.
1: Încă 2 minute în plus la, la timp. Că era o aglomerație la ieșirea din Pasajul Unirii.
0: Serios.
1: Am făcut story. Uite-te, intră acum la mine pe Instagram, Popescu de la radio.
2: Și zici trafic de 6 dimineața. Tu nu-l urmărești?
0: Mai... acum am văzut. Nu că nu mi-a apărut. Ce
2: nu-i de algoritm, mă, nu că nu te urmărește ea, nu-i de algoritm.
1: Nu că mă urmărește.
2: Și că asta e cea mai bună vrăjeală acum.
1: Da, nu-mi da algoritm.
2: Nu mi-a sugerat algoritmul.
1: Da, nimic. Exact. Cam așa arată traficul la 6:29, la un preț la motorină de 10 lei și ceva. Nu am adus în vorbă acest aspect, dar văd că se plânge foarte multă lume de preț.
2: Mie mi se pare că motorina e ca țigara.
1: Exact.
2: Adică tot îi crește prețul, lumea se plânge, dar nu renunță nimeni. Dar păi n-ai cum, adică...
1: Nu, sunt situații în care n-ai cum să renunți la mașină.
2: Absolut,
1: nu
2: e... absolut. De-aia.
1: La
2: mă, felul ca să care... ne mai plângem, că n-ai ce...
1: La felul în care există infrastructura asta de transport public în România, în toată România, nu doar în București, ești dependent de mașini, pentru că, deși poate sunt maxi-taxiuri care leagă localități sau există transport în comun, sunt atât de prost organizate și vin atât de rar încât nu ai cum să renunți la mașină. Adică cei care mai comentează pe Facebook, pe Instagram, dar mai lăsați, bă, mașinile că vă plângeți de aglomerație.
2: Dar ei comentează din mașini.
1: Nu îi suspectez că sunt semi-idioți. Adică, băi, oameni buni, înainte de a judeca, mai gândiți-vă că nu cred că e nimeni nebun și iubește atât de tare confortul încât să se plimbe cu mașina și să fie dispus să dea atâția bani.
2: Evident, dar eu nu merg numai la grătare cu mașina. Adică la grătare nu merg cu mașina. Adică, iar, și plus că...
1: Iar la felul în care e transportul public chiar și în București, sunt foarte multe zone în care nu ai cum să ajungi.
2: Evident.
1: Decent. Să
2: aici, de exemplu, aici e foarte greu, adică îți dublezi, triplezi timpul să ajungi de la mine de acasă până aici.
1: De adică, oriunde ai venit din București?
2: Sincer.
1: Da. Eu am încercat să vin cu transportul în comun de enci pe ore aici. Nu ai cum să vii într-un timp decent și schimbi 7.000 de mijloace de transport. Adică nu e. E o nenorocire.
2: Da. Da. Și păi de dacă asta, tantita oamenii,
1: da,
2: și-a trecut peste o mare frică și s-a pus la volan fix din problema asta.
1: Și mie mi-ar plăcea, de exemplu, dacă am avea sediu într-o zonă deservită de transport.
2: Metrou, de exemplu. Ar fi ideal. Să scoți capul.
1: Da.
2: Direct la radio.
0: Da.
2: Sănătate la mulți ani.
1: Nu, n-aș garanta că aș veni zi de zi cu metrou. Mă, dar din 5 zile, eu în 2 aș veni cu metrou.
2: Sure.
1: Mai ales dacă... Adică aș folosi mașina pe post de umbrelă. Bă, dacă e urât afară și frig, aș veni cu mașina. Bă, dacă e frumos, de ce să nu te plimbi?
0: Da.
1: În fine, așa că înainte să comentați pe Facebook, vă plângeți de benzină și de motorină, dar toți stați cu fundul mașini, încercați să vă uitați și în jurul vostru. Faceți așa un tur 3D și o să vedeți că sunt foarte, foarte multe locuri care sunt deservite prost de transportul în comun.
2: Mi-era dor de el, mă, la 7 dimineața, mă, să ne dea de astea, mă, așa.
1: Bravo, mă.
2: Ce am început noi cu I Love My Dog, auzi și tu?
1: I Love cine?
2: Așa se numește.
1: Bună dimineața.

0: dimineața.
1: Bine ați venit în sfânta zi de 19 august.
2: Băi, ce zi, bă, Răzvan.
3: Da.
1: În primul rând,
2: zi, mă,
1: înainte de ce zi? Am încep să se simtă primele semne ale toamnei. De ce? Când am început matinalul de vară acum 3 săptămâni, la 6 când mă trezeam, eu era lumina afară.
2: Da.
1: Acum e un semi-întuneric.
2: Da, frate, da, din păcate.
3: Așa
2: se simte și temperatura dimineața, că nu mai e boieria aia așa, căldurica aia de calorifer, nu mai e răcorică.
1: Te ciupește, te ciupește puțin.
2: Băi, da, astăzi e o zi foarte faină. Nu știam că n-am citit de la Teia, dar am căutat pe internet.
3: Acum.
2: Glumesc, glumesc. Astăzi oficial se naște fotografia modernă, dar cum, că eu nu știam.
3: Mm.
2: Practic, guvernul francez cumpără brevetul lui domnul Louis Daguerre sau așa.
3: Daguerre.
2: Și îl oferă gratuit pentru întreaga lume.
1: Tare.
2: Ca să ne înțelegem. Deci frumos, ca și un mare producător de mașini care a făcut centura de siguranță și a zis, noi pe asta o dăm gratis.
3: Asta știu că a dat.
2: O dăm gratis la toți producătorii pentru că e o chestiune de maximă siguranță. Da, da, da. Invenția noastră.
1: Apropo de ziua de astăzi, mă uitam la personalități care s-au născut într-o zi de 18 august.
2: Peste o lună,
1: nu tu, dar cineva puțin mai puțin talentat decât tine. Ce? George Enescu. S-a născut în 1881 pe data de 19 august. Tot astăzi se năștea Coco Chanel, designer de modă francez și fondatoarea casei Chanel, casă care a dat multe bătăi de cap buzunarelor domnilor.
2: Casă care e chiar dita mai căsoi, o stradă întreagă, numai ei, ăla-i quarter, ăla-i
1: Bill Clinton se năștea în 46.
2: Bill Clinton, da, marele președinte.
1: 42-lea președinte al Statelor Unite, rămas în istorie nu pentru mari realizări politice, ci pentru biroul oval și... și pentru sintagma că există viață și sub birou oval.
2: Da.
1: În 1967, Leo Grozavo, fotbalist și antrenor român de fotbal, se năștea și tot astăzi unul dintre idolii adolescenței

0: chiar și atei, poate și cuza, dar mai puțin. Matthew Perry, care din păcate a și murit în 2023, unul dintre actorii din Beverly Hills.
1: Nu, no, din Friends. Ah, Matthew Perry, nu, Beverly Hills.
0: Da.
2: Adică nu te contrazice cu un om cu telefonul în mână.
0: Da, exact. Și un om care are și părăsea lumea asta în 1891, Teodor Aman. Pentru cei care nu știu, nu e doar o stradă, este unul dintre cei mai mari pictori ai României.
2: Da.
0: Iar tot în într-o zi, 19 august 99, Mircea Sântimbreanu, scriitor, publicist, scenarist și producător român de film.
1: Deci e o recreație mare de Mircea Sântimbreanu.
0: Da.
1: O știu, știu fragmente și le-am băgat-o și băieților pe sub nas. N-a citit-o unul, frate.
0: Serios?
1: Incredibil.
2: N-ai cum acum, acum la vârste de astea.
0: Se și schimbă. Câte lucruri nu ți-am băgat eu pe sub nas și ai refuzat să le...
2: Nimic, da, exact. Bă, da.
1: Mai luat să știi ce mi-ai băgat pe sub nas.
0: Uite, în 1934, în 19 august, Hitler primește 89,9% din voturile germanilor care sunt de acord cu noile sale puteri, atenție.
2: Și el mare pictor, că tot vorbeai despre pictură.
0: A pictat istoria până i-a rupt fâșul. Da, da. În 1944, pe 19 august, se eliberă Parisul, iar după ani de ocupație nazistă, partea de Franța...
2: Deci a se întâmpla treaba asta?
0: Da.
2: Ceea ce am citit eu în cartea aia cu Barman de la Ritz, astăzi intrau ei în Paris.
0: Exact, exact.
2: Wow.
0: Uite, o carte bună citită la recomandarea lui Cuza, Barmanul de la Ritz. În 1960, URSS lansează Sputnik 5 cu căței Belka și Strelka, 40 de șoareci, 2 șobolani și o varietate de plante la bord. Un soi de arca lui Noe,
1: da,
0: varianta de spațiu. A doua zi la întoarcerea pe pământ, toate animalele erau sănătoase. Și încă o chestie foarte tare care s-a întâmplat astăzi, aș numi o chiar cea mai tare, pentru că dintre toate astea pe noi ne-a impactat cel mai puternic. În 1979 a fost inventat CD-ul. În 19 august.
2: Bă, lasă-mă, cât exact. S-a întâmplat astăzi, dar lucruri faine.
0: Asta, e o zi din aia.
2: Fii
0: de vară
2: simpatică. Ne-a mai scris un ascultător și chiar am căutat și așa e. Pe 19 august 1601,

0: datorită CD-urilor.
1: Serios?
0: N-aveți idee. Pentru că, na, primeam, fiind la radio...
1: Primeai CD-urile noi.
0: Am lucrat și la Roton niște ani de zile și aveam CD-uri, adică le aveam
1: deci
0: în sticlă.
1: Deci tu aveai, cu ghilimele de rigoare, încercarea de șpagă da. Pe dreapta tot timpul.
0: Și era o variantă mult mai puțin, adică o variantă mult mai puțin gravă în mintea mea decât a da banii unui polițist și mult mai greu de refuzat, știi?

0: nu semnezi ce se întâmplă.
1: Da, da.
0: Sau la mențiuni vor unii să treacă cine știe ce polologie.
1: Sau mai e una acum, nu? A? Dacă te oprește poliția, se întâmplă ceva, scoți telefonul și începi să-l filmezi.
0: Da.
2: Why?
0: Dar vezi
1: nu
0: că...
1: ca și cum noi avem o poliție care te abuzează, nu te bate nimeni, nu ți se întâmplă să zici că ai niște probe. Maxim e amendă pentru ce ai făcut.
0: E bine, e bine că ți filmează unii, că sunt situații în care îți dai seama că IQ-ul e pe cale de dispariție.
1: Nu, faci polițistul să-ți dea amenda maximă.

0: vezi bunicii.
1: Mărunțiși, da,
2: nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informații.

0: Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
2: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
3: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Coronița zahăr cristal, 1 kg, 3,49 lei, ca Classic Ice Tea, diverse sortimente, 0,5 litri, 1,79 lei, Peroni, pachet promoțional de 6 la 0,33 litri, 22 de lei, 99. Kaufland.
4: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
5: Nu-ți face griji, este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
6: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Black Friday la Brico! Acum ai 500 de lei reducere la mobilier de grădină Malia la doar 1190 de lei și 30% reducere la mașina de tuns gazon de 2,8 cai putere la doar 590 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
8: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
11: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău cristalinul își pierde

0: transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
2: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare!
3: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
2: Avem nevoie de un aliat!
4: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
6: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Bani pentru belele.
10: Mai avem mult.
11: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
12: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
14: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papillon, pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
15: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
16: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
17: 40% și un iPhone.
18: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
17: Ai pizza, ai iPhone.
18: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
16: Presto Pizza de 20 de ani, mereu la fel de bună.
19: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
20: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
21: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
22: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: sunat Iosif Savan și mi-a dat două palme pe bună dreptate, pentru că degeaba m-am uitat la seratele lui muzicale, că nu s-a lipit nimic de mine. Am zis la radio mai devreme, am dat pentru că astăzi se năștea George Enescu și am dat pentru a ilustra acest moment balada. Foarte frumos gestul, păcat că balada e a lui Porumbescu.
1: Da, eu cred că ei se apreciau unii pe alții. S-ar fi apreciat.
0: Nu, știi că la mine balada cu lui Porumbescu, cu Rapsodia Română a lui Enescu, sunt precum Iran și Irak pentru alții. Tot timpul le confund.
1: Răzvane, da, stai liniștit, pentru mine balada e balada boa aia. Da. Cușta va fi un meu cap.
0: Și îmi cer scuze, mai ales celor care au apreciază genul ăsta muzical și până la urmă nu trebuie să apreciezi genul ăsta muzical, dar măcar să realizezi că în țara asta au existat doi compozitori fabuloși pentru întreaga Europa, n-aș spune
1: Alex
0: planeta.
1: Velea și Smiley. Ia uite ce frumos a băgat.
0: Pentru cei care măcar o dată ați călătorit cu Blue Air și la aterizare auzeați Rapsodia Română.
1: Ce bucurie.
0: Bă, foarte frumos. Chiar frumos. Se pare incredibil că o companie privată a luat această inițiativă în condițiile în care Taromu câteodată nici la revedere nu zice. La Blue Air, răposatul, țărâna să-i fie ușoară.
1: Ce-o face, mă, Taromul ăsta, mă?
0: La aterizare, oamenii ascultau Rapsodia Română de George Enescu.
1: Deci când prins, când ai zbor cu Taromul, când ai altă opțiune, ești zău.
2: Nu mai zbura de mult cu Taromul.
0: Ce?
1: Prins, companiile astea private sunt curate, sunt, nu știu, nu zic că, dar sunt vechi.
0: Am zburat și eu cu Taromu, că era un zbor Air France operat de Tarom, chiar în vara asta.
1: Da, păcat.
0: Personalul de bord, să știi că...
1: Oamenii, da, nu e o problemă, nu oamenii, aeronavele astea. Evident.
0: Oameni care chiar țin compania asta pe linia de plutire.
1: Eu cred că ei o țin.
0: La Tarom, peștele de la cap se împute. Acolo se confirmă maxim vorba asta. În rest, jos pălăria pentru personalul de bord.

0: fi de această ocazie să salut pe mătușa mea, Alina.
1: Ne ascultă?
0: Care ne-a ascultat de la 7:10.
2: Oh.
0: Dar fiind cu prea multe butoane și prea puține degete, n-am
1: acum
0: putut să o salut personal.
1: Urmează 15 minute de înviorare. 021 0748 111 550. Ne spui care e piesa care te trezește și noi executăm mișcarea. 15 minute, să știți. Nu sunt multe, grăbiți-vă să dați mesaj. Să nu pierdeți minutul de aur al emisiunii.
0: Oh. Eu propun să înceapă te.
2: Am prins ironia.
0: Dar cum de... Tu ai văzut că așa media mesajelor a fost că numai...
2: Nu, a fost jumătate, nu exagera.
1: Mai
2: eu aseară m-am uitat la filmul Benji cu Novak în pat, cu un câine.
1: Da.
2: Și asta era făcut...
1: Alo, bună dimineața! Bine ai venit, Ciprian, la cele 15 minute de înviorare!
3: MC Hammer, Can't Touch This!
0: Mamă, mamă!
1: Acel pățiș!
0: De unde e Ciprian?
3: Din Suceava.
0: Cum e vremea?
3: Ok, era ploat, astăzi e frumos.
0: Se simte toamna? Își arată
3: mușchi. Încă nu e toamnă.
0: Nu e, nu?
2: Ha!
0: E bine.
1: Mulțumim. Mulțumim din suflet. Ciprian, începem. 15 minute de înviorare, fiți cu piesa ta.
0: 5, 4, 3, 2, 1.
4: Și-am plecat, frumoșilor.
2: Mă atinge asta. Cine are voie să atingă?

0: prea vă place asta, sau?
1: Ba da, ba da, nu, eu doar citeam mesajele oamenilor.
2: Eu savorez piesa acum. Mai
1: pare că sunt...
0: Eu vorbesc
1: pe
0: ea, că trebuie să vorbim.
1: O să avem o înviorare tare rău de tot la ce propuneri vin pe WhatsApp.
2: Da, astăzi pare că sunteți inspirați. Bună dimineața, cu cine vorbim?
3: Bună dimineața, vă salutăm oameni de la Constanța, de unde intre soarele în țară.
1: Așa e, frate.
0: Mai zic că l-am pe mică.
1: Ce ne-am face noi fără voi, n-am avea soare.
2: L-am și văzut în dimineața. Ia zi, cu ce continuăm înviorarea cele 15 minute?
3: Voltaj de vina pe să fie și o românească de noastră.
1: Bine faci.
2: Bravo, tată, că întotdeauna găsim noi pe cine să dăm vina. Mai puțin pe noi.

0: Neața!
1: Bună dimineața,
2: dragilor!
3: Bună dimineața! Ia zi, cu ce continuăm înviorarea? 15 minute avem să le folosim cum trebuie!

0: Uitați, nu uitați niciodată sfârșitul meu început, dragilor.
1: Corect.
2: Bine ai zis-o.
1: Sper să nu fie sfârșitul meu, nu începutul altuia.

0: american.
1: Da, chiar.
0: El își face micul dejun. Îl face și pentru ea. Da. Duce și copiii la școală, merge să-și alerge și se face de abia 7 dimineața. Nu știu le face pe toate.
2: Dar ei puturoasă sau ce?
1: Hey. Nu, mă, prosteala asta din filme, de-am încercat-o și noi. Da. Nu merge.
0: Ați văzut că te facă ea dimineața?
2: Ba da.
0: Da.

0: putem să ducem filmul mai departe.
1: Ei, ia.
0: El e fericit, merge, a terminat dimineața asta frumoasă, de care spune Popescu. Mm?
1: Și?
0: Și toată-i bubuie mașina, vine sfârșitul lui.
2: Alo, bună dimineața!
3: Alo!
0: Neața, bună dimineața! Cu cine vorbim?
3: Cu Gabriel.
0: Salut, de unde ești?
3: Din Timișoara.
0: Oh, de la Timișoara. Ai băut cafa?
1: Găbiță, puiuță.
3: Încă nu.
2: Și la Timișoara nu se zice neața, se zice ceau.
1: Ceau.
0: Păi, dar sunt siguri români italieni acolo.
2: Exact. Ia zi, cu ce continuăm de la Timi în toată țara?
3: Black Eyed Peas, Pump It.
0: Mamă!
1: Ce bun!
0: Mamă!
2: Ce înviorare!

0: 0748 111 550. Bagă piesa care te trezește. Te sună Răzvan, ai ocazia să-i auzi vocea în telefonul tău.
1: Ai, du-te, adevărul că de asta.
2: Da.
0: Nu doar în mașină, în tramvai, la birou sau unde stai, o să fie chiar în telefonul tău. Imaginează-ți că bagi un om atât de mare într-un

0: Te ascultăm.
1: Bună dimineața, bine ai venit.
2: Bună dimineața, Benny Benassi, Satisfaction.
1: Bă, băiatule, de la prima oră, cum te numești?
2: Andrei din Iași.
1: Andrei, e adevărat că e sub 35?
2: Eu?
1: Da.
2: Nu, peste.
1: Cât ai?
3: Peste 35.
2: Peste.
1: Credeam că ne-am uitat amândoi la același videoclip cu același interes.
3: Ce bun e ăsta. Asta e piesa care te scoală, atenție.
1: La propriu.
3: Băi, te ar vorbești cu mine, domnule.
1: Asta nu-i piesa care te trezește.
3: Știți fetele aia din videoclip care dau cu pic cover? Băi, băiatule!
0: Vezi că pe asta o știe și tăia.
3: Normal! Îmi plăcea.
1: Videoclipul...
3: Ruz! Ia că mi-l pun eu!

0: Foarte bună filozofia de dimineață, Tea. Foarte bună, da.
1: Atât am putut eu. Reușesc așa. Fetele, astea au fețe de anii 70, așa, de pe vederile alea, știi?
0: Tu chiar te uiți la videoclip?
1: Da, evident, am zis că mă uit.
2: Bună dimineața, bine ai venit!
0: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
0: Neața, neața, cu cine vorbim?
3: Dani din București.
0: Salut, Dani. Bag o piesă la înviorare.
3: Perspectiva pentru toți câinii.
2: Care câini, mă scuzați? Ce culoare?
3: Alb și roșu.
2: Am înțeles. Hai că e bine. E frumos pe locul 2, nu?
0: Salutare.

0: melodia asta când intră la o petrecere,
1: să spar
0: petrecerea.
2: Salut, da. Sunt de iubire. Bună dimineața, bine ai venit la înviorarea noastră. Cu cine vorbim?
3: Bună dimineața, cu Alina.
0: Bună dimineața, Alina, să știi că e și prima prezență feminină de la înviorarea asta.
2: Nu mi-am dat seama.
0: Da, neața.
3: Neața.
0: Bagă o piesă.
3: O zon, de ce plâng
0: ghitarele?
2: Hai să vedem.
0: Frumos.
2: De ce plâng ghitarele, de ce plâng băieții? De unde ești, Alina? Da.
3: Timișoara.
0: Tot de la Timișoara, cum e vremea?
2: Stăm bine pe Timi azi.
3: Da, suntem în drum spre Republica Moldova.
2: Ei, acum se înțelege alegerea. Drumuri bune.
0: Vă duceți acasă la piesă.
3: Mulțumim.
2: Să-i salut pe băieții moldoveni.
0: Ea, Alina?
1: Alina? Alina Bulina.
2: Alina cu mașina de aia, că merge la
1: mașina. Era evident.
2: A, curte, de lucru, tu sunt surprizătoare.
4: Știi de ce plâng ghitarele?
1: Nu, de ce?

0: mă, ci că nu-i mai mergea radio-ul. Vai, și a zis că nu poate să piardă emisiunea și înviorarea din dimineața asta. Și te roagă, Răzvane, să bagi un Animal X.
1: Auzi? Rezolvăm!

0: Deci
1: dimineața cu Răzvan și Dani.
2: Dimineața
3: Răzvan și Dani.
2: I-ai dat fior, mă.
0: Eu caut, am găsit genericele de la Neața cu Răzvan.
2: Le-ai luat pe toate.
0: Da, exact.

0: numele pe,
1: exact,
0: pe
1: generic.
0: Pe generic.
1: Bună dimineața, suntem la cele 15 minute de milionare.
0: Pleacă în vacanță, tată.
1: În vacanță?
0: Da.
1: Vezi că așa cum pleacă, așa se și întoarce, că trece imediat.
0: Aia e ură la vacanță. A, și uite, a zis că avem discount 50% la restaurant.
1: Asta e prima veste bună pe ziua de azi.
0: Bine. Mulțumim.
1: Îi dau și eu la Presto.
0: Și așa vine ziua.

0: Suntem în prelungiri. Pare că 15 minute au trecut mult mai repede decât alea oficiale, decât alea de pe ceas. Bună dimineața!
1: Nu.
2: Neața,
1: neața, cu cine vorbim?
2: Nicu din Brăila.
1: Salutare, Nicu, bagă piesa, ultima piesă de la înviorare. Ai o responsabilitate mare.
3: Nicu Buricu.
1: Mamă, mamă, ai dat-o pe asta, n-am văzut-o venind. Cum e vremea la Brăila?
2: A plouat, s-a comemorat.
1: De adevărată vorba aia cu toți mecherii de la Brăila? Salutare, zi faină.
2: Și vouă, zi bună.
1: Și că-s mulți mecheri acolo.
0: Da, da.

0: în piesa.
1: Hai, sună-l repede.
0: Sună-l fel. Da, da, vezi că ai, n-ai intrat în direct, dar ne-a dat și 50% reducere la
2: el. Asta e.
0: Ce să vezi?
2: Asta e drăguț.
0: Ce cum e? Foamea e mare, suntem și noi pișcotari.
2: Eu recunosc că acum negociez ziua tei.
1: Haide,
2: da,
1: vrei?
2: Da, să faci acolo.
1: Dar unde? Tot acolo?
2: Păi da, da.
1: Cu mai mult de 50% sau?
2: Nu, gratis.
1: Gratis.
2: A zis că dacă vii tu ți-a ce și formație.

0: CNP. Dar mie în continuare îmi plac de mor piesele din anii 80.
1: Nu se mai fac piese cum se făceau, domnule.
0: Nu știu dacă nu se mai fac, dar și astea merg ca pumnul în ochi. Nu știu Vlad ce zice, că el e din generația 20 place, minus.
2: A ridicat două degete, alea mari, nu.
3: Astăzi Tușica e în forță.
0: Tuși, ce ai făcut aseară? Tudor, e bine?

0: confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
1: E Black Friday de fară la Franco Smart Discounter. Cumpără orice produs, 24 de rate, fără dobândă. Descarcă aplicația Franco și ai 100 de lei extra discount la toate aparatele de aer condiționat. Aerul condiționat Whirlpool 12.000 BTU este la doar 1.399 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
2: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
3: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum, gata cu durerea.
4: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
5: Bucuria gustului.
6: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
7: Tehnologie de top aveți?
8: Da.
9: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
7: Da, domnule.
10: I-am parafat. Clinica Santel. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
11: Clinica Santet poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
12: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag bisglicinat cu 1000 de mg.

0: Tablete de magneziu bisglicinat care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
4: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitiv. La Calut Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
5: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
6: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.

0: 29 lei! Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
2: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger.
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Love you, baby. Dar ce repede trece vremea.
1: 8 și 4 minute, Tea Todorescu. Hai. Mai bag ofisă știri cu Tea.
2: Na. Da, cu mine.
0: Știri iubite, bâlbâite.
2: Bună dimineața, rost mă bâlbâi. Ploile din Europa Centrală aduc speranțe la Cernavoda. Avem 20 de grade acum în București. Dunărea a ajuns la Galați la cel mai mic nivel din ultimii 30 de ani, iar apa măsura aici doar 16 cm sub precedentul minim istoric înregistrat în 1996. Nivelul foarte scăzut creează deja probleme pentru navigație, barjele sunt încărcate mai puțin, ceea ce înseamnă mai multe curse și costuri mai mari, iar bacul dintre Galați și Tulcea trebuie să ocolească zonele unde există riscul să rămână blocat. Cu energia deocamdată stăm bine. Ministerul Energiei spune că sistemul e stabil după oprirea reactorului 2 de la Cernavodă și că cel puțin pentru moment nu există riscul unor probleme majore în alimentarea cu electricitate. Pentru a acoperi o parte din producția pierdută au fost repornite grupul 4 de la Rovinar și un grup de rezervă de la Paroșeni. Centralele pe gaz funcționează și ele la un nivel ridicat, iar vremea favorabilă ajută producția de energie solară și în continuare România se bazează și pe importuri. Între timp, ploile din Europa Centrală aduc speranțe la Cernavodă. Sunt prognozate ploi în sudul Germaniei, în Austria și Slovacia, ploi care contribuie la creșterea debitului Dunării în zona superioară a fluviului. Potrivit estimărilor, această creștere urmează să se propage naval și ar putea fi resimțită la intrarea în România începând de săptămâna viitoare. Transelectrica anunță că tot de săptămâna viitoare ar putea fi posibilă repornirea unei unități nucleare de la Cernavodă. Amendă de 500 de euro pe plajele din Italia pentru un gest foarte obișnuit printre turiștii români. Autoritățile italiene sunt gata să aplice amenzi celor care folosesc prosopul ca să-și rezerve locul pe plajele publice. Concret, cine își lasă peste noapte prosopul pe șezlong e bun de plată. Pe lângă amendă, polițiștii mai pot confisca și obiectele lăsate pe plajă. În ultima perioadă, controlele pe plajă s-au intensificat. La sport, Marius Șumudic amenință că pleacă de la CFR Cluj la numai o săptămână de la instalarea acestuia pe banca tehnică. Antrenorul spune că se gândește la plecare dacă echipa nu aduce rapid mai mulți jucători. Șumudic susține că lotul e mult mai slab decât în sezonul trecut, după plecarea mai multor fotbaliști importanți, și spune că are nevoie de cel puțin 4 transferuri chiar în această săptămână. Cea mai mare problemă este în apărare, unde tehnicianul spune că nu mai are niciun fundaș central de meserie disponibil. CFR urmează să joace cu FCSB, iar Șumudic avertizează că în actualele condiții meciul va fi unul extrem de dificil. Vreme frumoasă astăzi, cu temperaturi în scădere, însă în sudul și sud-estul țării, cerul va rămâne acoperit la munte și izolat în Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și posibil în Muntenia și Dobrogea, unde s-ar putea să mai plouă slab. Maximele se vor încadra între 23 și 34 de grade. În București nu vedem soarele în prima parte a zilei, așteptăm o maximă de 32 de grade. Acum în capitală termometrele arată 20. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
3: Ziua minunată de dimineață se cunoaște. Începeți ziua cu matinalul de vară Zoo și premiul pus la bătaie. Un voucher de 500 de lei la Altex. Fă-ți upgrade-ul dorit și bucură-te de vară. La Altex ai Black Friday de vară.

0: pentru că eu mă opun violenței. Eu nu vreau bătaie nici măcar în promo.
1: Un
0: premiu. Nici măcar premiu nu vreau să fie pus la bătaie.
2: A,
0: eu nu bat covoare, nu pun premii la bătaie.
2: El este acest material alb pe care îl ridici în fața unei cetăți.
0: Da.
1: Cum să zicem?
0: Vă rog eu frumos.
2: Societatea îl ridică în fața ta.
0: Premiul oferit. Da, vă rog.
1: Oferit.
0: Da.
1: Dar da, eu câștigat, că nu ți-l oferă. Bă,
2: râdem, glumim, dar înainte de toate, înainte să lansăm provocarea.
0: Nu că n-ar știu oamenii, dar tu
2: da,
0: zi.
2: Exact.
0: Așa.
2: Vezi că e bombă Black Friday ăsta. Mi-am comandat ieri periuțe de dinți electrice. SD2.
0: La cât?
2: La mult mai puțin.
0: Și deși
2: 100 și ceva de euro mai puțin.
0: Ar putea să vi se pară că e o reclamă de aia proastă.
2: Nu, de adevăratele.
0: El chiar zice sincer.
2: De adevăratele, de adevăratele. Eram ieri cu niște prieteni cu care m-am văzut și la mare. Ei locuiesc în Paris. Soția prietenului meu din copilărie e și stomatolog acolo. Și vorbeam despre aparatul meu dentar și m-a întrebat: tu ce periuță ai? Și zic: uite asta, asta, asta. Și bă, ți-ar trebui un cap de periuță de ăsta. Dar îți recomand să-ți iei periuța asta. Nu m-apuc acum să dau brand-uri și așa
1: să-mi
2: mai
1: departe. Și mie pe pauză.
2: Da. Și când m-am uitat, evident am intrat pe site. Întâmplător le-am văzut și la reducere. Și era și SD2. Adică două periuțe, una albă și una...
0: Cu două?
2: Păi una e dau Alexandre. Una albă și una neagră.
0: Hai, du-te, ce frumos sună.
2: Da. Și sănătate la mulți ani, că mă spăl bine și pe aparat.
0: Tu pe care ți-ai luat-o? Pe aia albă sau pe aia neagră?
2: Pe aia neagră, că ești negru ca un miner din vale, cum zice
1: Abici
2: Mafia.
1: E negru în cerul gurii și să se asorteze.
2: Pardon.
1: Pardon.
2: De unde știi?
0: 0748 1115 50. Ne dai mesaj și ne spui care este gadgetul fără de care nu pleci niciodată în vacanță. Avem un voucher de 500 de lei care să te ajute să îți faci cumpărături, mai ales că e Black Friday de vară de la Altex, a început de joi și cred că se termină, trebuie să mă uit exact, să nu zic prostii, așa, joi, așa, 13 august, miercuri 19 august, ăsta e concursul, dar nu știu când se termină, știu când a început. 500 de lei așadar, să-ți fie mai ușor să-ți iei ce vrei din ofertele de Black Friday.
2: Să-ți iei ce vrei de Black Friday. Auzi, știi cu ce am plecat odată într-o vacanță de 3 zile, recunosc.
0: Cu ce?
2: Cu tensiometru. Serios?
0: Asta e un gadget.
2: Eu am plecat, tensiometru electric, evident.
1: Da.
0: Ai văzut cum te-a atacat aia? Ai văzut ce a zis, nu? La vârsta lui.
1: E ziua ta, vine într-o lună, ziua ta. Hai că am pachetat-o,
2: vine ziua ta. Dar tu nu vei vedea invitația.
0: Vrei să-ți iau de ziua ta, dacă tu ești pasionat, ceva, un bon de cumpărături, un voucher la Catena, la...
2: Nu,
0: nu.
1: Un card, cadou.
2: Da.
1: Card,
2: nu, dar am niște lucruri pe care mi le doresc, să știți, dar nu sunt gadgeturi.
1: Dar ce?
2: Table.
0: Table?
2: Da.
0: De ziua ta?
2: Da, table tare.
0: Da,
2: tare, tare.
0: Bine.
2: Tare.
0: Doamne, de-alea cu piese suflate cu aur pe ea.
2: Nu, chiar, nu, nu.
1: De-alea cu SIDEF?
2: Da.
1: Îți iau eu, vrei?
2: Da, da, te duci iară, de unde mi le iei? Hai că hai să ne întoarcem la ce avem de făcut și povestim-ne.
0: 0748111550, ne dai mesaj, care e ghidul fără de care nu pleci în vacanță. Tea se uită peste mesaj, alege un câștigător, poate doi dacă sunt doi care o inspiră, și unul dintre ei câștigă voucherul. E ultimul din seria de vouchere pe care le-am dat. Vă așteptăm cu mesajele. 0748111550.
3: Nu-ți trebuie mult să te simți minunat, doar gadgetul potrivit la momentul potrivit. Hai pe altex.ro să profiți de Black Friday de vară și fă-ți vara cum vrei tu.

0: 0372 409 1900. Da, am...
1: Stai, mă, că eu nu
0: mi se pare că mi l-ai depinuit și pe alalt.
2: Pe ambele le-a depinuit.
1: Nu, n-am depinuit niciunul.
0: Da, da.
1: Nu am depinuit.
0: Nu, s-au depinuit singure.
1: Hai de capul.
0: Ce ai făcut aia? Eu cum mă mai descurc acum?
1: Nu știu, îmi scriu numărul meu, că nu pot să-l pinuiesc.
0: Nu cred așa
1: ceva. Că erau pinuite prea multe.
2: Eu l-am găsit.
0: Da.
2: Îl pinuiesc la loc.
0: Hai, pinuiesc.
2: Sau nu, nu, că nu o să pot să-l pinuiesc. Eu o să-ți trimit o poză.
0: Lasă că am văzut eu.
2: L-ai văzut?
1: Eu,
0: se termină cu 6-2-9, nu?
2: Da, da.
0: Ăla e, gata.
2: Acolo.
0: Mă rog cu mine, că altfel... Doamna Tea,
1: Eu n-am făcut nimic. Nu, deci au venit foarte multe mesaje.
0: Tea, te plătește cumva concurența să ne boicotezi? Ești spionul chinez de la noi din emisiune?
2: Alo? Alo, bună dimineața!
0: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
0: Cu cine stăm de vorbă?
3: Ovidiu.
2: Salut, Ovidiu, de unde ești?
3: Din Popejoghe.
2: De unde... Din regiunea părăsită de maestru Răzvan Popescu.
0: Nu e că mai am acolo.
2: Păi mai ai, dar nu mai ești.
0: Nu mai stau, e adevărat.
2: Păi da, vezi, da. Aia e faza. Ovidiu, eu te-am ales să știi că de data asta, în dimineața asta, avem doi ascultători care au trimis mesaj, unul dintre ei fiind tu. Tu ales de mine, celălalt e ales de Tea. Bineînțeles, oamenii vor vota după ce aud gadgeturile fără de care voi nu plecați în vacanță. Zim gadgetul fără de care tu nu pleci în vacanță.
3: Da, spuneam că eu nu plec în vacanță niciodată fără un mic fier de călcat cu care mereu mi-e calc hainele, pentru că nu suport niciodată să ies cu hainele șifonate.
0: Măi, Ovidiu, dar n-ai putea să faci tu o terapie ca să te eliberezi
2: de această angoasă? Nu există, Răzvane, că eu le înțeleg.
0: Dar cum?
3: Nu cred că există terapie de asta.
2: Cum să stai, mă, cu hainele alea? Unele cămăși mai merg.
1: Și cum?
2: Dar nu merge, bă, Răzvane, s-a răstot șufulit.
0: Tu ești genul care își calcă și chiloții? Scuză-mă că...
3: Nu chiar.
0: A, tricourile...
1: Dar chiloții, bine să se calce.
0: Tricourile le calci?
3: Tricourile toate.
0: Doamne, ferește, Doamne, mi se pare. Deci, mi se pare că este chinul suprem să îți impui să-ți calci până și tricourile. No, la cămașă înțeleg. Dar tricourile.
2: Mă, prințul meu, tu
0: înțelege. Mă, le întins pe tine repede și s-au călcat.
2: Stăteam întins pe tine până acum câțiva ani.
0: Și acum, uite că le iau mai strâmte și trag de ele, sunt călcate.
2: Nu, nu, eu le înțeleg perfect. Eu sunt în căutare de un fier de călcat. De asta l-am și... Deci eu am empatizat cu tine, am relaționat instant. Eu sunt în căutare de un mic fier de călcat, orică e steamer, orică e fier. De acum încolo să le iau cu mine în vacanță.
0: Tu ai și steamerul de sine ridicat.
3: Eu am găsit unul chiar micuț.
0: Așa.
3: E cumva și fier de călcat și steamer, pentru că are și funcția de steamer și e super bun. E micuț, e practic, la fix. E foarte
0: bun. Dar cine te-a învățat, Ovidiu, așa rău, așa să-ți calci până și tricourile? De unde ai luat tu obiceiul ăsta?
1: La mamă.
3: Nu cred că l-am luat de la cineva. Pur și simplu nu...

0: 0221 409 1900. Porumbița, Florii, Corina, Mădălina, sper că sunteți pregătite să votați fierul de călcat al lui Ovidiu sau compresorul pe care o să-l vi-l contactez imediat, că al doilea gadget pe care, fără de care nu pleacă în vacanță ascultătorul nostru, e mai ieșit pe sufletul lui. Da. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cu cine vorbim?
1: Claudiu.
2: Claudiu, de unde ești?
1: București.
3: Zine.
1: Tot Popești de
2: Ordenii
1: București.
2: Tot
0: e bătălia Popeștiului. Ia zi, Claudiu, care e gadgetul?
1: Compresor auto.
4: Eu când am citit mesajul, da. Eu exact, dacă îmi pui trei obiecte pe masă, eu nu știu care e compresor, dar mie mi s-a părut că e o chestie foarte importantă. Adică, băi, cum să pleci în vacanță fără compresor?
0: Ia tu, râzi de noi?
1: Nu! Zic și de ce.
4: Păi da, că eu v-am ales, spuneți-mi.
1: Am făcut odată pană, da. Și inclusiv roata de rezervă era desumflat.
0: Vai, asta chiar e rău.
2: Mamă.
0: Acum, ar fi unii oameni care spun că ăsta nu e neapărat un gadget, dar se bagă în priză, că nu funcționează compresorul fără a-l băga în priza de la brichetă.
1: Și, fără doar și poate.
0: Și eu de ce mă regăsesc chiar și eu în mesajul tăi? Pentru că eu nu există să nu am compresor în portbagaj. Te salvează de chinul de a schimba roata, de a te lupta cu ea, de a te murdări din cap până în picioare. Desigur, în cazul în care nu faci pana din aia nasoală, care, da. Dacă e tăiată roata, poți să ai tu mama compresorului, că nu se umflă nimic. Eu am avut și o pană aia nasoală, da. La două anvelope. Și a trebuit să vină...
2: Dar al tău, compresorul tău are senzori, are chestii de astea?
1: Are manometru, cred că se cheamă. Mi-arată câtă presiune să bagi.
0: Măi, Claudiu, eu sunt de acord cu tine. O vacanță poate fi distrusă, da. În cazul în care faci pană și stai să rezolvi roata și vorba ta. Și dacă o ai și pe aia de rezervă desumflată, chiar se desumflă toată gașca din vacanță.
1: Nu pot să zic că e distrusă, dar o strică un pic, mai ales dacă e și începutul de vacanță, început stângul.
0: Asta zic. Gata, facem marele vot la 0214091900. Votați fierul de călcat sau compresorul pentru voucherul de 500 de lei pentru cumpărături la Black Friday de vară pe Altex.ro. Atenție că e și ultima zi de Black Friday de vară azi.
4: Este astăzi.
0: Am fost informat. 0214091900. Te am trei linii din care poți să aleg.
4: 3.
0: Linia 3. Spunem bună dimineața. Să auzim cine dă primul vot.
5: Ovidiu.
2: Corina Mădălina.
0: Compresorul.
4: Păi și Corina, noi fetele simțim chestia asta, să știi.
0: Asta zic.
4: Pentru că
0: Corina Mădălina.
4: E treabă de băiat și
2: dacă un fier de călcat nu mai impresionează pe nimeni care
0: și mai ales pe o fată.
2: Pe bune. Da, și domnul chiar avea fierul de călcat care se încadrează la gadget, pentru că e și clasic, și steamer, și cu ecran.
4: Păi și al meu. Da. Și-l scoți și-l bage.
0: Cuza, ce linie să aleg?
2: 2, Răzvane.
0: 2, 0-2-1-4-0-9-1-9-0-0. Bună dimineața.
2: 2 cu 2.
1: Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
0: Ia zi.
2: Băgați un vot.
1: Votez pentru fierul de călcat.
2: Mulțumesc!
0: Bă, nu mai e lumea ce a fost.
4: Păi bărbații cadre și fetele folosesc compresoare.
2: Așa. Ești domn așa când ești îmbrăcat, călcat, frumos, apretat.
0: Te are dreptate că pentru compresorul poate fi folosit și pentru umfla...
4: colacul!
2: Compresorul poate fi, poate fi folosit să-ți faci și freza, dar...
0: Da, bravo, să scap de mizerie de pe tine, te sergi de praf cu compresorul. Da. Zi...
4: Unu. Un om descrescător, dacă vă ales.
0: Bună dimineața! E 1-1, linia 1.
6: Bună dimineața.
2: Neața. Băgați un vot.
6: Votez cu fierul de călcat.
0: 2-1, prima fată care votează cu fierul de călcat.
2: Să ne înțelegem, cei care ați dat acum pe radio, noi nu suntem nebuni, noi nu votăm cu un fier de călcat.
4: Eu votez.
2: Te sună foarte, votez cu fierul de călcat, Neața. A venit fierul de călcat, are 2-1.
0: Dă-i seama, vorbește o doamnă, ajunge la serviciu. Bă, era un radio. Erau trei nebuni care unul susținea un fier de călcat, altul un compresor.
2: Și nu numai ei,
0: aia
2: povestea
0: cu compresorul
2: continuă.
0: Era o ea. Oare ce face ea cu un compresor? Unde îl folosește?
4: Împrăști firmiturile de pe pasă din bucătărie.
0: Cuza, Alin, da, 1, 2 sau 3.
2: Răzvan, rămân la 2.
0: La 2. Bună dimineața! Alo?
2: Alo?
7: Neața!
2: Neața!
7: Neața tuturor!
4: Salutare! Neața, nu vă trebuie un compresor?
7: Votăm cu compresorul.
0: Da,

0: Constanța.
1: Și de ce tuturor rimează cu Tea? Cu ce rimează tuturor?
2: Tuturor? Tuturor nu rimează cu nimic.
0: Compresor! Bă, nu. Ea trebuie să gândească ea în rima. Nu trebuie să-i dai tu temă.
1: Cine? Linia 1, 2 sau 3?
2: Cu 3, că mi-a purtat noroc.
1: Da, bună dimineața.
0: Păi, acum se schimbă noroc.
2: Nu știi.
0: Alo, bună dimineața.
1: E 2-2, să știi. Alo.
0: Care compresorul pornit? Bună dimineața. Da. Închis.
2: Se pune la mine, nu?
1: Iau tot linia 3 sau trec la altă?
0: Se pune la mine, că tu ai ales linia și n-a mers.
1: Alo, bună dimineața.
0: Neața.
3: Bună dimineața.
0: Bună
3: dimineața. Călcat.
0: Fierul de călcat, ticle.
1: 3 la 2.
0: Superb.
2: Cu Răzvan,
0: sar la 1, frate.
1: Sar la 1,
0: direct.
1: Alo, bună dimineața. Fier de călcat sau compresor?
4: Bună dimineața, Stelica, sunt din Buzău.
0: Salutare.
4: Fierul de călcat, sunt șofer și sunt tot timpul plecat de acasă.
0: Bine, Stelica. Nu. Mulțumim, Stelica.
1: Teia, fierul de călcat rimează cu plecat.
0: Da.
1: De asta...
0: Da.
1: Păi, cu ce Teia, că nu s-a auzit?
0: Cu ce?
2: Cu păcat! E păcat să...
0: Dar locuiești pu.
1: 021-409-1900. Cine e?
0: Teia,
1: cine
2: eu,
1: e?
2: Eu, 3.
1: 3, bine. Vezi că e 4-2 pentru fierul de călcat.
0: Vezi că s-ar putea să... Alo, bună ziua!
5: Neața! Salut, băieții!
0: Salutare!
1: Salut, ce votezi?
2: Surprindeți!
5: Fierul de călcat, obligatoriu!
0: Fierul de călcat, tată!
1: Felicitări, pentru că Ovidiu, cel care a dat mesajul cu fierul de călcat, tocmai ce a
2: câștigat.
1: Salutare, Ovidiu. Salutare,
5: mulțumesc.
1: Bravo. Felicitări.
2: Și pe Claudiu l-a supărat. Felicitări, îmi pare rău, Claudiu.
1: Da, ce
6: nu
1: să zic?
6: Nu mai supărat.
1: Nu cum o să se supere?
6: Eu joacă
2: pe
6: la mai făcut dator, sunt cu soția și deja se uita pe pagina la Altex. Acum trebuie să-i și cumpăr.
2: Uite.
1: Vezi, ia caută un compresor dacă e pe la Altex.
0: Păi
1: și la
0: el
1: ce
0: nu mai are nevoie. Ah, eu să caut.
1: Da.
0: Dar el nu are nevoie, că el merge cu compresor.
1: A, merge. Ovidiu are
5: eu
1: voucher.
5: Și eu am compresorul mereu în mașină, așa că...
1: Dar și fierul de călcat. Ovidiu, felicitări! Ai câștigat voucherul de 500 de lei pentru cumpărături de Black Friday de vară pe Altex.ro ca să-ți iei chiar și un fier de călcat sau alte lucruri care ți-ar trebui în vacanță sau, de ce nu, în restul anului, pentru că anul are 12 luni. Anul nu e doar despre vacanță. Mai...
0: Nu aduce anul, ci aduce clipa.
1: Iar doamna Teia, desigur, își caută și ia o carte.
2: Caut, da.
1: Vezi dacă pe alte îți spun, o să și cărți la Black Friday de vară. Cartea de șezlonga Teiei vine spre a fi ascultată, audiată și recomandată după publicitate.
7: Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz ghiozdan neechipat diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
8: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock. Rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
10: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
11: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
12: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
13: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai

0: 275,2 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
2: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
6: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 august ai 20% extra reducere la cremele pentru hidratarea tenului, 20% extra reducere la produsele pentru alăptare și 20% extra reducere la produsele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
7: Vacanța all-inclusiv pe coasta de Azorel, la Vie Belle. Oamenii nici măcar nu vom reacționează.
8: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
9: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1754,99 lei și periuța de dinți electrică Philips Sonicare 6100 la doar 397,72 lei. Oferte

0: 69 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Mie îmi zice nașu, ciobă nașu. Ciobănița îmi zice și torero. Eu bat măr cu băta și răpun ursul cu pumnul. Nu s-a gen secret, dar am un secret. Larva albina.
2: Un energizant autohton cu funcție revitalizantă, tonifiantă și regenerativă. Contribuie la echilibrul hormonal, îmbunătățește fertilitatea bărbaților și optimizează funcția sexuală. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
5: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.

0: reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aer condiționat Beko 12.000 BTU

0: 98,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
2: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
3: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: fi și el un gadget util.
1: Da, cum?
0: De ce zic treaba asta? Am primit mesaj de la un ascultător care ne spunea că Denise, nemulțumit Denise, că nu e gadget fierul de călcat.
2: Opa.
0: Iar eu am avut și eu gândul ăsta. Bă, dar oare o fi gadget? Pentru că în mintea mea gadgetul însemna ce? Telefon, ceas smart, chestii de-astea.
2: Ceva cu butoane și cu priză.
0: Care țin de tehnologie. Și am căutat definiția gadgetului ca măcar să fiu...
2: Să știm dacă îl descalificăm de cauză,
0: da. Și zice așa, inteligența artificială, caracteristici principale ale unui gadget. Dimensiuni reduse. Este de obicei mic, compact și ușor de transportat sau de manevrat. Inovație și ingeniozitate. Aduce o soluție nouă sau o îmbunătățire interesantă pentru o anumită sarcină, combinând adesea utilitatea cu designul atractiv. Caracter practic, dar și recreativ. Deși are un scop utilitar, multe gadgeturi sunt cumpărate și din pasiune, pentru tehnologie sau pentru divertisment. Evoluție rapidă, fiind strâns legat de tehnologie, un gadget devine rapid vechi pe măsură ce apar versiuni noi, îmbunătățite. Corespunde tată.
1: Corespunde 100%.
0: Și fierul de călcat și compresorul.
2: Și compresorul nu e chiar mic, nu? Dar nu contează. Da,
1: există compresor mic, ca o baterie.
2: Cât de mici?
1: Ca o baterie externă,
0: intră într-o pungă.
2: A, da?
0: Intră într-un șaculeț.
2: Așa mic e. Imagina
1: compresorul ăla mare.
2: Așa mi-am imaginat.
1: Nu ăla.
0: Nu.
1: Ăla nu e gadget. Ăla nu poate fi categorisit ca și gadget.
2: Ăla e mastodont.
1: Compresorul de care spunea domnul că ia cu el, că mă gândesc că nu iau un compresor de la de 30 de kg.
0: Ce-mi fost în mintea te când oamenii spuneau că la un portbagaj.
2: Mamă, ce gipon are!
0: Înțelegi?
2: Este mică, mică. Nu știu cum arată, dacă, da. Uite, o să caut, ia să mă văd.
1: Chiar, iar fierul de călcat în ziua de astăzi, dacă am plecat de acolo, este un gadget, pentru că e smart. Adică dacă îți cumperi un fier de călcat la 300-500 de lei maxim, vezi că are diversi senzori să prindă materialul, să-și dea seama care-i treaba.
0: Piu e dacă îl lași prea mult, da, neatins. Da, da. Nu e ca fierul ăla de călcat de pe vremea bunicii. Măi, Vlad, tu ai prins fier de ăla de călcat pe care îl puneai pe aragaz. Era o tablă mare de fontă pe aragaz. Atenție, ăla și pentru mine e ceva vechi. Și îl puneai pe fonta aia ca să se încălzească. Începeai să calci și era foarte, foarte greu fierul în sine. Călcai, după care când se răcea, îl mai puneai pe fonta aia să se încălzească și tot așa. N-ai prins, nu? Tu de ăla de băgat în priză. Atât.
1: Dar și eu am prins unul vechi, vechi de băgat în priză care făcea la fel ca asta cu plita, dar numai că intra curent în aia, dar nu avea de niciunele. Știu că punea mama aia apă pe... Arunca cu apă pe haine.
2: A, și apoi și din gură, nu îți scuipai din gură?
1: Nu. Da, am văzut și asta.
2: Eu am imaginea cu bunica, cu mamaia Anica de la țară, cu gura plină de apă, cum făcea o ploaie de aia peste
1: pantaloni. Și după aia venea cu fier. Păi oricum, dădea cu...
2: Așa făcea.
1: Da, mă, dădea cu 200 de grade.
2: Și eu rugam tot timpul să scuip și eu și nu mă lăsa, că eu scuipam prea mult într-un loc, știi? N-aveam tehnică. Da.
0: Băi, vă dați seama că în zilele noastre, când este așa o atenție exagerată din punctul meu de vedere pentru tot ce înseamnă igienă, dacă ai teleporta o persoană de asta modernă, corporatistă, cu bej la gât,
1: dar nu că și-au mai prins un pic. Trimite-l pe Vlăduț, că el n-a prins de asta.
2: Cred că nu mănâncă nimic.
0: Și îl vezi și îl teleportezi în anii 80, mă, nu mai departe. Hai, anii 70. Că îi mor toate regulile de igienă astea exagerate din zilele noastre. Adică faptul că îți cade un covric pe jos și îl mănânci cu regula celor 5 secunde, e nimic, da. E absolut nimic.
2: Eu știi când mă spălam pe mâini, de exemplu, când făceam duș. Și la noi se dădea apă caldă.
0: Deci să teleportezi un, așa, în bucătăria idilică a bunicii de pe vremuri.
1: Ce idilică, mă, că erau cratițele alea prinse, vai mama lor. Dă-i seama.
0: Mor.
1: Mi-aduc aminte că avea mama aia o oală de aia roșie cu buline albe.
0: Care nu mai era albă. Zmalțul era sărit tot. Da. Era pe alocuri zmalț. În rest era doar negru.
1: O știam, știam culoarea din povești. Că asta a fost roșie. Da.
0: Acum, tată, urlă igiena noi.
1: Este, da. Dar e și bine pe de-o parte.
2: Că,
1: unele lucruri chiar sunt, uite, ca cum ar fi spălat pe mâini. Pe mine pandemia asta m-a învățat să mă spăl pe mâini.
0: Da,
1: numai
0: pe tine?
1: Nu mă spălam pe mâini. Mă spălam pe mâini doar în condițiile alea. Merg la toalet, știi, sau așa, dar nu aveam o chestiune de asta de...
2: Intru în casă, mă spăl pe mâini.
1: Da.
0: În fine.
1: Bine, nici acum nu am.
0: Nici eu nu exagerez, hai să...
1: Nu intru în casă și mă duc direct la baie să mă spăl pe mâini.
0: No, eu după,
1: nu știu dacă e cel mai lucru.
0: După mersul la toaletă și de la o vârstă mergi mai des, deci mă spăl și mai des la toaletă.
1: Bine, de la o vârstă, de la o vârstă mai și pe degete un pic.
0: Și stai că urmează și pe picior, adică. Da, în fine. Denis ne-a dat un mesaj și chiar aș vrea să-l ajutăm. Denis zice așa: salut băieți, aveți idee de o afacere sau ceva ce ar merge să deschizi în Oradea, deoarece doresc să mă întorc în România după 14 ani de Germania. Mă, nu vreți să-l ajutăm pe Denis, să-i dăm o idee, să întoarcă omul acasă?
1: Ba da.
0: Îl sun pe Denis?
1: Sună-l.
0: Are număr de Germania, sunăm internațional.
1: Păi, suntem internaționale, Răzvane.
0: Facem adiționale. Mai țineți minte cum cuvântul ăsta, termenul ăsta?
1: De ce?
0: Faci adiționale?
2: Nu, nu știu.
0: Adiționale era când vorbeai internațional. Foarte mult, nu foarte mult, peste minutele incluse în factură.
2: Ah, și venea un plus, da.
1: Era cost suplimentar.
0: Închide că faci adiționale, am auzit vorba asta.
1: Păi, dar numai să ne și răspunde Denis. Că...
0: eu sper. Dacă nu facem carte de șezlong atei, n-am ce să vorbim. Hai.
2: Cum? Dar ce? Băi, asta Denis, e o opțiune? Deci second best?
1: Nu, era prima, da.
0: Era prima, da, a venit Denis peste.
1: L-a deturnat un pic de la plan.
0: Mi-ar plăcea să vorbim cu el, să-l ajutăm să își deschidă o afacere.
2: Cartea pe care am pregătit-o astăzi este o carte...
0: Uite, nu-mi place genul ăsta de mesaj. Nu o să-i dau bloc, dar tot nu-mi place.
2: Ia, ce?
0: Stai în Germania, în România merge doar șmecheria. Nu-mi place, adică... Hai mă, Silviu. Pe bune, adică dacă tu ai avut parte de niște experiențe nefericite, asta nu înseamnă că în România merge doar șmecheria. Știu atâți oameni care prin munca lor au reușit să răzbată. Denis, dându-ne ăsta, Silviu sau Sergiu, cum îl cheamă, dându-ne mesaj din, cu un număr care are prefix de țară 0045. Mi-ar plăcea să ai cu 0040 și să fii contrazis. Mai încerc o dată.
1: Mai încerc, da.
0: Dacă nu, asta e, Denis. Noi am încercat să te ajutăm. Ia.
1: Pe mine mă întristează foarte tare mesajele astea. Că mi se par niște preconcepții și niște idei exact extrem de subiective, pentru că România nu e așa. Chiar nu e așa.
0: Da. Adică dacă nu e toată așa.
1: Evident.
0: Și cred că dacă există unul singur care a reușit prin munca lui, prin efortul personal și al familiei să răzbească, nu-i corect măcar pentru el să spui: băi, România merge doar șmecheria. Așa văd eu lucrurile, așa văd eu viața. Mai departe, fiecare
1: se pare așa, e,
0: și eu cred că e fiecare e ceea ce nu am semnat la lucru, sunt șef pe aici. Ne pare rău, Denis. Asta e. Noi am fi vrut să facem.
1: Să-ți dăm idei de
0: afacere cu ajutorul ascultătorilor. Acum însă ne întoarcem la ceea ce aveam pe ordinea de zi, pentru că
1: mi se pare că mă și jignești.
0: Da,
1: în condițiile în care, în condițiile în care tu nu ești în țară și n-ai plecat de bine, e evident. Dar să vii să generalizezi așa că doar șmecherii, doar șmecheria, doar hoția, doar aia, înseamnă că ne jignești pe toți ăștia care am rămas în țară, știi? Și vouă nu vă place să fiți jigniți că ați plecat, că dacă își permite cineva vreodată să spună că să aibă o părere poate mai puțin onorabilă față de oamenii care au ales să plece din țară, sare o întreagă comunitate și sare pe bună dreptate, pentru că nu-i sănătos să generalizezi. Dar și noi ăștia care am rămas în țară, am rămas pentru că am decis să rămânem așa. Că a fost o decizie bună sau nu, asta e treaba noastră. Dar să vii să spui că în România doar cu șmecheria, doar cu hoția, în România e rău, în România e prost, nimic nu merge și așa mai departe, eu te sfătuiesc să vii și să, când vii în vacanță sau când vii pe la rude, rar sau des cum e, încearcă să te și plimbi un pic prin țară și să mai vorbești cu

0: oamenii.
1: Sau poate să ieși din zona unor oameni care îți transmit doar lucrurile astea. Și nici nu trebuie să dăm în cealaltă extremă, să credem că nu se putea mai bine sau
0: evident,
1: că nu puteam să evoluăm mai mult.
0: Le avem și noi și vedem și noi defectele care sunt, dar nu poți să fii acum să zici că îi vai de capul ei țara asta, îți vai de capul lor oamenii și tot așa și unde ești tu e mult mai bine. Evident că e mult mai bine, că ne uităm la niște țări.
1: Ți-ai găsit locul tu acolo.
2: Și asta, exact. Mai bine.
0: Dar nu, de ce să tot comparăm? Că de multe ori vine comparația asta. România versus Italia, România versus Anglia. Păi stați-mă un pic, că noi nici istoric nu ne putem compara. Comparăm mere cu pere. Noi suntem relativ bine față de ce țară suntem noi și istoric vorbind. Acum, cum zice și Răzvan, evident, puteam și am putea să fim mult mai bine.
1: Că și eu mă enervez că mă uit la Polonia, de exemplu, cu țară cu care chiar am curajul să mă compar.
0: Acolo suntem mere cu mere.
1: Sau oarecum, am fi putut să fim mai bine. Dar crește și inima mine, de exemplu, că mă duc în Serbia, o țară la care ne uitam acum 30 de ani cu admirație și îi priveam ca pe niște oameni care trăiesc într-o țară mult mai dezvoltată decât a noastră. Și compar acum Serbia cu România și parcă diferența pare că nu mai există. În unele detalii se pare că e mai bine în România. De asta e bine să nu generalizăm și să vedem și binele care s-a întâmplat în țara asta.
0: Comparăm mere cu pere și tocmai ce citeam, vedeam un video în care un tip venea și spunea că unul dintre cei mai mari pirați, o tipă care era, a reușit să fie oarecum mai slăbită, nu învinsă, de trei puteri asociate. Portugalia, Anglia și Spania, în 1600. Ce făcea România în 1600? Asta e ideea, că vorbim despre niște puteri, de aveau flote, erau niște puteri maritime sau navale extraordinare, imperii care au cucerit și au luat bogății de prin alte zone. Că e bine, că e rău, e treaba lor, nu sunt eu nici expert. Dar să vii să spui așa ușor despre România niște lucruri, nu e nici rățușca cea urâtă și nici cea mai, nici prințesa Sisi.
1: Da, și am auzit, am văzut tot felul de videouri pe online, că sunt mulți oameni în situația lui Denis care vor să se întoarcă în țară din Germania, pentru că am înțeles că lucrurile nu mai sunt în tocmai roz în Germania. Veste care nu mă bucură, pentru că noi suntem destul de puternic conectați cu economia germană. Sunt foarte multe companii germane care au puncte de lucru în România. Și faptul că economia Germaniei nu e în cea mai bună formă, nu e atât de turată precum o știam noi, poate să vină cu niște consecințe și în România. Sper doar să fie doar o temere nejustificată și lucrurile să fie ok. Dar vă rog eu mult, indiferent de subiect, indiferent de breazlă, evitați să generalizați. Pentru că a generaliza e nedrept pentru unul dintre oamenii pe care îi băgați în aceeași găleată și care nu merită să fie catalogați într-un mod greșit. Iar acum trecem la rubrica ce aduce foarte multă bucurie tei.
0: Fix așa.
1: Și nu e zi în care să nu primim mesaj de la oameni care îi mulțumesc tei pentru recomandările de cărți și arată că și-au achiziționat,
2: da,
1: cărțile alea.
2: Am văzut, am primit și primesc și pe Instagram și mi se pare fantastică, lumea citește ce recomand.
1: Și dacă rubrica tei face ca măcar un om să-și dorească să deschidă o carte, înseamnă că Teia nu degeaba are în vara asta cartea de șezlong. Bună dimineața, Teia!
2: Bună dimineața! Băi, deci cartea de astăzi este mai mult decât o carte, este un manual de artă, e o introducere în istoria artei, dacă vrei. Cartea se numește Ochimonei și este semnată de Thomas Schlerer. Este, de fapt, dacă nu mă înșel, nu cred că mă înșel, este cartea lui de debut, e prima carte a autorului. Mona, cea care dă titlul cărții, e o puștoaică de 10 ani, care într-o zi are un episod ăsta șocant, își pierde pentru scurtă vreme vederea, nu vede timp de câteva minute, povestește asta acasă și mama decide să o ducă la doctor. După mai multe teste și așa, deși ea e bine, vede în continuare, medicul îi spune că într-adevăr e o presiune acolo, o culoare, s-ar putea să se întâmple ceva, e posibil și șansele sunt destul de mari ca Mona să-și piardă vederea forever.
1: Mamă, au!
2: Și Și medicul îi și spune mamei, vă rog să o pregătiți, e un copil și când o să vină episodul ăsta, la început treptat și după aia o să ducă de tot, ea să fie cumva pregătită pentru evenimentul ăsta. Și atunci maică s-a decide să o ducă la psiholog,

0: ședințe săptămânale ca să tatoneze și să pregătească terenul. Bunicul, care e un tip foarte deștept, Henry îl cheamă și este tatăl mamei, îi zice fiicei lui, zice, lasă că o duc eu la psiholog, ai încredere în mine că știu eu un psiholog bun și o să mergem împreună săptămânal, o să fie momentul nostru. Și maică s-a de acord, numai că bunicul minte și o pune și pe Mona să mintă și timp de, în fiecare săptămână, timp de o oră, ei locuiesc în Paris, o duce într-un muzeu, începe cu Louvre, evident, și timp de o oră stau în fața unei singure opere literare. Literare, auzi? Opera artistică, de toate felurile, adică nu sunt numai tablouri. Și în ora aia, bunicul îi explică, o lasă să privească, o insistă să se uite mult la tablou, pendelete, să nu treacă pe lângă el și apoi începe să-i povestească cu așa o pasiune și atât de multe cunoștințe despre tablou ăla, încât de asta spun că cartea Ochii Monei e mai mult decât o carte, e chiar un manual de introducere în istoria artei. Micuța păstrează secretul. Și fac chestia asta în fiecare... Nu o să spun cum să termină, că e aiurea.
1: Evident.
0: Fac asta în fiecare săptămână. Cartea are 52 de opere. Mă rog, se începe cu... nu știu, cu cele trei grații al lui Botticelli, parcă. Avem și Picasso, avem și pe Brâncuș.
1: Ce tare.
0: Da, avem și o operă de-aia lui Brâncuș și vă las pe voi să descoperiți care. Nu sunt cele mai celebre, adică avem și vârfurile Mona Lisa și așa mai departe, clasicele, dar avem și opere despre care nu cunoaștem, sau dacă nu ești cunoscător în zona asta, nu te învârți în domeniul ăsta, chiar poate n-ai auzit de ele. Cartea asta e foarte mișto pentru că îți schimbă felul în care te uiți la un tablou. Sau poate să te facă să te uiți altfel la un tablou. Mai e și foarte bine structurată, că e foarte matematică. Fiecare capitol are trei părți. Prima parte e o întâmplare din viața Monei, da? Tatăl care consumă niște alcool, nu prea au bani, tot felul de conflicte de-astea de la școală. Apoi urmează întâlnirea cu bunicul care aduce să vadă opera de artă și opera ni se prezintă și avem și fotografia în carte. Vorbeam de cărți care nu au fotografii.
1: Da.
0: Și apoi a treia parte a capitolului este fix explicația bunicului. Este spectaculoasă cartea și vreau să zic că cartea asta, eu am avut un concurs la biblioteca și avem 5 câștigători și asta e cartea pe care am ales să le-o trimit. Îți pare că e o carte care trebuie să stea în biblioteca ta, e foarte, foarte prețioasă.
2: Ce mi se pare mie? Că Tea în rubrica asta poate să facă digerabile și niște titluri de cărți pe care dacă ea nu mi le-ar fi povestit, eu nu m-aș fi atins niciodată de
1: dacă
2: ele.
1: Dacă le-aș fi văzut într-o librărie pe raft, nu aș fi pus mâna pe ele.
2: Dar știi de ce? Pentru că eu nu am fost niciodată atras de zona asta care ține de pictură, de artă, de sculptură. Nu, n-am simțit o atracție, o slăbiciune. Nu vizitez muzee de artă. E o zonă de cultură generală pe care eu nu am accesat-o până la vârsta asta. Poate mi se va întâmpla la un moment dat.
0: Mie, de exemplu, mi-au dat lacrimile când am văzut prima dată un Grigorescu original.
2: Când vine vorba de pictor român, de Grigorescu, de Tonița, m-am lovit de ei că, ce să vezi? Ți se servește informația.
1: La școală
2: am mai vizitat și Muzeul Colecțiilor Zambaccian, dar nu... fac o pasiune de asta încât să doresc să aprofundez. Mai nou sunt cumva atras de zona asta de arhitectură pe parte de construcții, de clădiri. Mm-hmm. Îmi place foarte mult să identific clădiri în funcție de perioadele istorice. Fac o asociere în mintea mea. Dar încă la pictură n-am ajuns. Și niciodată n-aș fi căutat o carte care vine și îți spune într-o lumină de genul ăsta
1: operele
2: de artă. Mm-hmm.
0: Da. Mm-hmm.
2: Dar
0: și ideea bunicului de a imprima în cap imaginile astea celebre, astfel încât când nu o să mai vadă, să rămână totuși cu amintirea.
2: Mă, da, rămâne fără vedere.
0: Nu spună, Doamne ferește!
2: Da, am înțeles. Bine, mulțumim frumos pentru cartea de șezlong de astăzi. Este 8:57 de minute și ne întoarcem după niște pauză de publicitate. Revenim imediat.
3: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
4: Black Friday la Brico! Acum ai 15% reducere la ușile de interior gri Carpat Veltadors la doar 419 lei și 15%

0: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitiv. La Calut Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic V6 la 9999,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai salam Victoria Caroli, 800 de grame, la doar 21,69 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
3: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum, gata cu durerea.
2: E Black Friday de vară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs în 24 de rate, fără dobândă. Ai mașina de spălat Arctic 8 kg cu 260 de lei discount la doar 1348 de lei și lada frigorifică Arctic volum 198 litri cu 200 de lei discount la doar 948 de lei. Flanco, specialiști în discount.

0: 18 august la noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml una plus una gratis la 33,99 lei. Carrefour.
1: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai scaun gaming Razer Isker V2X negru la doar 1099,90 lei și căști de gaming Razer Kraken V4X 7.1 surround USB negru la doar 237,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Disconfort în timp ce bei sau mănânci?
4: Și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
3: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc. Pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
5: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
6: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
5: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
7: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai înghețată cart d'or, 3 tipuri de ciocolată, 475 de grame cu 35% reducere la doar 19,99 lei. Și Afine gusturi românești, 500 de grame, cumperi o bucată și primești două. Oferte prin Card Connect.
8: Mega Image. Bun pentru noi toți.
9: Zoo.

0: bună dimineața. 9 și 6 minute. Tea, ești pregătită să dai știrile, da?
1: Da,
0: înainte, mai spune numele, mai spune numele cărții. Că am uitat să-l reamintim.
1: Ochimonei.
0: Ochimonei, da?
1: Da.
0: Eu despre Mona știu doar, aoleo, ce să mă fac, mamă, eu se mărită Mona mea, nu știu, Doamne, ce-i cu ea.
2: Mie mi se pare o combinație între două lucruri care mie mi-au marcat adolescența. Hai. Atunci când mergem la cârciumă. Ochii Monei ăsta mi se pare o combinație între ochii lui Dobrin și Mona sticla de spirit.
0: Vai, ochii lui Dobrin.
1: Ce înseamnă? Deci... că luceau sau ce?
0: Nu, mă, era o țuică.
1: Și de
0: ochii
1: ce
0: lui Dobrin, pe așa cred că se
2: așa
0: numea.
2: Se, da.
1: Dar ce? De ce? O consumat Dobrin?
2: Nu cred că...
0: Și Mona mai era și... Nu era și spiritul?
2: Păi spiritul, tocmai asta spirit, zic, da. Da, ochii Monei. Se pare că asta faci dacă bei.
0: Da. Bună dimineață, bună dimineață, bună dimineață. Da, și niște știri cu o felie de dulceață. Te ascultăm!
1: Bun găsit, bună dimineața! Parcarea de la sosiri de la aeroportul Otopeni se închide. Avem 21 de grade acum în București. Schimbări pentru cei care merg cu mașina la aeroportul Henri Coandă. Parcarea sosiri de la aeroportul Otopeni se închide temporar de astăzi. E vorba despre parcarea supraetajată din fața terminalului sosiri, care are nevoie de lucrări de consolidare și modernizare. Asta înseamnă că aproape 600 de locuri de parcare nu vor mai putea fi folosite până la începutul anului viitor. Șoferii vor fi direcționați către celelalte parcări ale aeroportului. Stația de taxi și zona pentru Uber și Bolt sunt acum în fața terminalului plecări, la fel și stațiile autobuzelor 100 și 442. Din toamnă, aeroportul va deschide o nouă parcare cu peste 1000 de locuri. Șoferii români se descurcă, au pus la cale un plan ingenios în cazul în care se va ajunge în situația ca filtrele de poliție și radarele să nu mai poată fi raportate pe Waze, așa cum recomandă acum Uniunea Europeană. Simona Jurca vine cu detalii.
3: Șoferii români au vrut să fie cu un pas înaintea legii și au pus la cale pe rețelele de socializare un plan menit să fenteze autoritățile. În cazul în care radarele vor fi interzise pe Waze, iar pictogramele standard cu polițiști vor dispărea, echipajele de poliție ar urma să fie raportate ca vreme rea, iar radarele drept ceață. Ministerul de Interne avertizează însă că nu e nevoie de strategii complicate și emoji-uri pentru evitarea amenzilor și salvarea vieților, ci doar de respectarea legii. Deși Curtea Europeană de Justiție a decis că statele membre pot bloca alertele de poliție pe Waze, acest lucru se va întâmpla și la noi doar dacă Parlamentul va modifica codul rutier.
1: Simona Jurca, plaja Elafonisi din Creta a primit titlul de cea mai frumoasă plajă din Europa. Au plasat-o în vârful topului nisipul Roza, Paturcoaz și o lagună prin care poți merge pe jos. Clasamentul e realizat în fiecare an de Beach.com, o platformă care analizează propuneri și nominalizări din partea experților în turism. Plaja din Creta are peste 32.000 de recenzii pe Google, fiind una dintre cele mai apreciate și nu e prima recunoaștere internațională pentru plaja din sud-vestul Cretei. Anul trecut, TripAdvisor a desemnat-o cea mai bună plajă din lume. La sport, derbiul Dinamo-FCSB ar trebui să se joace pe 5 septembrie pe Cluj Arena, o variantă însă care e cu semn de întrebare acum. Deși conducerea lui Dinamo anunțase că partida se joacă la Cluj, o parte dintre suporterii dinamoviști s-au opus mutării meciului la peste 400 de kilometri de București și au cerut clubului să găsească alt stadion. Dinamo a întrebat Liga Profesionistă dacă meciul poate fi amânat, însă răspunsul a fost că nu există un motiv regulamentar. Arena Națională nu e disponibilă în acea perioadă, așa că Dinamo trebuie acum să găsească o nouă variantă dacă renunță definitiv la Cluj Arena. Vreme frumoasă, dar mai scad temperaturile astăzi în sudul și sud-estul țării și ploii sunt așteptate la munte, dar și prin Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Izolat și, și Muntenia și Dobrogea. Maximele pornesc de la 23 de grade, urcă până la 34. În București așteptăm 32 de grade la amiază, deocamdată cerul rămâne acoperit, acum termometrele din capital arată 21. Gata știrile, continuă Morning Zoo!

0: fost tare că Mona asta de pe sticla de spirit sau Mona din cartea tei mi-a amintit de prenume de fete sau de băieți, da, pe care prin puterea marketingului le asociem cu un produs. Și cel mai la îndemână exemplu e Eugenia. Nu cred că e om în țara asta care atunci când spui Eugenia nu se gândește la biscuiți.
1: Îți mai dau un exemplu.
0: Și asta vreau să facem, să ne dați exemple de prenume pe care le regăsim și în buletinele oamenilor de pe lângă noi, prieteni, rude și așa mai departe, care însă înainte de a fi asociate cu o persoană din viața noastră, sunt asociate cu un brand. Iată, Mona de pe sticla de spirit sau Cuza
1: Adidashi. Adidas.
0: Păi avem un prieten pe care îl cheamă Adidas și eu nu știu.
1: Păi tocmai, adică atât de puternic e brandul respectiv încât noi spunem...
0: Dar nu acolo voiam să ajung.
1: Ok.
0: Asta zic, Eugenia care înainte de a fi verișoara noastră, înainte de a fi
2: mătușă
0: sau sora noastră, este pachetul de biscuiți. Da? Cum era și sloganul, Eugenia, cea mai ieftină femeie. Misogin și prost.
2: Vai, asta era marketat.
0: Așa e sloganul ăla din popor.
2: Din popor, doamne.
0: Asta e.
2: Dar crezut că așa să...
0: Măi, tăia. 0748111550. Uite, puteai să zici Mercedes, că într-adevăr există Mercedesa.
2: Da, Mercedes este și nume, nu? Chiar din... Nu?
1: Băi, așa îl chema pe tip.
0: Da.
1: Nu.
2: De familie?
1: Nu, îl chema Carl Benz.
0: Băi, uite, da. Sultana, care poate fi și verișoara noastră, dar poate fi și napolitana.
2: Da. Laura! Laura!
0: Ciocolata Laura, bravo! Da,
1: care...
0: Care ce?
1: Continuă riva.
2: Laura pa Laura, vezi că nu mă duc în...
0: Nu te duci.
2: În groapa Marianelor.
0: Doina, știi ce?
1: Doina, dar crema.
0: Lapte de machiant.
2: Lapte de machiant, Doina.
1: Mama avea toate cremele de la Doina.
0: Serios?
1: Doina, erau mai multe, nu doar lapte de machiant. Poate foarte acum bune. E de la așa.
0: Uite, Sultana Napolitana, așa o cheamă pe bunica mea.
1: Ovidiu, mă.
2: Îți zic eu una bună? Luca.
0: Da, Luca. Da, bravo.
2: Nu,
0: Luca,
2: nu te mai
0: Matei.
2: Gândești la Luca,
0: da.
2: Nu te mai gândești.
1: Da, bine, acolo e discutabil. Că...
2: De ce?
1: Da, uite, de exemplu, Ovidiu.
0: Ovidiu ce? Stațiune? O localitate?
1: Nu, frate, nu.
2: Ce?
0: Lacrima lui Ovidiu.
1: Uite, voia să vă verific cunoștințele.
2: Da,
0: uite, e o combinație foarte bună. Sunt două prenume care te duc cu gândul la un produs. Alexandrion, Alexandru și Ion.
1: Da.
2: Nu, ăștia doi s-au întâlnit, au făcut ceva.
1: Sau Joy.
0: Joie, da, mă, dar Joie nu e...
1: Eu am un prieten cu care alerg aproape în fiecare
2: Joie,
1: zi. Joie,
2: cheamă
1: Joie.
2: Joie Popescu.
1: Joie, da.
0: Azi, vorba te-i Joie Popescu? Joie.
1: Da.
2: Bravo lui.
1: Paula.
0: Ce Paula?
2: Paula. Văcuța Paula.
1: Paula e văcuța?

0: ce nu face doar mult? Ea face pudding.
1: Ne dăm pudding.
0: Ce, voi nu știați?
2: Da, Iancu?
3: Rasta. Iancu, nu
2: știu. Iancu, e un coniac.
3: Rasta.
2: Cum Rasta?
3: Nu, nu spune, nu spune.
0: Cum îl cheamă?
3: Mă prostiști pe mine, copii.
2: Nu știu, mă, nu mă bagă.
3: Nu zi.
2: Uite, înghețata, știți că Betty,
0: da,
2: e înghețata Betty și nu doar atât. Chiar numele înghețatei este dat după fata celor care au fondat brandul de înghețate.
3: Da, după Betty, așa da. O chema? Beatrice, probabil.
2: Brandul, Betty e numele fetei, da. Brandul de înghețată a devenit un produs de succes, ulterior a fost cumpărat de o multinațională, Betty, dar Ice. Brandul Betty Ice, care are la bază prenumele fetei fondatorilor, este în continuare în galantare, da? În frigiderele de înghețată. Mă, napolitanele dănuți, le știți?
0: Nu.
3: Dănuți?
0: Nici nu mai prea mănânc.
2: Napolitane. Da, bomboanele Silvana.
3: Da, mă, Silvana.
0: Silvana,
3: așa
0: da.
3: Așa e.
0: Da.
3: Ce nume?
0: E nume, e nume, că am eu o prietenă. Așa o cheamă.
2: Cineva are chiar o vecină pe numele Tanita.
3: Aia, nu-i mă, cred da. Asta.
0: Tare.
3: Da. Tanita?
2: Da, Tanita e și prenumele unei cântărețe foarte cunoscute. Da. Tanita Ticaram. Are da. Twist in My Sobriety, o super piesă.
3: Da?
2: Da.
0: Da, Zara.
2: Zara?
0: Zara. Păi avem și o mare cântăreață, Zara Larson.
3: Da, da, Zara e numele.
2: Dar prietene Zara nu am.
0: Nu, n-am prietene
3: ei,
0: Zara.
3: N-am, asta... am mai cumpărat.
2: Vedeți câte, câte prenume au devenit asociate mai puternic cu un produs decât cu un prenume. Uite, Fulga. Am, eu am avut o colegă, o colegă
3: cred.
2: Fulga.
3: O chema da. Serios? Fulga?
2: Da, exact.
3: Ce frumos.
2: Și este, desigur, numele brandului de lapte. Ne întreabă cineva, Eugenia, vezi?
0: Bă, Ileana, mă!
2: Da, mașina de cusut! Cusut.
3: Bravo. Doamne, da, Ileana. Ileana!
2: Da, era un slogan cu mașina
3: Finger
2: de cusut.
3: Finger wannabe. E, care ceva bate.
0: Cu bat?
3: Sigur, sigur e ceva
0: bat rău. Bat și mut.
3: Na, na, na,
0: da,
3: na.
0: Da, da.
3: La, la, la, la.
2: Știți că există, zice cineva că există biscuiții Mirela.
0: Or fi,
3: n-am
0: da.
3: N-am mâncat.
2: Da, n-am... Nu s-au fixat, cel puțin pentru, pentru mintea mea.
0: Dar scriu mai mulți oameni biscuiții Mirela, e clar, dar nu, nici eu nu i-am văzut.
2: It caut. Băi, da, apropo, da, salam Victoria.
0: Da, cum?
3: Da, mă, Victoria, mă, da, foarte
0: Victoria.
3: Bun.
2: Da, Victoria. Da, Victoria, e salamul, unul din salamurile copilăriei mele.
3: Da.
0: Teddy, mai merge.
2: Teddy, da.
0: Da, eu am avut un,
2: am
0: un,
2: avut un coleg la,
0: perioadă.
2: La Europa FM, Toader Păun.
3: Da, Toader, ziceam, mai ziceam Teddy, da.
2: Ziceam Teddy.
0: Teddy, păi da.
2: Și desigur, de fiecare dată când mă întâlneam cu el, prima glumă ce îmi venea în minte era legată de sucul mușii vitamine Teddy are pentru tine.
0: Ce? Octavia, mă.
3: Nu știu.
2: Skoda.
0: Skoda Octavia, da, eu am avut o colegă Octavia.
3: Octavia.
0: Da.
2: Altcineva zice și un ca Sisi. Mă scuzați, eu n-am avut nicio prietenă pe care să o cheme Sisi, da. Adică e adevărat că e împărăteasa Sisi, care a fost omorâtă în Geneva când se ducea către embarcațiune să meargă în zona de bogați.
3: Și care s-a tatuat.
0: Care s-a tatuat, am zis, da. Știi, nebune, pe bune.
2: Dar știți că există condimentele Cosmin?
3: Da, am și eu,
0: nu
3: foarte. Vârmii Cosmin.
2: Da, și nucile Orlando și sau Orlando Alune, nuci,
3: da,
2: ceva
3: da,
2: de genul
3: da,
2: ăsta.
3: Da.
0: Mamă, Hugo, cocktailul.
2: Dar cine-i Hugo, prieten? N-ai vreo prieten Hugo?
3: Ai
2: sau?
3: Prieten?
0: Am un prieten care are un câine așa. Unde la desfără.
2: Budinca, Budinca Paula.
3: Da, Paula.
2: Da, iată.
3: Nu-i făcut să
2: mă, eu aș interzice treaba asta. Să dai nume de branduri prenumelor.
0: Păi așa...
2: Păi confiști, pentru că marketingul unui brand e de un milion de ori mai puternic. Și confiști prenumele care, crede-mă, devine la un moment dat o pacoste.
0: Dar
2: că
0: eu
2: toată
0: cred
2: lumea
0: că...
2: face glume cu prenumele tău legate de brandul respectiv.
0: Care e legea? Că, de exemplu, dacă eu îmi pun numele mâine Ferrari, de exemplu, nu, dar dau așa un exemplu.
3: Da,
0: poți. Eu, în teorie, nu pot să fac un brand cu numele Ferrari, pentru că e luat. Dar da. Dacă mă cheamă și pe mine așa, n-am voie să-mi folosesc prenumele?
2: Nu. De ce?
0: Aia e.
2: Uite, adică... există, de exemplu, farmaciile Ana Maria. Măi, eu nu... Când nu sunt atâtea nume pe lumea asta încât să confiști un prenume, inclusiv Luca, Matei, Covrigării, ok, dar a devenit un super brand toată, da. Toată prețuirea. Dar deja vor fi oameni care vor evita să pună numele de Luca unor copii, deși poate le-ar fi plăcut, pe ideea, lasă-mă...
0: Pun nume de Covrigărie.
2: Pun nume de Covrigărie copilului meu.
0: Poate fi,
2: și
0: da.
2: În timp va dispărea prenumele ăsta, pentru că brandul Covrigăriei e atât de puternic încât confiscă puterea prenumelui.
3: Da.
2: Zic și eu.
0: Da.
2: Bine. Deci că sunt și niște semințe Andra.

0: bag noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Să te gândești cum lista de cumpărători creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Subiectul zilei.
3: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
4: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
6: Rubrica de sănătate.
7: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.

0: 18 august la noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml una plus una gratis la 33,99 lei. Carrefour. Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișuri.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantof știe!
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Ștefănțica, o glumă de aia veche, dar bună. Am iubit tot timpul jocurile de cuvinte. A continuat gluma aia din popor cu cea mai ieftină femeie, Eugenia, și cea mai scumpă, Mia. Mia de lei. Da, bună dimineața, este 9 și 27 de minute și dacă toată lumea e pregătită, noi pe de-o parte, voi de cealaltă parte, putem să anunțăm că încep știri nebune, nu pe bune!
1: Băi, m-am luat prin surprindere, stai un pic.
2: Știu, așa mi se întâmplă.
1: Ați venit, știi cum a venit voi, ca trenul ăsta din China de s-a testat, acum merge cu 800 de km pe oră.
2: N-are cum.
1: Deci s-a testat un tren în China care se... e un bullet train, adică chiar are față de glonț. Și
2: s-o duce.
1: A bătut recordul pentru că a reușit să meargă cu 800 de km pe oră.
2: Practic a decolat, dar l-au ținut șinele.
1: Nu, că decolezi la 300 și ceva.
0: Da. La... tu n-ai fost niciodată curioasă să vezi la ce viteză...
1: 800 zboară avionul.
0: Eu, ca să văd la care e viteza cu care decolează avionul, am pus pe Waze. Știi?
1: Da.
0: Sau mai pun pe... Nu, dar cred că nu, e limitat ceva. Dar am mai pus pe Waze și aterizarea. Să văd exact cât...
1: Vine cu viteză mai mare decât pleacă. Eu așa am văzut și eu tot. Dar cel puțin așa mi-a dat mie. Stai să vedem. La ce viteză decolează avionul? Eu cred că de la 200 și ceva.
0: Cam așa, 200...
1: 240-290. Deci de acolo.
0: Și am mai...
1: Eu am mai auzit de băieți puternici care s-au dat pe autostradă cu viteză de decolare.
0: Bă, nu zic. Și am mai... am mers în Germania, că sunt fără limită. Am mers acum în vara asta, doar că n-am avut, am ajuns undeva la 200 și ceva, că ele sunt și aglomerate și n-ai avut, o porțiune scurtă am avut loc să văd exact, să simt bucuria asta fără limită. Iar de mers cu viteză mare, am mers cu trenurile astea de mare viteză și prin Germania și prin Franța, mă ajung pe la 300.
2: Da, s-a apropiat. Și am mers și în Japonia.
1: Da, și în Italia.
0: Da, și cu ăla japonez am mers. Da.
1: Eu cu ăla n-am mers, dar am mers cel mai bine cu trenul, am mers în Italia 300 și ceva.
0: Da.
1: Vezi că și la noi prinde asta de la Constanța până la București, 150-160.
0: Am măsurat eu. Da, apropo de trenurile de pe la alții și de ideea asta pe care o avem noi, că toate relele se întâmplă în România, la alții sunt merceas. Vedeți că trenurile din Germania au niște întârzieri. Vai de capul. Am avut treabă în toamnă, știți că am fost eu plecat și am avut treabă în Germania și aveam

0: naveta de la Bonn la Frankfurt sau Stuttgart ca să iau avionul către București. Uh-huh. Mă, el la un moment dat a avut un tren o întârziere de 40 de minute și nu neapărat asta. Pe panourile alea de afișare anunțau că s-a anulat. După aia ziceau, a revenit, vine pe linia nu știu care. M-a ținut într-un șac și eram și stresat că pierdeam avionul, știi? Cu atât mai mult m-a afectat întârzierea asta. Și la un moment dat, o doamnă din Germania, rezident acolo, zice, domne, trenul din Germania merg foarte bine, dar doar să ajung în gară.
1: Da. Apropo de asta și cu părerea nu neapărat corectă în unele aspecte vis-a-vis de România, prietenii mei de care v-am zis, care locuiesc în Paris, au venit de la mare ieri cu trenul.
0: Da.
1: Foarte încântați că a mers trenul cu 150 la oră, că de acolo știu, și se afișa. Adică sunt trenuri, cel puțin pe ruta asta, 1, 2, cât ori
0: fi. Au intrat multe noi în toată România.
1: Și te uiți și vezi cu cât mergi. Trenurile pe care le vedem și în vestul Europei, unele dintre ele. Acum,
0: bine, am fost eu un weekend cu ele de la Făgăraș.
1: Și te uitai și vedeai, nu?
0: Da.
1: Frumos.
0: Un lucru însă, că aici trebuie să spun că aici e important să găsești echilibru între entuziasm și corectitudine. Din păcate, în România sunt puține rute în care
1: se poate merge așa.
0: Se poate merge
2: și
0: așa.
2: Nu permite.
0: Adică există București-Constanța, unde vă recomand și nu vă recomand că știu eu din cărți. Am fost cu trenul pe ruta București-Constanța. Este impecabil.
1: Și București-Brașov.
0: Dar doar până la Constanța, pentru că și București-Brașov. Da. De asemenea, ca să fiu corect, am văzut trenul care legau litoralul de alte părți ale țării. Mă, n-aveau aer condiționat. Coboruseră oamenii, veniseră din Mangalia și s-a făcut pauza aia mare de la Constanța să se schimbe locomotiva. Mă, erau toropiți de căldură.
2: Umectat.
0: Nu știau cum să caute o adiere de vânt să se răcorească.
1: Da.
0: De asta e bine să găsim echilibru între corectitudine și entuziasm și negativism. Da, București, Brașov, București, Constanța, vă recomand să mergeți, cum vă spun, din tot sufletul. Însă alte legături sunt dezastroase. Trenul face 3 ore de la Brașov la Sibiu sau 4 ore sau ceva sinistru.
1: Părerea despre România dintre un om care nu locuiește în România și un entuziast care locuiește, ca și mine, este ca la second hand, nici ca mine, nici ca tine.
0: Așa e.
1: Știi, când negociezi prețul. Știi că era vorba asta, cel puțin în copilăria mea, auzeam foarte des vorba asta, nici ca mine, nici ca tine. Ia la jumate, știi? Acolo cred că e un punct de adevăr. Hai să mergem mai departe. Tarara.
0: La jumate.ro, știi că e un site de ăsta.
1: Da.
0: De...
1: chiar al angajatorului tău.
0: Da,
1: generația,
0: da.
1: Generația,
0: așa.
1: Generația Z este generație apolitică. Este prima generație care majoritar nu are păreri despre politică absolut deloc, nu sunt aproape deloc interesați despre treaba asta. Motivul este lipsa de încredere insuflată de părinții lor.
0: În clasa politică.
1: În clasa politică, evident.
2: Asta că nu fac ăștia, zic și nu fac asta.
1: Pe principiul ăsta, lucruri pe care le-au auzit în casă, știi? Asta e. E o generație care aproape spre zero
0: de ce?
1: Implicare.
0: Pentru că iar s-au întâmplat extremele. Părinții noștri sau a generației Z sunt niște părinți care au avut foarte multă încredere în clasa politică. Au crezut în politicianul de tip Mesia.
2: Da.
0: Ăla, liderul ăla tip Ștefan cel Mare, Vlad Țepeș, care cu sabia în mână împarte dreptatea în stânga și în dreapta și o împarte chirurgical, farmaceutic. Generația Z decontează dezamăgirea părinților și pleacă la drum cu informația că clasa politică este o nenorocire și sper ca copiii generației Z să găsească echilibru, să înțeleagă că clasa politică este fix după chipul și asemănarea celor care compun societatea pe care o reprezintă. Da. Nici mai bun, nici mai răi. Și cu plusuri,
1: corect,
0: dar și cu minusuri.
1: Corect.
0: Și atunci poate vom găsi echilibru în viața asta.
1: Hawaii caută voluntari. Dacă vreți să plecați din țară, poate,
2: ce?
1: Că tot s-a mai discutat. Hawaii caută voluntari să te duci să locuiești pe gratis acolo. Singurul lucru pe care trebuie să-l faci e să salvezi animale. Pe gratis.
2: Și dacă vreau să-mi iau ceva de încălțat...
1: Dacă vrei să iei ceva de încălțat, te angajezi în Hawaii.
0: Dacă
1: la o terasă undeva, dar nu ai vrea...
0: Omori un animal și îți faci... hai! Ce urât! Dar asta e realitatea. Oamenii s-au încălțat cu piele de animale. Se îmbracă cu haine de blană. Dintr-o dată... Ne-a apucat milostivenia asta.
1: E nasol că ne îmbrăcăm și ne încălțăm dacă îmi tragi din șuriciul ăla ca topile de animalie. Și îl pui cu sare, ăla cum e?
0: Hai să, să fim realiști, să nu fim cumva niște inocenți penibili. În fine.
1: Se pare că e așa...
0: Ce?
1: Se pare că e așa selectivă mila față de animale după aspect și după niște lucruri de astea. Dacă e urât, să moară. Dacă e frumos și drăgălaș, Doamne, trebuie să ne strângem în organizații să-i salvăm.
0: Așa e și în relațiile cu oamenii. Real, doar că suntem, avem niște norme sociale care ne mai inhibă din instinctele astea. Dar real, vai de capul meu. Dacă am putea să citim gândurile oamenilor, inclusiv și pe ale noastre,
1: absolut,
0: ar fi și la nenorocire.
1: Ce mai omorâm pe îngenii și goangele, dar fruturașii, ce frumoși sunt.
2: Să au aripile la colorație.
1: Hai să mergem să vorbim despre o afecțiune.
0: Cum am călcat eu cu o poftă și cu o bucurie ăla al albinelor. E un...
1: Un ce?
2: Trântor?
1: Trântorul ăla de la rău
0: care... Lupul albinelor.
1: Ce e ăla lupul?
0: Ăla care e foarte periculos și veninul lui, dacă te mușcă, poate să te și omoare dacă n-ajungi la timp în, la
2: și
0: medic.
2: Cum arată asta, mă?
1: Deci lupul albine, viespie solitară mare. Ai viespie aia mare.
0: Dar vezi că e foarte periculoasă aia. Sunt oameni care pot să facă șocana filatic să moară.
1: Că e foarte multă, foarte mare cantitatea de ce bagă el, nu?
0: Da, exact.
1: Dimensiuni mari, așa, săpător în sol, preferă zonele nisipoase. Hai să mai dăm așa, atacă albinele zburătoare.
0: Păi de-aia e numit lupul albinelor. E foarte periculos chiar și pentru, și pentru om și îl întâlnim prin România, adică...
1: Da, că la mine la țară era de... Da, foarte rar ce că se întâmplă să fie mortar. La persoanele sensibile acolo e nasol.
2: Asta
1: e
2: fine.
1: Da. Există o afecțiune, un tip, un copil care de vreo 6 ani stă în apă foarte multă vreme. Pentru că el pretinde, dar stă în apă până la barba, așa, îi trece de bărbie, până la limita buzei de jos.
2: Da.
0: Ca să nu se sufoce.
1: Evident. El spunând că atunci când iese în aer liber, simte că i-a arde pielea, că ia foc pielea.
2: Jesus.
1: Se pare că nu e nimic fizic, e mai mult ceva psihic. Și medicii încearcă să-l trateze și să transmite și un semnal de alarmă familiei, să încerce totuși, dacă nu pot să-l stăpânească momentan cu tratamentul ăsta, să nu mai lase, că se bagă în râuri, în ape de-astea libere, știi?
2: Doamne.
1: Și spun că expunerea atât de frecventă la ape de-astea contaminate, probabil, o să-l facă și pe el să ajungă să aibă niște infecții severe și așa mai departe, să-l afecteze. Dar e nasol și ce trăiește el, săracul, să simți că
0: ce-o fi
1: pe uscat.
0: Ce-o fi în căpusului?
1: Crezi că el vrea? Știi vorba?
0: Vrea, da. Totuși.
1: Nu știi niciodată, acum te culci cu matematician și te trezești mâine.
0: Eu să știi că îl înțeleg, că și eu stau câte 2-3 ore în cadă și mă simt bine.
1: Da.
2: Sfărește, mă, pielea.
0: Ba da.
1: Și niște cercetători din Taiwan, cei care ar fi creat cura pentru chelire.
0: E, du-te.
1: Nu mai, și injectează niște chestii în cap. Și după aia în vreo 20 de zile îți crește porul.
0: Hai, du-te.
1: Mai auzisem de la un prieten, dar putem să dăm surse și prietenii la știri nebune, nu pe bune, căci că prin Elveția ar fi o clinică unde îți iau un singur fir de păr și părul ți-l multiplică de câte ori e nevoie. Hai, și bagă. Dar stai liniștită că e de la 20.000 în sus. Adică
2: 20.000 un fir de păr și după
1: aia... toată procedura, da.
2: Acum, da.
1: E bine în România, uite aici unde am fost eu la Skype.
0: E bine, e bine, dar durează mai mult. Da, și când o să...
1: Durează.
0: Apropo,
1: să
0: știți că și-a făcut implant de păr cuza asta pentru cei care poate nu te urmăresc.
1: Dacă mă urmări, dar părul meu e la fel, adică l-am făcut pe lung, adică mi-am îndesit părul, că practic destinația mea era clară, urma să chelesc într-un an, doi.
0: Am și un vârtej aici.
1: Tot așa, da, urma să se rărească atât de tare încât să fie mult prea vizibil pentru ca eu să mă simt confortabil.
0: Și are și el o vârstă. E încă tinerel.
1: Moștenirea e moștenire, n-ai ce să faci.
0: Moștenirea numai case și averi și chelii.
1: Păi, trebuia să facă și ai mei un echilibru, numai bine să-mi dea. O companie din China a introdus motivul de liber și motivul de concediere care se numește unhappiness leaves, adică plecare pe bază de nefericire. Adică dacă eu nu mă simt bine la serviciu, la locul de muncă, îmi iau câteva zile libere. Poate îmi revin. Poate că nu mă simt bine și din niște chestiuni personale. Dar dacă continui să nu mă simt bine, sunt liber să plec pe motivul ăsta. Adică nu trebuie să mai vii în compania asta, nu trebuie să mai vii cu motive
0: inventate
1: sau să cauți un compromis tu cu angajatorul tău să faceți o încheiere de contract. Pur și simplu vii și spui, bă, sunt nefericit și punct, pleci.
0: Ceea ce e sănătos. Că un angajat nefericit, un coleg nefericit poate să-i corupă și pe alții, unul la mână, și doi, nici nu e
1: mare eficiență. Eu cred că e șmecher rău compania. Își permite, adică pe lângă faptul că s-ar putea să aibă un nivel de satisfacție la locul de muncă mare.
2: Asta zic și eu, cred că le dă camera de jocuri, nu știu
1: tot
2: ce.
1: Tot felul de chestii, de la salarii, la posibilitate de avansare profesională și așa mai departe. Și plus că probabil o fi și un domeniu mega căutat și e pe principiu pleacă că se ocupă locul imediat, știi, 7 pe post.
0: Știi ce domeniu cred eu că e foarte deficitar în România? Are nevoie de specialiști, deși în teorie există în organigrama oricărei companii. Băi, manager real de resurse umane. Adică nu un întocmitor de ștate de plată. Băi, un om care să aibă niște calități atât de bune în zona asta de resurse umane, încât să știe pe ce butoane să apese, ce pârghii să acționeze, pentru ca angajații din companie să fie puși în poziția potrivită, să se simtă apreciați și să dea locul de muncă maxim. Noi avem niște tântițe, niște domnițe și niște domni care se auto-intitulează pompos HR manager, dar sărăcuții sunt doar niște întocmitori de acte, pe care, slavă Domnului, niște ani le va face inteligența artificială. Și poate atunci vom învăța să dezlușim taina asta a managerilor de resurse umane cu adevărat.
1: Eu cred că în companiile mari, medii spre mari și mari, eu cred că sunt...
0: Să n-ai o surpriză.
1: Pentru că știu că discutam cu cineva din domeniu, nefiind în HR, dar era fix tata companiei și spunea că unul dintre criteriile de angajare sunt niște teste pe care le fac viitorilor angajați, mai ales pe poziții de genul ăsta sau la avansări. Atunci, știi, sunt niște teste care te stabilesc ca și animal, ca și culori, ca și chestii și așa. Sunt o grămadă și o grămadă de filtre prin care teoretic ar trebui să treci dacă ții la compania ta și dacă angajatul tău din poziția de care a spus Răzvan încearcă să-și facă treaba cât mai bine. Mergem mai departe! Finlanda a făcut și a făcut și Tesla, a făcut curentul wireless. Imaginați-vă că intrați într-o cameră și vi se încarcă telefonul în buzunar. Tare, nu? Și că ar fi reușit să facă asta fără ca acest curent să te afecteze și așa mai departe. E tare treaba. Eu cred că asta va fi la un moment dat, dacă nu apare altceva, eu cred că asta va fi un soi de viitor. Și gadgeturile, tot ce avem noi în casă, vor avea funcția de încărcare. Îți activezi telefonul să înceapă să se încarce. Sau cine știe ceva.
2: Nu să moară niciodată, adică telefonul.
0: Uza,
2: adică
0: nu ne vom curenta dacă va fi curent wireless.
1: Bă, nu, că am mai făcut-o și Tesla și au făcut-o și oamenii ăștia. E ceva curent de ăsta la frecvență joasă. Nu mă pricep, adică cu tâmpenii.
0: Mi se pare o invenție. Gândiți-vă cât de mult ni se schimbă viața în bine, că nu mai trebuie să depindem de o priză ca să punem nu știu ce aparat în funcțiune de în casă.
1: Îți aranjezi casa cum vrei tu. Îți pui orice.
2: Păi nu mai contează.
0: Acum e un dezastru. Dacă vrei să muți în zilele noastre, să faci și să schimbări în casă.
1: Trebuie să schimbi toată
0: rețeaua. Să renovezi, să spargi pereți, să mai tragi o priză. Eu am priză fobie. Eu de fiecare dată în casă, când m-am mutat într-o casă nouă, într-un apartament nou, asta a fost prima mea grijă, să pun prize pe toți pereți. Păi la ce vă trebuie acolo? Nu știu, poate o să întrebuiască.
1: Da. Corect.
0: Am priză și în balcon, să știți.
1: Foarte bine.
2: Eu n-am balcon.
0: Tu ai curte.
1: Scuzați-ne. Penultima știre.
0: Da.
1: Obama a zis o chestie și sună interesant și aici să o dau la știri. El spune că 80% din problemele lumii implică oameni bătrâni care refuză să demisioneze, stârnind probleme.
0: Mă zic, tu bați cumva într-o direcție sau...
1: Nu, Răzvane, tu încă nu ești ok.
0: Adică eu sunt în aia 80%
1: Nu,
0: m-am liniștit. Că pare că ai dat cu direcție știrea asta și s-ar putea să avem o discuție.
1: Nu, dar următoarea e despre tine.
0: A, da? Ia să o aud.
1: Următoarea te poate implica. Fii atent.
0: Da.
1: Un supermarket nemțesc, german, a introdus casa slow, casa lentă, pentru oamenii în vârstă. Adică tu când vezi casa lentă, tu nu te pui acolo, pentru că tu ești un apucat care se grăbește să-și ia repede sticla de apă și ce și-a mai cumpărat și așa mai departe. Lasă-i pe oamenii aia care sunt mai lenți, care își mută greu, care sunt mai tipicari, să aibă casa lor.
0: Ceea ce se produs la produs, categorie la categorie.
1: Da, da, da. Și nu-i grăbește nimeni, pentru că ei vin dintr-o altă generație în care lucrurile nu se întâmplau atât de rapid. Și mi se pare foarte tare, mi se pare un pic așa și așa, cu mentalitatea vremurilor de acum, să categorisești niște oameni mai în vârstă ca fiind niște oameni înceți.
0: Păi și cerți, știi?
1: Da, dar să-i pui așa cu pe, știi, voi mergeți în zona voastră, dar pe de altă parte cred că e

0: idee foarte bună să lași casa.
1: Cum sunt casele
0: slow
1: prioritare pentru mame cu copii, da, sau mame femei gravide? Da. Nu mi se pare nici asta o idee era. Problema e să nu ajungem în situația în care din 10 case 7 să fie cu specific și doar 3 să rămână pentru ăștia care nu se încadrează în nicio categorie.
0: Da, nu cred. Oricum nu o să mai avem prea multe case, că eu cred că cred că se va ajunge la nivelul la care ți iei produsul de pe raft, îl pui în plasă și pleci. Și s-au retras banii de pe card.
1: Există magazine.
0: Există, care... dar vor fi în masă treaba asta. Adică mi-e greu să cred că...
1: Singura problemă e cât de deștept sunt băieții cu imaginație încât să fenteze sistemul și să poată să fure. Și cât vor de mult fenta. Vor fura.
0: Dar ăia care sunt atât de deștept să fenteze un sistem de ăsta atât de bine pus la punct, ea nu se bucură la două roșii.
1: Și că există discuții la nivel de mari retaileri care pun la îndoială eficiența acestor case self în care tu scanezi singur produsele, pentru că a crescut foarte mult și furtul din magazine.
2: Evident.
1: Și se discută dacă faptul că tu înlocuiești, să zic, niște angajați de la casă e suficient de eficient încât să acopere creșterea furturilor din magazine. Asta e o discuție. Bă, da, apropo de case de marcat.
0: Gata, eu am terminat, dă-i drumul.
1: Vreți să vă povestesc ce am pățit eu la

0: Ia zine.
1: Acum două zile seara. Așa. Am fost până în militari să mă văd cu o prietenă că mi-a adus pachet de la Dana Patroana. Că s-au făcut roșii la solar și e păcat să...
0: Corect.
1: Nu am roșii din solar și dacă n-am mai ajuns de ceva vreme, a zis el. Am ajuns, am parcat la... acolo, la fostul cor actualul Carrefour Lugerului. M-am văzut cu prietena și zic, hai să mă duc să iau niște lapte, că tot nu mai aveam. Intru la magazin, când intru într-un hipermarket, ai văzut, se mai lipește mâna de un iaurt, de o altă chestie. Ajung la casă, o persoană în față, următoarea eu. Îmi dau seama că am nevoie de pungi de alea de plastic, îi cer doamnei pungi și începe lupta veșnică. Băi, nu știu voi, dar la mine e o teroare să dezlipesc pungile alea. Nu că e foarte greu de dezlipit.
0: Da.
1: Există situații în care niște doamne milostive de la casă te văd că ești prost făcut grămadă și te ajută.
2: Da, mă, doamne drăguțe.
1: În cazul cu doamna respectivă de la casă, de la Carrefour, de acolo, de la Lujerului, a început să-mi arunce niște priviri din alea piezișe. Și la un dat îmi spune, eu luptându-mă cu alea, ziceam că nu se uscaseră degetele, deci nu reușeam să le dezlușesc. Îmi zice, haideți plătiți o dată că mă grăbesc să ajung și eu acasă. Și tonul era în zona asta. Zic, domnule, mă scuzați, dar credeți-mă și eu mă grăbesc să ajung acasă, da? Păi se pare că nu, că pare că vă place magazin.
0: Mamă, și-a și nimerit cu cine să facă fentele astea.
2: Greșit, știa, mă, doamne. Ce-a fost?
1: Bă, și acum o să vă întreb pe voi, să ziceți dacă am fost nesimțit sau nu. Mi-a sunat să mă face și nesimțit. I-am zis, doamnă, știți ce? Nu e o plăcere să văd acrituri ca dumneavoastră în magazin mai mult decât trebuie.
0: Răzvan, mie mi se pare că...
1: Ea s-a simțit foarte opărită. Deci ea mă face, urlă la mine, vii la magazin, te certe cineva, ce-i drept.
0: Da.
1: Și tot ea zice, vai, vă mulțumesc și am zis cu plăcere. Și altă dată, la fel, cu mare drag.
0: Deci, frate, mie mi se pare că tu ai dat un răspuns de copil din prima bancă.
2: Da.
0: Să vezi răspuns din ultima bancă.
1: Care nu ar fi fost?
0: Nu pot să zic,
2: să
0: că suntem la...
2: Să mă mântâlâ.
0: Împărături spălate, ai duce, te-ai face.
1: Eu m-am gândit, zic, bă, e cumva... o înțeleg și pe doamna că am muncit o zi întreagă, a stat în picioare, dar și eu la rândul meu sunt neobosit sau mă vezi de îndemânatic. Vino-mă și zic, hai mă să vă ajut, te ajut fraiere că nu ești în stare.
0: Ia doamnă, unde e QR codul? Unde e QR codul? Că păresc că este cel mai redus produs de aici, din magazin. Ia, da să vă scanez, doamnă. Așa e, zice.
1: Și din privirea aia se citea sila aia de... Adică ai interacțiunile astea cu oamenii care lucrează în zona asta de magazine sunt foarte diverse. De la oameni
0: extraordinari
1: la casă cu care ai vrea să te vezi și după terminarea programului, că sunt atât de pozitivi, de simpatici, fac ziua mai bună, până la genul ăsta de personaje, știi? Și după ce am plecat către mașină, mi-am făcut un stăt de conștiință. Zic, băi, a fost un nesimțit ăsta. Poate avea probleme acasă. Bă, dar mi-a venit gol de la stomac,
0: de ce mai
1: simplu.
0: Contează? Eu le am pe doamnele mele de la magazin de acolo de la mine, magazin popular în tot Bucureștiul. Bă, sunt niște dulcici.
2: Vă cunoașteți, nu?
0: Da. Mie mi se pare că eu am nimerit în care

0: cartierul ideal cu oamenii. Și doamnele de la cârciuma de lângă, și doamnele de la cafenea. Rar se întâmplă. Astea, bă, cum îi zice, de la farmacie la fel, că eu v-am zis cu farmacia, nu? Că m-am dus eu prima dată într-o farmacie acum 4 ani și m-au întrebat: vreți să vă fac card? Și eu am spus: doamnă, nu, că eu acum vin și nu mai vin. Am trecut numai în farmacia aia de 50 de ori de atunci.
1: Și n-ai tot mai
0: și la celelalte. Că știi că unde e o farmacie? Farmaciile sunt ca și jocurile de-astea, sălile de jocuri. Unde e una, sunt 7.
1: Că să ia, da.
0: Așa și eu. Deci trec pe la toate. Le știu pe doamne după nume. De la una mi-au vitamine, de la una mi-au pastile, de la una... E...
2: Așa că, în mod oficial, îmi cer scuze la doamna.
1: E, da.
2: Ipocrit îmi cer scuze, că nu-mi pare rău că am făcut.
0: Hai, mă, da.
1: Dar rău i-ai zis.
2: Bine.
0: Mie mi se pare că oamenilor de genul ăsta, indiferent unde ar lucra, că lucrează la un magazin sau că lucrează pe ride sharing, că lucrează pe taxi, că lucrează la mall sau așa, bă, mie mi se pare că trebuie să le mai dea unii și peste nas. Să le mai dea și răspunsuri. Pentru că sunt foarte mulți oameni ca mine, de exemplu, care dacă ar putea să evite un conflict, mai bine plec eu frustrat de acolo, că nu i-am zis, și dacă îi zic și îi zic prea tare, după aia mă apucă regretele. Că da, eu mai am și de astea de oltean, de când mă pornez rău.
2: Mie-mi zici?
0: Și după aia mă simt prost că am zis: ia uite ce lucruri tâmpite am zis, și așa mai departe. Dar cred că e nevoie și de oameni ca tine, care atunci când vine și te tratează, știi, eu cred în aia cu întoarce și obrazul celălalt, dar nu chiar în fiecare situație,
1: fiecare,
0: că așa
1: dată
0: aș fi luat palme toată viața.
2: Da, asta zic. Dacă am fost nesimțit, e bine să cer și părerea celor din jur. Că situații în care ți se pare că ai făcut bine, dar după ce te calmezi îți dai seama că puteai să procedezi altfel.
0: Păi după război mult zite sau?
2: Evident. Bună dimineața, 9:51.
3: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.

0: Alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
2: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
1: Avem nevoie de un aliat.
3: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Bani pentru belele.
7: Mai avem mult.
8: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
9: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
11: Nu-ți face griji. Este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
12: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă Cheile Bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
14: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acestea

0: un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Disconfort în timp ce bei sau mănânci
3: și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
4: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc, pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
5: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin, pentru case fericite.
6: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă-l la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger.
8: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai mici din carne de porc periș 700 de grame cu 53% reducere la doar 9,99 lei și Prosecco Familia Pascua 750 de mililitri cu 70% reducere la al doilea produs. Mega Image, bun pentru noi toți.
9: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: auzi?
1: Mai două lucruri vreau să vă zic.
0: Zi.
1: Unu, pune presiune publică pe Tea să dea mâine la o, drumul la o sfârâială la dumneai în curte.
0: Nu mă bag.
2: Ba, da, mă bag eu, că e curtea mea și mă bag eu.
0: Dacă nu vine... Mie nu mi-a făcut niciodată să intru forțat în viețile oamenilor.
1: No, nu e forțat,
2: dacă s-a făcut invitația.
1: S-a făcut?
0: A fost la, îți bate puza
1: a Pampio
0: de două ore că vrea la grătar.
1: Păi
2: nu e adevărat, dar voi vara asta ați avut weekendurile foarte aglomerate și nu aveți cum să mă contraziceți.
1: Da.
2: Și atunci... S-a mutat joi o întrevedere de asta.
1: Eu sunt foarte ok, plus că am descoperit și un joc weekendul ăsta la mare.
2: Asta e, ca
1: o să mă duc să-l cumpăr ca să-l strig iarba.
0: Ce joc ai descoperit?
1: Bă, se numește cum? Că tu ai memorie
2: pache,
1: bună.
2: Pache, pache, e un joc de ăsta francez.
1: E un joc cu niște bile, da. Niște bile pache de metal așa mai mari. Se aruncă o biluță mică galbenă care ar fi un reper practic, după ea te ghidezi și după aia arunci cu bila rând pe rând patru jucători cu câte două bile și vedem care reușește să fie cel mai aproape de biluța galbenă respectivă.
0: Dar cum se numește? Îl caut să-l văd și eu.
2: Pachet,
1: stai să caut acum.
0: Joc, pachet, poate cu ocazia asta le dăm și oamenilor idei pentru activități de astea de gașcă.
1: Joc cu bile.
2: Stai, mă.
1: Pe nisip. Pe nisip.
2: Petanche, mă. Petanche.
0: Petanche.
1: Petanchiue. Da.
0: Și, deci ai niște bile.
2: Da, mă, da, bile de metal tare lângă geamuri, îmi trebuie.
1: Deci fii atent, așa. Jocul popular cu bile pe nisip sau pe teren anodin se numește petanche. Petancă. Scopul e să arunci bile grele de metal cât mai aproape de o țintă mică din lemn numită purceluș.
0: O, da, pentru asta să știi că se poate juca cu portofelul, perețica se numea.
2: Da, perețica. Noi
0: jucam în
2: noi
0: copilărie de...
1: Stai, mă, voi dădeați cu portofelul tare ca în alea, ca în Squid Game.
0: Nu, trebuia să dai într-un anume punct.
1: E, cam așa e, dar numai că punctul se tot schimbă. E un joc așa, aruncat.
0: Cât costă?
1: Că, nu
2: 179 de lei, e, ce la magazinul de lângă.
1: Îl iau eu, mă. Îl iau eu, mă, chitroșilor.
2: Îl iei, că tu ai zis de el, că eu nu știu.
1: Îl iau eu, mă, duc eu și cumpăr, că și așa vreau să am, că mai joc.
0: Putem să-l jucăm și la radio?
1: Nu.
2: Ba da, aici acum să nu, că avem
1: păi
2: confort.
1: Păi la radio cu ascultătorii, că așa dacă jucăm noi, putem să jucăm orice, și Remi. Nu merge, nu.
0: Hai să nu mai ținem pe Emil mult,
2: da.
0: Să aștepte că are partide de poker cu colegii pe partidul pe timpul emisiei.
2: Yeah.
0: Are poker cu Vlăduț, cu
1: auzi,
0: și după aia face Swiss și Renz, nu? Ce mai face? Ce zice?
1: Auzi, ce ne spune Simona, e jocul preferat al bătrânilor în Franța.
0: Da.
2: Bă,
0: de chelit ai ajuns să chelești. Jocuri de bătrâni încep să cauți. E perfect.
1: Bă, da, e frumos. Ne jucăm, da? Deci dacă ne stângem la doamne.
0: Și că e și campionat mondial.
1: E, da, am văzut și eu niște videouri pe YouTube. Bă, e aia joacă, tată. Noi abia dăm pe lângă, mă.
0: În Spania se joacă des petanca, se numește.
1: Petanca, da.
0: Mă, eu cred că tu ușor-ușor aduci în România un joc care e foarte popular în alte țări.
1: Da?
0: Și o să facem Federația Română de Petanca, președinte Cuza.
1: Da, mă bag. Dar trebuie să și știu să joc sau să am un titlu ceva. Dar ce mă îngrijorează e că foarte mulți zic că bătrâneii joacă. Nu că e îngrijorător, dar
2: pentru
1: că
2: nu te miști. E
1: trebuie
2: doar
1: să învățăm
2: mână.
1: Tăia de la cei mai bătrâni dintre noi, pentru că ei au acumulat înțelepciune.
0: Știi ce mi-a zis mie un prieten foarte bun la un moment dat? Măi, Ciumi, ca așa îmi zice el, noi îmbătrânim, nu întinerim. Trebuie să ne împrietenim cu popi și cu medici.
1: Și știu ce.
0: Hai, bună dimineața!

0: lume, bun găsit, Tea Teodorescu.
1: Bună dimineața, în continuare cote scăzute pentru Dunăre, avem 22 de grade acum în București. Dunărea se menține la cote extrem de scăzute în următoarele

0: zile, însă hidrologii spun că debitul ar putea crește ușor, dar va rămâne mult sub media lunii august. Mai mulți operatori de bancuri au anunțat că suspendă trecerile după ce nivelul apei a scăzut la un nou minim istoric, iar bacul dintre Galați și Tulcea trebuie să ocolească zonele unde există riscul să rămână blocat. Tot din cauza nivelului scăzut al Dunării, barjele sunt încărcate mai puțin, ceea ce înseamnă mai multe curse și costuri mai mari. 6 persoane, între care un polițist reținut aseară după furtul din locuințele unor medici și politicieni din Timișoara, prejudiciul depășește 900.000 de euro. Anchetatorii spun că unul dintre hoți a participat și la jaful de la oficiul poștal 1 din Timișoara. Atunci au fost furați banii de pensie, aproximativ 2 milioane de euro. Iar un polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș ar fi sprijinit comiterea acestor infracțiuni prin furnizarea unor informații care nu trebuiau făcute publice. Potrivit anchetatorilor, gruparea monitoriza și supraveghea victimele, iar când acționa, folosea dispozitive pentru bruiajul sistemelor de alarmă. Atenție, dacă mergi cu mașina în Italia, sistemul de taxare fără bariere se extinde pe mai multe autostrăzi, iar șoferii trebuie să fie atenți la modul în care achită taxa. Mașinile trec direct pe sub camere și senzori, fără să mai oprească la casierie. Cei care au telepas plătesc automat, iar ceilalți trebuie să achite online, prin aplicație sau la punctele autorizate. Dacă plata nu e făcută, șoferul primește mai întâi o notificare. Ignorarea acesteia poate duce la o amendă de aproape 350 de euro. Sistemul funcționează deocamdată pe aproximativ 200 de km de autostradă din Italia. La sport, la 46 de ani, Venus Williams apare pe lista invitatelor la US Open. Organizatorii îi oferă un wild card care îi permite să joace direct pe tabloul principal. Sora ei, Serena Williams, nu figurează pe listă, dar ar putea beneficia de ultimul loc disponibil, care nu a fost încă atribuit. Vreme în general frumoasă astăzi, cu temperaturi în scădere în sudul și sud-estul țării. Cerul rămâne acoperit la munte, izolat în Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și prin Muntenia și Dobrogea. Aici va mai ploua slab, maximele se vor încadra între 23 și 34 de grade. Cer acoperit și în București, astăzi o maximă de 32 de grade, acum termometrele din capital arată 22. Știrile se opresc aici, Emil rămâne cu tine mai departe la ZOO.
1: Spune numele Emil Ciucur când zici că dai de la tine. Zi tot numele omului.
0: Da, îmi place să-i zic Emil, a, ce drăguț.
1: Dar pe el l-ai întrebat, lui îi place?
0: Emil, îți place să zic Emil? Vrei Emil Ciucur?
2: Emi.
1: Așa îi zic vecinii de la bloc.
0: Păi, dar nu, dar suntem prieteni. Emil rămâne cu tine, nu Emil Ciucur. Că și mie îmi zice Tea, nu Tea Teodorescu.
1: Dar eu zic Tea Teodorescu, știri la ZOO cu Tea Teodorescu.
0: Zi-mi doar Tea, că îmi place mai mult.
1: Și salutăm și pe vecinul lui Emil, care îi zic Iemi.
0: Iemi.
1: El a venit la serviciu, puteți să vă faceți de cap în bloc. Bună dimineața!

0: să recunoști, nu-i așa? Ce bine e vara când n-ai niciun plan serios. Te trezești dimineața și singura întrebare importantă este: unde mergem azi? La mare? La o terasă? La o piscină? Sau rămânem acasă și ne prefacem că este vacanță? Sau la birou pentru cei care încă nu au fost plecați sau deja s-au întors din concediu? Și sincer, cele mai bune zile sunt alea în care găsești ceva de făcut așa, din mers. Un drum fără destinație, o cafea băută la umbră, un drum cu motocicleta în cazul meu. Ador anotimpul ăsta. Doamne, ferește să se termine vara asta mult prea repede. Sper că sunteți aici, sper că sunteți bine, sper că sunteți cu mine. Emil Ciucur sunt astăzi din nou împreună la radio. Bine v-am găsit!
1: Pot să-ți îndeplinesc 3 dorințe.
2: Păi nu mi-ajung, am probleme și cu stresul, și cu spatele, și cu genunchii.
1: Atunci te trimit la Alexandra.
2: Tot zână?
1: Nu, centrul de terapie naturală Alexandra, din Breaza, unde poți trata aceste dezechilibre prin recuperare balneară, prin metoda unică de împachetări cu spirulina vie și prin multe altele.
3: Hai, fă-ți acum rezervare la centrul de terapie naturală Alexandra din Breaza. Echilibrul tău natural te așteaptă deja acolo.
4: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe,

0: 120V, 199 de lei. Kaufland.
1: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
2: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
3: Eu? Cum să nu?

0: de la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Vacanță!

0: copii, bunici.
1: Revumi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul înceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 300 și Andra, un sărut cât o viață. Îți amintești oare primul sărut? Ăla de-a durat câteva secunde și a rămas în memorie ani întregi. Asta nu pentru că a fost perfect, ci pentru că s-a întâmplat, cine știe, în momentul potrivit, cu omul potrivit. Poate într-o gară, într-o mașină, pe o plajă, într-o seară în care nu știi că trăiești un moment pe care o să-l ții minte atâta vreme. O viață, vorba cântecului. Zu aici, 10:37 de minute, Smiley, Reveria, după publicitate. Zu!
1: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
2: Black Friday la Brico! Acum ai 25% reducere la gresie de interior-exterior Hopper la doar 39 de lei metrul pătrat și 25% reducere la parchet laminat Silion 8 mm.

0: magazinele.
1: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum, gata cu durerea.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Subiectul zilei.
4: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
5: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
8: Ne întoarcem la hituri.

0: Nu-ți trebuie mai mult. Un pic de soare, poate un pic de muzică, ceva rece într-un pahar și, dacă avem noroc, poate și un pic de dragoste, vorba cântecului. Deși știm cu toții cum e cu picul acesta, spui doar stau 10 minute, atât, nu mai mult, și pleci după 2 ore. Mai spui dimineața, mai bea o cafea și ajungi la 3-a. Iar cu dragostea, cred că aici deja n-ar mai trebui să facem promisiuni, pentru că știm cu toții cum e. Așa că hai să luăm ce e bun, cât e bun și să ne bucurăm de moment. Mă întorc cu super hituri după publicitate. Hugel, Moving to the Sun, Cat's Eye, piesă nouă, Animal, și închidem ora cu Rareș, Apus de Soare. Emil aici, rămâi cu mine!
1: Că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai

Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absoarbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.

0: 29 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisind bani, nu dragoste.
1: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
2: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
3: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papillon, pentru o piele sănătoasă fără papilome.
4: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
5: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
6: Ne întoarcem la hituri.

0: chiar nu mă înșel, mă. Vezi, când ți-am zis că ai apucături de hitman, am știut de ce. Dai cu distracție de numa. Salut, tu, Emil!
1: Bine, bă! Ok, până una alta, dacă e cu distracție, să fie cu hituri de la Zoo. Emil aici. Rămâi.

fiecare zi. Și nu alături doar de mine, ci și de colegii mei de aici, de la Zoo. Mă uitam acum peste mesajele voastre. La Brașov am înțeles că plouă și e cam nasol. Și da, știu că trebuie să plouă în perioada asta, că e nevoie. Însă, știți cum e. Măi, parcă e vară și dacă e cu ploaie... Da, fine, chiar dacă e cu ploaie, e cu ploaie în aia de vară și, sincer, nu știu dacă o să țină foarte, foarte mult. Zoo aici, mergem mai departe. Morandi, Miscali.

0: 50 lei și căști de gaming Razer Kraken V4X 7.1 Surround USB negru la doar 237,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
3: Cum arată vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și pregătește

25% reducere la gresie de interior-exterior Hopper la doar 39 de lei metrul pătrat și 25% reducere la parchet laminat Silion 8 mm, traf intens la doar

0: comandă din aplicație sau hai în magazinele.
1: Disconfort în timp ce bei sau mănânci
2: și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
1: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc, pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
3: Și cum e viața ta?
4: Mais oui, e foarte confortabilă, totul e delicios.
3: Vreun risc?
4: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
3: Și când intervin?
4: Oh, no!
3: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
5: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc?

0: 15.000 BTU, reducere 18% la 1393,92 lei și aer condiționat Beko 9.000 BTU, reducere 18% la 1188,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
2: Bucureștiul intră în cursa pentru un titlu Guinness World Records. Pe 5 septembrie, la AFI Cotroceni, Buddy Taylor's Pilates organizează tentativa oficială pentru titlul Largest Reformer Pilates Lesson. 100 de reformere și 100 de participanți la 100 de ani de Pilates. Intră pe site-ul Buddy Taylor's Pilates și înscrie-te. Eveniment susținut de Radio Zoo.
3: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai jambon de Praga Sisi 170 de grame cu 30% reducere la doar 10,84 lei prin card Connect și nectarine cu 25% reducere la doar 5,99 lei kilogramul. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: poate oarecum lipsit de sens, însă e oare traducerea normală Beautiful Liar, minte-mă frumos, din românescul nostru celebru? Beyoncé, Shakira, super hit la Zoo, 11:31 de minute. Salut Emil, te salută Manu din Moeciu, picura de dimineață când am plecat. Bună ziua, da, suntem prezenți, Mariana din Iași ne iubește, să rămână. Bună Emil, și eu sunt alături de tine, o zi frumoasă îți doresc. Mirela din Irlanda, ca de obicei la volan, mai poți? Tot ok? Bună Emil, și pe soțul meu îl cheamă Emil și eu îi spun Emi. Numai când mă enervează îi spun Emile. Da, cunosc termenul ăsta. Ana din Londra. Mai înainte am adunat fasolea din grădină de la țară. Poftă mare să aveți acolo dacă gătiți ceva. Salutare dragilor, felicitări pentru emisiuni. Am o rugăminte. Puteți să-mi spuneți, vă rog, cum se numește cartea care a fost prezentată la bibliotecă acum vreo 2 ore? Păi cred că poți intra pe radiozoo.ro, te duci acolo, e o secțiune cu podcasturi și sigur găsești ediția Tei dacă a vorbit într-o ediție despre această carte. Da! Și pe mine tot Emil mă cheamă, Tizule, o zi bună să ai! Bună Emil, și eu sunt alături de tine, cu drag, Porumbița! Bun, hai, cu hituri acum, ține-mă minte, Let Me Be de la The Second Voice, Topi cu Sorry Papi, asta e piesă nouă în playlist, rămâi să o asculti, Zoo!
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1754,99 lei și periuța de dinți electrică Philips Sonicare 6100 la doar 397,72 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Black Friday la Brico! Acum ai 150 de lei reducere la mașina de găurit cu percuție de valt cu 2 acumulatori la doar 798 de lei și 27% reducere la aspiratorul umed uscat Stanley la doar 199 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
5: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.

0: Comanda acum motocoasă Steinhaus la 299 lei și pantofi Sport Puma pentru bărbați la 209 lei. Hai și tu, Neap!
1: Emag. Bani pentru belele.
2: Mai avem mult.
3: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
6: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar că nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
5: Avem nevoie de un aliat.
7: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
9: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger.
10: Hesburger! 3, 2, 1! Ne întoarcem la hituri! Let's go!

0: Sorry, papi, am descoperit ceva care, sincer, m-a bucurat foarte, foarte tare. Și anume, ascultătorii noștri ascultă rubrica Tei despre cărți. Și vreau să vă spun asta răspicat. Bravo vouă! Asta pentru că într-o lume în care avem, hai să spunem, 15 secunde de răbdare pentru un videoclip pe rețelele de socializare și telefonul ăla din mână care ne anunță la fiecare 2 minute că mai există ceva de văzut sau de făcut, uite că voi vă faceți timp să citiți. Să stați cu o carte în mână, să intrați într-o poveste, cine știe, să pierdeți câteva ore într-o lume care nu are notificări. Și sincer, a spune ceva foarte frumos despre asta. Însă, cred că cel mai bine ar fi să o avem pe Tea. Să rămână Tea, ce faci?
1: Băi, dar ce descriere frumoasă, ce frumos m-ai lucrat pe aceste culmi. Ce rubrică minunată am și mă bucur că lumea citește. Te pup!
0: Să rămână. Păi știi care e problema? Eu n-am fost astăzi de dimineață când ați vorbit voi pe radio. Ori eram în trafic pe motor și pe motor nu ascultă absolut nimic. Sunt atent la trafic. Ori nu eram activ deloc pe radio. Și a venit un mesaj legat de cartea despre care ai vorbit astăzi și, sincer, n-am știut să răspund ascultătorilor. Și am spus că poate, având în vedere valul de mesaje care a venit ulterior, am zis că poate mai reactualizez tu situația. Unul la mână pentru mine, ca să aflu și eu despre ce este vorba, și doi la mână, cred că ar fi de bun augur să mai vorbești încă o dată despre carte și să ne spui și numele cărții.
1: Cum să nu? Cu drag, cu drag. Deci cartea se numește Ochii Monei și e scrisă de Thomas Tesser. E cartea lui de debut chiar și poate semene așa la început cu un manual de introducere în istoria artei, pentru că povestea e în felul ăsta structurată. În carte o să găsim 52 de opere, îl găsim și pe Brâncuș cu opere de-a lui aici. Povestea e cumva foarte romanțată, dar are o profunzime aparte. Mona e o puștoaică de asta de 10 ani care se pare că riscă să-și piardă vederea. Am zis că se pare, pentru că nu vă spun ce se întâmplă până la final. Părinții află chestia asta de la un medic care le și sugerează să ducă la un psiholog ca să o pregătească cumva pentru tragedia asta care e posibil să se întâmple. Bunicul zice că se ocupă el de ea să o ducă la psiholog, numai că nu face chestia asta și în fiecare săptămână, în loc să o ducă la psiholog să vorbească despre problema asta, o duce la un muzeu și încep cu Muzeul Louvre din Paris, că e acolo locuiesc, și în fiecare săptămână îi arată o operă de artă. Fie tablou, fie sculptură, fie tot felul de construcții de-astea futuriste, deci o plimbă prin toată istoria artei. Povestea e mai profundă, pentru că ea se manifestă așa și are șocurile astea de își pierde vederea la un moment dat, pentru o scurtă perioadă, pentru că a trăit o dramă și are niște răspunsuri care nu și-au găsit, are niște întrebări care nu și-au găsit încă răspunsul, dar o să descoperiți. Cartea e foarte profundă și foarte, foarte mișto spusă povestea. Adică fiecare capitol, care ziceam și băieților de dimineață, e împărțit în trei. E o felie din viața Monei cu întâmplări de acasă, de la școală, după aia e opera descrisă și apoi e discuția ei cu bunicul despre pe baza operei respective. Foarte frumoasă carte și o recomand.
0: Da.
1: E groasă, dar să nu vă sperie, care și poze.
0: Foarte frumos. Știi ce am observat? Am așa un dar de a citi oamenii după modul în care vorbesc. Ai vorbit cu atâta pasiune, ți-a plăcut foarte, foarte mult cartea asta.
1: Da, e cartea pe care nu o împrumut și dacă vreau să o recomand mai departe, o iau cadou și o dau. Nu o dau din bibliotecă, serios. E merită păstrată.
0: Da, uite, vin mesaj, Ochii Monei, deja am comandat-o, salut Emil, am citit cartea, este foarte frumoasă.
1: Mă bucur mult, mă flatează genul ăsta de mesaje și mă bucur că ne mobilizăm așa pe citit.
0: Da, Tea, se pare că avem cititori serioși pe aici. Oricum, îți mulțumesc tare mult că ai intrat alături de noi.
1: Mulțumesc.
0: Ești la coafor, nu ziceai pe radio că...
1: Da, o pupă de dacă mă pregătesc acum să mă aranjeze. Să fiu și eu umană, că eram cam ponosită când am venit.

0: Ia, te lăsăm ca să nu se usuce vopseaua aia sau să se, nu știu, închidă, deschidă mult prea tare, ca să,
1: da,
0: să te recunoaștem mâine când vii pe la radio.
1: Mulțumesc!
0: Te pup și îți mulțumesc că ai intrat cu mine. Să rămână, pa!
1: Pa, pa, pa, pa!
0: Bun, asta despre carte, mulțumesc pentru mesaje, ochii Monei. Am rezolvat misterul, ceea ce este foarte, foarte tare. Luați și citiți, că bine faceți. Emma, noaptea, 50 Cent, Candy Shop și dacă e loc, Another cu Talk to You. Iar la fix vin știrile. Emil sunt, ăsta-i Zoo.

0: 99 lei! Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy!
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sururile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
4: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu o ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
6: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă, în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
5: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
6: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
5: Cocor Spa Hotel. Locul unde vara ta devine memorabilă.
7: Rubrica de sănătate.
8: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit. Pentru tratamentul ciupercii unghiei.
9: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz Ghiozdan neechipat diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun!
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic V6 la 9999,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
10: Pe 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
11: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
12: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
13: Ne întoarcem la hit.

0: ora 12, bună ziua, știrile acum, Adina Ferzan să rămână.
1: Bun găsit, parcarea sosiri de la Otopeni închisă 6 luni, continuă partidele din play-off-ul Cupei României, 25 de grade acum în București. Incendiu de proporții la Ploiești arde un depozit de mase plastice din apropierea rafinăriei Petrotel Lukoil. Flăcările au cuprins o suprafață de aproximativ 1000 de metri pătrați. Strada din fața depozitului a fost blocată, iar pompierii au intervenit deja. În zonă își desfășoară activitatea și multe societăți comerciale. Autoritățile au emis un mesaj ro alert pentru avertizarea populației. Controle ANPC la distribuitorii de carburanți ar urma să fie verificate adaosurile comerciale după ce motorina a sărit din nou de pragul de 10 lei la doar o zi de la reducerea accizei. Protecția consumatorilor avertizează că operatorii pot face o singură majorare de preț pe zi până la ora 12, iar încălcarea regulilor poate fi sancționată cu amenzi de până la 2% din cifra de afaceri. Prețul motorinei a depășit 10 lei pe litru după ce Petrom și OMV au majorat prețurile cu aproximativ 15 bani pe litru, iar ieri dimineață creșteri similare au fost aplicate și de Rompetrol, MOL și Socar. Modificare importantă pentru toți pasagerii de pe aeroportul Otopeni, parcarea sosiri va fi închisă complet în următoarele 6 luni pentru lucrări de modernizare și consolidare, anunță compania Aeroporturi București. Astfel, aproape 600 de locuri de parcare vor fi indisponibile temporar, iar autovehiculele vor fi redirecționate către celelalte parcări. Măsura este valabilă de astăzi. Societatea de Transport București a acumulat datorii cât tot bugetul primăriei capitalei. Cea mai mare companie de transport din România a ajuns la datorii de 3 miliarde de lei. La această sumă se adaugă zilnic penalități plus costurile de funcționare, care ajung la încă 1,7 milioane de lei în fiecare an. Tea Teodorescu are detalii.
2: În total, datoriile STB urcă la 5,6 miliarde de lei. STB a decis să ceară deschiderea procedurii de insolvență după ce Consiliul General al Capitalei a aprobat măsura. Iar ieri a venit și răspunsul Tribunalului București, care a respins cererea de intrare în insolvență din lipsă de documente. Următorul pas legislativ e ca STB să facă apel acum. Intrarea în insolvență nu ar evapora toate datoriile, dar ar proteja Societatea de Transport București de penalități uriașe către ANAF, de popriri pe conturi, dar și de blocarea serviciului de transport public.
1: La sport continuă partidele din play-off-ul Cupei României. 12 meciuri sunt programate azi, iar 5 echipe din Superliga sunt implicate. FC Voluntari, Șepși, Farul, Corvinul și Oțelul. Aproape toate partidele încep la 17:30, doar întâlnirea Concordia Chiajna Oțelul Galați se dispută de la 20:30, iar mâine joacă și Steaua cu Csíkszereda. Tragerea la sorți pentru grupe are loc vineri. Urmează 4 zile de foc în București. Meteorologii anunță temperaturi de până la 38 de grade și disconfort termic ridicat. Astăzi însă maxima se oprește la 32 de grade, acum sunt 25 conform ANM. Gata știrile, Emil, rămâne mai departe cu tine la ZOO.

India, aș fi iubit-o. Mă gândeam la piesa asta așa cu... cu sufletul, ca să zic. Și mă gândeam că unele persoane nu mai fac parte din viața noastră, dar...

0: mersi, mersi. Bă, ești ce trebuie. Ești ce trebuie.
1: Da, îți mulțumesc pentru aprecieri. Sincer să zic, mai lăsat fără cuvinte, nu știu cum să reacționez. Mulțumesc mult! Shake it to the max! Mor după tine cu Lazy Ed și Bastien cu Misha Miller toată vara, următoarele 3 pe radio.
2: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
3: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează 1 leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy.

0: aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
1: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.

0: 29 lei și soundbar Sony Bravia Theater System 6, putere 1000W, Dolby Atmos, la doar 1999 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâi. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău!
2: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13 lei și 90 de bani. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
4: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
5: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
6: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
5: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 15 august la noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml una plus una gratis la 33,99 lei. Carrefour.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai cuptor încorporabil Electrolux cu 43% reducere la 1479,2 lei și plită încorporabilă Electrolux cu 27% reducere la 875,2 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, rană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-20 5 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Black Friday la Brico! Acum ai 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj 90x90 cm bambu la doar 1329 de lei și 30% reducere la sistemul

0: magazinele.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic V6 la 9999,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
3: 40%

0: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
1: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Bine, puțin încălțat cu ghete moto și cu cască pe cap, mă dau la o parte, nu de alta, dar vin ora 13 și vă las pe mâini foarte bune. Cristian Pon vine să fie alături de voi la Radio Zoom. Emil Ciucur sunt eu, dacă v-a plăcut, vă aștept și mâine de la 10.

0: degradează sistemul urinar, ia URACTIV Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1754,99 lei și periuța de dinți electrică Philips Sonicare 6100 la doar 397,72 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
4: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
2: Da, domnule.
5: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
7: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
9: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!

0: Vrei un business performant? JD 365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD 365.
1: Între 20 și 23 august, Sangria Weekend pune stăpânire pe terasa Berăriei H. 4 zile cu sangria rece, fructe proaspete și 4 rețete delicioase. Clasică, albă, roze și sangria Berăria H. În plus, te așteaptă și concerte live și mult chef de viață. Detalii pe berăriah.ro.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Ale și Kelly, Roland, Dilema este piesa noastră preferată, trebuie să recunoaștem asta. 13 și 10 minute aproape, am zis ceasul să se liniștească toată lumea. Vă salut pe toți, Cristian Ponsânt. Stăm împreună până la 16 și nu m-aș fi așteptat ca astăzi să vin la radio și să spun afară plouă, adică nu m-aș fi așteptat, mai ales după toate discuțiile, toate știrile cu valul de căldură care va pune stăpânire pe România, 40 de grade la umbră și așa mai departe. Știți că am vorbit chiar și ieri despre asta. Nu mă așteptam să vin asta să zic afară plouă. E adevărat că e un pic exagerată exprimarea, că picură, afară picură e mai corect. În București am vorbit și cu ai mei, părinții mei, și ei sunt în Ploiești și spuneau că și în Ploiești plouă, așa, mai cât să nu zici că nu plouă, dar nu ceva spectaculos, dar iată, ceva se întâmplă din perspectiva asta, dar eu zic să ne bucurăm, nu? Ideea e că sunt curios dacă o să mai plouă și când termin eu emisia la 16, acolo era problema, am avut o perioadă de vreo, cred că două săptămâni, mai acum, pe la începutul verii, parcă în fiecare zi când terminam emisia, venea ploaia, începea să plouă în București. Sunt curios dacă se va întâmpla și astăzi. 0748111550, numărul de WhatsApp care vă stă la dispoziție. Să ne bucurăm de faptul că acum plouă. Nu e foarte răcoare afară, adică nu e ca și cum sunt. E destul de cald în București, dar să ne bucurăm de oricum ar fi, cum vedea noi de mâine ce se va întâmpla. Eu sunt convins că vine și valul ăla de căldură, n-am niciun dubiu. Așa că să ne bucurăm așa cum e ea. Poate îi dă și un pic mai tare, n-ar strica deloc. Mai spală praful, am mai auzit eu expresia asta. Am și niște super piese pregătite pentru voi. Florian Rusina vin să ne cânte imediat

pariu, până la sfârșitul anului va ajunge la 1 miliard de vizualizări pe YouTube. Lucru senzațional, având în vedere că este lansată pe acum 2 luni. Nu știu să vă spun data exactă, dar așa scrie, acum 2 luni. Vă vine să credeți? Are 840 de milioane de vizualizări Shakira Bar-

0: din noi și-au nimerit-o. Combinația Nicole Cherry cu Juno pe o piesă de-asta de reggaeton, de vară, dance, pop, ceva. Bun, bun! Le-a ieșit, serios. Îmi place piesa... Chiar îmi place. 13 și 21 de minute. Văd că cineva a făcut niște calcule, un research mai mult decât calcule. Este un ascultător pe nume Silviu care s-a uitat să vadă de curiozitate. Bravo, mi-a plăcut asta. Câte vizualizări are piesa Shakirei, cealaltă cu campionatul mondial, Waka Waka, pentru campionatul din Africa de Sud din 2010. Deci, de acum 17 ani, nu? 2010, 2020, 17 ani. 16, hai, nu 17. Are melodia Waka Waka din 2010, are 4,7 miliarde de vizualizări pe YouTube în 16 ani. Dacă piesa asta, Dai Dai, face un miliard în 6 luni, eu zic că... Nu știu ce să zic peste 16 ani, nici nu știu dacă o să mai avem YouTube peste 16 ani. Dar înțelegeți la ce mă refer, sunt șanse foarte mari să depășească la performanțe Waka Waka. Om vedea, om vedea, nu știu, doar să facă. Dacă face până la sfârșitul anului un miliardul piesa aia Dai Dai de vizualizări, o declar pe Shakira tare. Eu o declar să-i transmită cineva, dacă e cazul, atunci de Crăciun. Glumesc. Bun, mi-a scris cineva că și la Brașov plouă, ceea ce e firesc să plouă și să mai plouă, domne, și pe la Brașov. Iar un alt ascultător, din păcate nu știu de unde este, nu mi-a zis, îmi arată, cred că bordul unei mașini îmi arată, e așa un close-up făcut cu 47 de grade, nu știu despre ce e vorba, văd că ora este 12 și 9 minute, deci nu știu, poate e în țară, poate nu e, habar n-am. 47 de grade sunt așteptate zilele următoare în România prin anumite zone. Astăzi, nu știu, să fie astăzi undeva 47 de grade în, la noi, e posibil? Dacă e cineva, uite, din Franța mi-a scris. Așa, păi vezi, spune să nu inducem aici audiența în eroare. Fly Project, Mi Corazón, imediat am Mario Connector, v-am promis Toreador și Feli. N-am mai auzit de mult pe Zoo, timpul.
1: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul

0: LG televizor TCL 4K la 167 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSom, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSom.
5: Vacanța all-inclusiv pe coasta de Azorel, la Vie Belle. Oamenii nici măcar nu vă reacționează.
6: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
7: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
8: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aer condiționat Beko 12.000 BTU, reducere 18% la 1.393,92 lei și aer condiționat Beko 9.000 BTU.

0: 88,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: Vodafone transformă cerul într-un show spectaculos de forță și precizie. Bucharest International Air Show te așteaptă cu adrenalină la înălțime. Intrarea este liberă. Accesul prin Romaero.
1: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: La cu folclor, foarte bine. Oricând o așteptăm pe Feli cu o super piesă pe radio. S-a făcut 13 și 36 de minute. Sunt curios. Am un mesaj audio de la un ascultător care nu este în România și sunt curios ce vrea să ne transmită el.
1: Bună ziua, Radio Zoo.
0: Se aude foarte
1: aș
0: rău.
1: Să-i transmit la fiul meu.
0: Îmi pare rău.
1: La mulți ani. Și să știe că îl iubim mult.
0: Deci la mulți ani, asta e, îmi pare rău, nu pot să-l las, este... Nu vreau să afectez urechile ascultătorilor. Se aude foarte, foarte rău. Apreciez mesajele audio întotdeauna, însă am și rugămintea să fiți un pic atenți când dați pentru radio, să fiți un pic atenți să se audă mesajele cât se poate de clar, pentru că dacă e foarte mult zgomot de fond, nu prea se înțelege pe radio și mai sunt și deranjante. Dar am înțeles eu că Ion Marcu este cel care a dat mesajul și vrea să-i ureze la mulți ani fiului. Asta am înțeles, la mulți ani, dacă este pe recepție. Sunt convins că știe el că despre el este vorba, că na, pe tatăl tău îl cheamă Ion Marcu, deci e în regulă. 0748111550, aici stăm de vorbă, am pregătit și Heaven cu Kaylin Aragon pe Zoo, I Run, am și Bad Bunny, Nueva, Yol și Andra cu o piesă nou-nouță pentru voi, chiar e nou-nouță. Am ascultat-o săptămâna trecută, exact în ziua în care s-a lansat. La câteva zile mai târziu, stați că nici nu știu, vreau acum, am o curiozitate. La câteva zile mai târziu, știu că merge foarte bine pe internet. Dar nu pot să vă spun decât, gata, am văzut. A făcut 800.000 de view-uri în 5 zile, bravo Andra, piesa se numește...

0: ascultăm integral, imediat, pe Zoom.
1: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai scaun gaming Razer Isker V2X negru la doar 1099,90 lei și căști de gaming Razer Kraken V4X 7.1 surround USB negru la doar 237,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
7: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
8: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: August, la noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml una plus una gratis la 33,99 lei. Carrefour.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
3: Ce faci în ultimul weekend din august? Hai la mare! Pe 29 și 30 august ne vedem la cea de-a patra ediție a festivalului Darurile Mării. În Agigea, Andra, Alex Velea, Emma, Vescană, Raluca și Rareș urcă pe scenă alături de multe alte surprize. Duminică închidem cu un super foc de artificii. Te așteptăm de la ora 18 în parcul Mihai Eminescu. Intrare e liberă!
4: You ready? Ne întoarcem la hituri!

foarte curios pe ce culmi va ajunge. Dacă va ajunge pe culmi, asta ține doar de voi, de ascultători. De fapt, de noi, de toată lumea, că și eu sunt în aceeași categorie. Deci ține doar de public. Dar piesa sună bine. E ceva diferit la Andra. A schimbat ea ceva. Dar nu-mi dau seama ce a schimbat ceva. Dacă veți vedea și videoclipul, o să vedeți că și vizual e un pic diferit ceva la Andra. Însă nu o să intru în mai multe detalii, vă las pe voi să urmăriți și să descoperiți. 13:51 de minute, în schimb am o altă curiozitate. Uite ce frumos scrie cineva: iubesc tot ce cântă Andra, iubesc piesa asta.

0: frumos, bravo! Cristina este cea care a dat mesajul. Mă bucur foarte mult, Cristina. Am o curiozitate, nu de alta, dar vreau să vă laud asta. De aici plecăm, mă laud. De obicei nu se întâmplă chiar așa. Și atunci, pentru că asta s-a întâmplat, vreau să mă laud și în același timp să vedem, poate găsim pe cineva care este și mai chipzuit decât mine. Pentru că astăzi, până la ora asta, am reușit să cheltui doar 17 lei, atât. Deci toți banii pe care i-am cheltuit pe ziua de astăzi, până la ora 2, până la ora 14, sunt 17 lei. Atât! E bine, cred că e în regulă, nu? Și sunt curios, câți bani ați reușit voi să... Câți bani ați cheltuit deja până la ora asta? Puteți să-mi spuneți și pe ce, dacă vreți. Ar fi interesant, dar cineva zice, pe ce ai dat 17 lei? Pe 3 mere de la Pink Lady? Băi, să știi că nu ești departe, deci e groasă cu merele alea. E vreo 3 lei un măr, nu știu cât e. Nu, n-am mai găsit. În ultima vreme n-am mai găsit. Nici n-am mai căutat, e adevărat. La magazinul ăla de unde iau eu de obicei, nu mai au. Și n-am mai căutat. Dar da, e vreo 3 lei un măr, nu știu cât e, enorm. Nu, ce am făcut cu 17 lei? Adică vă spun exact, am plătit, am fost la, înainte să ajung la radio, am fost la sport, am fost la sală și atât a costat cât am stat în sală, 17 lei. Mă rog, e o sală unde plătești cu cât stai, în funcție de cât stai, nu intrăm în detalii. Nu e cu abonament de la lunar clasic. Și am plătit 17 lei. Asta este singura cheltuială pe care am făcut-o pe ziua de astăzi. Mă rog, nu pun în calcul și faptul că am mâncat, am făcut chestii, am mers, am consumat benzină, adică nu toate astea. Efectiv, bani fizici, câți bani fizici am cheltuit? 17 lei. Vă aștept. Pe ce, câți bani ați cheltuit până la ora asta? Aștept pe cineva care a cheltuit mai puțin. Sunt convins că există oameni care n-au cheltuit niciun ban până la ora asta. N-am niciun dubiu. Și... vin niște mesaje care îmi distrag atenția și de-aia. Și pe ce? Pe ce ați dat banii? Și asta sunt curios. O să vedem, citim mesaje după știrile de 14 care vin la voi în vreo 5 minute.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic V6 la 9999,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
3: Nu-ți face griji, este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Black Friday la Brico! Acum ai 30% reducere la set vas WC fără margine interioară și cu rezervor Levana la doar 628,90 de lei și

0: dă din aplicație sau hai în magazinele!
1: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1754,99 lei și periuța de dinți

0: 27,72 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă-l la doar 13 lei și 90 de bani. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
3: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
4: 40% și

0: Este 14 și un minut. Ce surpriză! E o zi frumoasă astăzi, pentru că s-a întors Adina Ferestan, habar n-aveam, deci
1: mulțumesc.
0: Nu mă așteptam să te întorci vreodată miercurea la muncă.
1: Nici eu.
0: Cine face asta? Adică nu, cât de mult să iubești totuși jobul. Dar da, s-a întors Adina Ferestan după o săptămână,
1: o săptămână jumate
0: aproximativ.
1: O săptămână și cum, două zile, hai.
0: Hai, bine, o săptămână și două zile de concediu. E un pic mai neagră decât de obicei, ca să înțelegeți unde a fost. Iar acum are știri de 14 pentru voi.
2: Bun găsit, ministrul educației vine cu precizări despre admiterea la liceu. Meci de Liga Campionilor azi în Giulești, 26 de grade acum în capitală. Tragedie la Spitalul Universitar din București. Un medic rezident s-a aruncat de la etaj și a decedat. Procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul București au preluat cazul și urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs incidentul. Tânărul în vârstă de 28 de ani era medic rezident în cadrul secției de hematologie și desfășura un stagiu de pregătire la Spitalul Universitar de urgență. La Ploiești nu mai există pericol de explozie din cauza incendiului care a afectat un depozit de diluanți. Pompierii au reușit să stingă flăcările, în prezent lichidează și ultimele focare. Incendiul a cuprins o suprafață de aproximativ 1000 de metri pătrați în apropierea rafinăriei Petrotel Lukoil. În zonă își desfășoară activitatea și multe societăți comerciale. Din cauza fumului dens, autoritățile au emis un mesaj roalert. Ministrul Educației vine cu precizări despre concursul de admitere la liceu din 2027. Mihai Dimian spune că propunerea privind examenul suplimentar nu este recentă. Este prevăzută în legea învățământului preuniversitar, adoptată în Parlament în 2023. Totuși, prevederea ar putea fi amânată. Dimian susține că a discutat în această săptămână cu parlamentari din mai multe partide și că ar putea exista o majoritate pentru amânarea aplicării acestei prevederi. Noua regulă prin care liceele vor putea organiza concurs de admitere în clasa a noua pentru maximum 50% din numărul de locuri a stârnit revoltă în rândul părinților, dar și al profesorilor. Pe de o parte, admiterea va cuprinde 4 examene pentru elevii care vor să intre la un anumit liceu, adică mai mult stres, dar și mai multe meditații. Pe de altă parte, nemulțumirile sunt legate și de faptul că unele examene nu vor fi supravegheate video, iar lucrările nu vor fi anonimizate, lăsând loc unor posibile fraude. La sport, e meci de Liga Campionilor azi în Giulești, pe stadionul lui Rapid, joacă de la ora 22 Hapoel Berșeva și Shabakh Baku, campioanele din Israel și Azerbaijan. Cele două se întâlnesc în play-off-ul Champions League. Partida are loc la noi, la cererea israelienilor, care din cauza războiului nu pot găzdui meciuri europene. Microbiștii români nu pot asista la meci, este decizia clubului israelian, care din motive de securitate a hotărât ca la această partidă să asiste doar israelieni. Potrivit golazo.ro. Temperaturi acum între 18 și 31 de grade Celsius, în București sunt 26. De mâine, aproape toată țara intră sub atenționări de caniculă. În vest-sud-vest va fi cod portocaliu cu temperaturi de până la 39 de grade, conform ANM. Știrile orei se opresc aici. Cristian Păun, rămâne mai departe cu tine la ZOO.

Este 14 și 11 minute. Știți că stăm împreună pe Zoo cu același număr de WhatsApp 0748111550, la care v-am provocat să-mi scrieți că ați cheltuit mai puțin bani decât mine pe ziua de astăzi. Până la ora asta v-am zis, am cheltuit doar 17 lei la sală. I-am dat, a zis cineva, păi cât ai stat? 5 minute? Nu, a stat vreo oră și 20, o oră și un sfert. Doar că mi-e foarte greu să explic modul în care se plătește la sală. E un pic mai complex, nu complicat. E un pic diferit de cum se plătește la, în general, la sală, când ai un abonament și te duci și îți faci treaba și pleci. Aici e mai așa. Deci am stat vreo oră și ceva, o oră și 20 de minute la sală și am plătit 17 lei. Și n-am mai plătit nimic până în momentul ăsta. Vă dați seama că nu se încheie ziua așa, aș vrea eu, dar o să mai am niște cheltuieli după ce termin emisia. Nu am cheltuit nimic astăzi. Ăsta este primul mesaj pe care îl văd de la Ioana. Bravo, Ioana! Fii capitanul nostru, te rugăm! Învață-ne și pe noi cum să facem asta. Deci n-a cheltuit niciun ban. Mi se pare genial! Andreea a dat 300 de lei pe pământ de flori. Văd în poză, nu mi-a scris ea, dar văd că mi-a trimis o poză cu niște saci. Uite, 50 de litri scrie pe sac, substrat pentru flori. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 saci de substrat pentru flori, 50 de litri fiecare. 300 de lei. Andreea din Iași. Nu vreau să știu ce faci cu toți sacii aia. Bună ziua, am cheltuit 113 lei pe niște produse de curățenie pentru o mănăstire, nu pentru ea acasă, pentru uz personal. Claudia, foarte frumos, foarte frumos. Sunt convins că e un context mai larg aici, dar foarte frumos. Bună, astăzi am cheltuit 24 de lei pe antigel. Georgiana, bravo! E foarte bine că știi și ce să cumperi și, nu știu, presupun că știi și unde exact. Ați mai văzut voi pe internet filmulețe cu persoane care au pus antigelul prin alte locuri la mașină. Am dat 660 de lei pentru 2 ore de scuba diving pentru mine și fetița mea, Georgiana. A scris Diana și vă dați seama că sunt super curios acum. Aș vrea să aflu mai multe, Diana. Unde? Unde ai făcut scuba diving? Văd că n-ai număr de România, dar sunt curios. Unde se întâmplă asta? Și nu știu dacă ai făcut sau urmează, dar scuba diving este genial. Am făcut și este superb. Aș sta, numai, m-aș muta acolo dacă aș avea cum. Acolo, sub apă. Am cheltuit 14 lei pe 3 produse de patiserie. Iată, Romeo stă mult mai bine decât mine. Adică mult, nu mult mai bine, dar stă mai bine. Am dat 22 de lei pe trambulina fetiței în Orășelul Copiilor, Cătălina din București. Frumos, Cătălina, sunt convins că s-a distrat cea mică copios. Salutare, Mr. Peacock, așa mi-a scris cineva. Salutare, ce spui tu aici? Am cheltuit... Ce? Stați că am găsit ceva, fiți atenți ce a făcut Mădălin. Am cheltuit astăzi 55.000 de lei pe o mașină. Asta înseamnă vreo 10.000 și ceva de euro, nu? Aproape 11.000. 10.000 și ce mașină, dacă se poate, dacă se poate să ne spui și nouă ce mașină ai luat cu acești bani și de unde? Sunt convins că mai ales bărbații sunt curioși de aceste detalii. Este absolut în regulă dacă nu vrei să ne spui, este ok. Oricum,

cu Theo Rose, Doamne ferește! Fiți atenți că îmi scrie... Am uitat cum îl cheamă, Mădălin. Îmi scrie Mădălin cu mașina. Dacă îmi zice ce și cum, promit că vă spun și vouă la următoarea intervenție. Oricum, vă aștept pe WhatsApp. Câți bani ați cheltuit până la ora asta? Și pe ce? Sunt foarte curios, din fire.

0: Am primit mesaj de la Mădălin, v-am spus că dacă îmi scrie, vă spun și vouă pe ce mașină a dat 55.000 de lei, deci undeva pe la 10.000 și ceva de euro, spre 10.500 de euro, să zicem, da? Un Audi A5 S-Line. Asta este mașina pe care a cumpărat-o, un Audi A5 S-Line de la un dealer din Buzău. Este mai veche, într-adevăr, din 2014. Deci este un Audi S-Line A5 din 2014, 11.000 de euro aproximativ. Chestia este că nici n-am văzut-o personal, pentru că încă sunt la muncă în Olanda. Am văzut-o doar pe site-ul dealerului auto și o să o văd weekendul viitor când ajung acasă. A mai scris Mădălin. Nu știu, nu mă bag. N-aș cumpăra o mașină fără să o văd pe viu nicio... Eu personal, nu. Dar dacă este de la un dealer, poate că este de încredere, e absolut în regulă, Mădălin. Simt pumnii să fi făcut o super afacere și să fie mașina exact așa cum îți dorești. Chiar te rog să vii și să ne spui și nouă când, după ce o vezi, o testezi și ce mai faci tu așa, să vii să ne spui și nouă exact cum se prezintă Audi ăsta A5 S-Line din 2014. Mulțumesc oricum pentru detalii. Astăzi am cheltuit 11.500 de dolari. What? Pe un inel de logodnă. Cristian din New York. Așa îmi scrie, eu vă spun exact ce și cum. Deci 11.500 de dolari pe un inel de logodnă, Cristian din New York. Bravo, Cristian! Ce să zic, felicitări! Felicitări! Să vă iubiți mult, să fie super încântată logodnica ta viitoarea, mă gândesc, viitoarea logodnică, este perfect. 11.500, simt nevoia. Deci, cât a dat Mădălin pe mașina aia? 11.000 de euro. Cât a dat Cristian pe inelul de logodnă? 11.000 de dolari. Tot pe acolo. Incredibil. Dar da, mi se pare amuzant. Bravo! Altcineva îmi spune: nu am cheltuit niciun ban astăzi. Să aveți o zi cu zâmbete. Păi normal, cum să ai altfel ziua dacă până la 2:30 n-ai cheltuit niciun ban? E doar o zi cu zâmbete. Chiar bravo! Bună, Cristian! Astăzi am aflat că luni voi cheltui, deci n-a cheltuit, dar a aflat că luni 100% va cheltui 4.000 de lei pentru reparații la mașină. Adică sunt ca și cheltuiți, practic. Da. Ce să zic, îmi pare rău, Selene, nu știu cum se citește, îmi pare rău. Dar asta e, se întâmplă. Mașina trebuie întreținută dacă ai nevoie de ea, n-ai ce să faci. Și eu undeva în primăvară am avut de făcut niște reparații la mașină și am cheltuit tot pe acolo pe undeva, să știi. Poate chiar un pic mai mult. Am cheltuit 31 de lei pentru un latte Etiopia și un cappuccino Etiopia la cafeneaua Zaconte din Vama Buzăului. Vă salută Gheorghiță din Vama Buzăului. Te salutăm și noi, Gheorghiță, de aici, de la București. Bune, lateu și cappuccino, Etiopia, astea, 31 de lei, bune, au meritat banii sau așa și așa, cum ai zice? Ai, sunt foarte multe mesaje, aș citi în continuu, dar nu merge, trebuie că plictisesc oamenii, trebuie să ascultăm muzică. Minele cu Basta Rhymes, Atsukaram și Hugel Solto, Jamaican și Alex Velea, Carnaval. Abia aștept să văd pe ce mai dau banii românii într-o zi de 19 august 2026.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sururile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru. Day de vară la Flanco Smart Discount. Cumpără orice produs 24 de rate fără dobândă. Ai Samsung Galaxy A27 128 GB cu 200 de lei discount la doar 1249 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
3: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
4: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sururile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
5: Bucureștiul intră în cursa pentru un titlu Guinness World Records. Pe 5 septembrie, la AFI Cotroceni, Buddy Taylor's Pilates organizează tentativa oficială pentru titlul Largest Reformer Pilates Lesson. 100 de reformere și 100 de participanți la 100 de ani de Pilates. Intră pe site-ul Buddy Taylor's Pilates și înscrie-te. Eveniment susținut de Radio Zoo.
6: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13 lei și 90 de bani. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.

0: Arsuri, împotriva arsurilor solare, disponibil doar în farmacii.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, Rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.

0: ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml una plus una gratis la 33,99 lei. Carrefour.
1: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
2: 40% și

0: iPhone.
1: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
2: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
3: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
0: Ne întoarcem la hituri.

foarte frumoasă, Nicoleta. Nicoleta Sheri. Bravo, pic de dragoste. Sună excelent. Este 14:55 de minute. Am de făcut un anunț pentru cei care sunt pe autostradă în momentul ăsta, mai exact pe A2 București-Constanța, centrul infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe autostrada A2 București-Constanța, la kilometrul 88 pe sensul de mers spre București, despre capitală, în zona localității Dragoș Vodă, județul Călăraș, a izbucnit un incendiu la nivelul unui autoturism care se află pe banda de urgență. Eveniment soldat cu pagube materiale. Deci a luat foc o mașină pe A2. În cuvinte mai simple, ați auzit unde? În zona kilometrului 88, pe sensul de mers spre București, în zona localității Dragoș Vodă din Călăraș. Traficul rutier este oprit pe benzile 1 și 2 ale sensului de mers spre București și se estimează reluarea normală a circulației undeva după ora 15. Am primit acum câteva minute informarea de la colega Dina Ferezan. Sper să vă fie de folos dacă sunteți în zonă și este aglomerat, să știți că ăsta este motivul. Ăsta este anunțul. Iar acum, mea culpa! Mai faci și mea culpa în viața asta. Adică îmi cer iertare. Asta înseamnă mea culpa, de la o ascultătoare.

0: care am făcut o bărbată de... Dar fără să vreau, adică nu...
1: Deci,
0: mai devreme mi-a dat mesaj un ascultător, Gheorghiță, eu așa am văzut, care a zis că și-a cumpărat latte de Etiopia și cappuccino de 31 de lei. Și am citit mesajul frumos, am salutat și îmi scrie: tot timpul îmi zici Gheorghiță, măi Cristian, dar eu sunt Gheorghița, la feminin. Și da, merită cafelele alea, sunt cele mai bune, mi-a mai și zis. I-am cerut iertare și aici am înțeles, o să rectific, îmi pare rău. Gheorghița, te pupăm și te îmbrățișăm. Să știi că dacă se mai întâmplă, nu o fac intenționat, pur și simplu, na. Însă îți promit că dacă vei scrie Gheorghița cu diacritice, uite, cu ț, adică o să știu și o să citesc Gheorghița. Așa, dacă e scris Gheorghița, cumva natural îmi vine mai repede să spun Gheorghiță. Bine, sper că s-a rezolvat, nu s-a supărat ascultătoarea. Mea culpa. Câteva mesaje, foarte puține, 2-3, și ne mai ocupăm ora următoare de ele. Câți bani ați cheltuit astăzi? Cine m-a luat? Toată lumea m-a luat aproape. Sunt foarte puțini care au cheltuit mai puțin decât mine pe ziua de azi, și anume 17 lei. Astăzi am cheltuit 211 lei pe sushi pentru fiica mea și prietena ei, Claudia din Sibiu. Ce frumos, Claudia! Sper că s-au bucurat și, bineînțeles, sunt convins că doar, na, are grijă mama. Sunt convins că ai luat un sushi excelent, proaspăt, bun. Și mie îmi place foarte mult, dar n-am mai mâncat de ceva vreme, este adevărat. Gata, mă grăbesc, că suntem un mic în întârziere, dar nu vă... Nici nu știți ce vă așteaptă la Radio Zoo din punct de vedere muzical. O să vă rup.

0: de la DJ Goja, care este român, Jason Derulo, care nu este român, și Melody, care nu știu exact cine e, o fată de prin Brazilia. Am înțeles că e o artistă de acolo din Brazilia. Asta ascultăm, Michico, imediat.
1: Disconfort în timp ce bei sau mănânci.
2: Și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
1: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc. Pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergent de rufe Ariel Alpine 2,6 kg la doar 44,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Subiectul zilei.
4: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
5: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu o ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
7: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă, în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
6: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
7: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
6: Cocor Spa Hotel. Locul unde vara ta devine memorabilă.
8: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: N-ai cash? Nicio problemă! Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
10: Între 20 și 23 august, Sangria Weekend pune stăpânire pe terasa Berăriei H. 4 zile cu sangria rece, fructe proaspete și 4 rețete delicioase. Clasică, albă, roze și sangria Berăria H. În plus, te așteaptă și concerte live și mult chef de viață. Detalii pe berăriah.ro.
11: 3, 2, 1.
10: Ne întoarcem la hituri.
11: Let's go!

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!

0: ai la KFC.
1: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
2: Spune-mi ce vrei cu adevărat. Am pentru tine tot ce ai visat. Deep hop, deep, baby, dap, dap, hey. Intră pe Max, sunt ofer de câte vrei.
3: Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
5: Nu-ți face griji. Este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
6: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi Peșelar 9-11, serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai înghețată Cart Dor, 3 tipuri de ciocolată, 475 de grame, cu 35% reducere, la doar 19,99 lei. Și afine gusturi românești, 500 de grame, cumperi o bucată și primești două. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

ieri au fost cei doi în studio aici la radio și au cântat piesa asta. Parcă ieri s-a întâmplat, deși, nu știu, cred că am trecut două luni minim, minim, dacă nu chiar mai, mai mult. Este 15:26. Vreau neapărat să mai citesc câteva mesaje de la voi. Atâtea câte reușesc, că nu o să pot să le citesc pe toate, dar... E interesant pe ce cheltuie lumea, pe ce cheltuiește lumea banii... Într-o zi de vară, pur și simplu, ați auzit tot felul de lucruri, de la cafele până la mașini și inele de logodnă. Îmi scrie o ascultătoare, Carmen, am cheltuit 10.000 de lei taxe notariale pentru un apartament de 80.000 de euro. Îmi amintesc acest moment al din viața mea. Am trecut și eu și mulți alții prin el. Băi, e foarte... No, e un moment pe care vrei să-l uiți repede. Asta cu taxele notariale. Da, dar asta e. Îți țin pumnii să rezolvi situația și să te muți cât mai repede acolo. Nu știu dacă e pentru tine, dar înțeles. Să te bucuri de achiziție. Astăzi nu am cheltuit nimic. Ar fi partea bună a mesajului lui Nicușor, Ionuț,

are și o continuare. Dar duminică o să dau 3000 de lei la nuntă. Aoleu, Ionuț, Nicușor, Nicușoare, stai acasă, Nicușoare, fă ceva, nu știu. Nu, glumesc, glumesc, mergi la nuntă, mergi la nuntă. Stai acasă astăzi și fă economie, asta, la asta mă refeream. Bună ziua, unii cu mașina, alții cu inelul, eu cu o radiografie la șold. Fiecare cum se descurcă în viață, pare rău, asta e. Zice, am dat 250 de lei pe radiografia asta și am 41 de ani, nu 60. O zi plăcută tuturor, Ana. Ana, dar ce, nu înțeleg ce asta cu 60. Ce, faci radiografie doar la 60? Am făcut radiografie și la 20 de ani. Nu la șold, dar am făcut, adică am făcut o grămadă. Așa că... nici nu contează, important este să fii sănătoasă, să iasă bine rezultatele și să fii ok. Asta e important. Îți țin pumnii. Salutare, am dat 12 lei pe un hot dog și o cafea. Bravo! Bună ziua! Ioana, am dat 200 de lei pe picături oftalmologice pentru că am făcut conjunctivită de la Divertiland. Aoleu! Îmi pare rău, nu știu, Ioana, îmi pare rău. Am făcut și eu cândva conjunctivită. Este oribil, mai ales când m-am trezit cu ochii lipiți. Deci nu puteam să deschid ochii, pur și simplu. A fost oribil. Și nu înțelegeam ce se întâmplă, că eu tot trăgeam să deschid ochii și nu... Da, în fine, cei care au făcut conjunctivită, nu știu cum se manifestă, dacă e același lucru la toată lumea, dar am trecut prin asta cândva și a fost absolut oribil, așa că merită orice sumă să scapi de mizeria asta cât mai repede. Salut! Am cheltuit 15 lei pe... Pe doi mici. N-aveau cum să lipsească micii. N-aveau cum vara să lipsească micii dintr-o discuție despre ce ai mai cumpărat. Nu. Deci iată, există o persoană fericită. Se numește Mihai și a mâncat doi mici pe ziua de astăzi. Subscriu la aia cu taxele notariale. Abia aștept să mă mut în nou apartament la sfârșitul de august, început de septembrie. Da, subscrii că vrei să treci cât mai repede prin experiență, nu? Da, știu. E bun, Ionuț, e foarte bun. Ionuț care a zis că astăzi n-a cheltuit nimic, dar o să dea duminică 3000 de lei la nuntă. Și a zis, nu știu, fă și tu cumva și stai acasă, nu merge. Și el zice... Ce-ar zice orice român? Asta, dar am anul viitor și eu nunta.

0: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy.

0: 49 lei și kit stație PNI plus antenă extra 40 cu magnet la doar 268,79 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
3: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
5: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
7: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
6: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
8: Ne întoarcem la hituri.

0: videoclip are Minelli. Nu știu dacă l-ați văzut. Credeți-mă, e o prăjeală totală. Trebuie să intrați să vedeți videoclipul pe YouTube sau unde vreți voi. Minelli full option. Deci este cu delfin pe stradă. Da, ca să înțelegeți, delfin, culturiști pe stradă. Nu, e funny. Chiar e amuzant videoclipul. Puteți să intrați să-l vedeți. Mi-a trimis cineva, să știți, un ascultător din Belgia. Mi-a trimis un print screen cu o factură de la un notar de acolo din Belgia și a zis: uite cam ce, că a auzit cu doamna care a spus că a plătit 10.000 pe taxe notariale în România. Zice: uite aici taxe în Belgia pentru o casă. Și mi-a dat efectiv factura sau ce e asta în noi în română, înțelegeți, în limba lor acolo. Și adică nu-mi dau seama dacă este germană. Parcă ar fi germană, dar nu știu, nu pot să spun sigur. Și suma finală pe care înțeleg că a plătit-o cine a plătit factura asta, taxe în Belgia, 14.373 de euro. Ok. Nu vreau să știu detalii. Chiar nu vreau să știu detalii. Mi se pare ceva enorm. Dar și viața e diferită în Belgia, e adevărat. Ce meniu ai avut azi la sală, mă întreabă cineva. Am avut meniul, cum îi spun eu, trunchi se numește. Meniul trunchi. Am făcut mai multe pe zona de trunchi. Astăzi am cheltuit 140 de lei pe flori și tort pentru iubita mea, Angelica. Poți să-i spui la mulți ani? Bineînțeles, la mulți ani, Angelica. Te pupăm și noi și iubitul tău, Angelica Nacu, mai exact. Am dat pe asigurare, deci pe RCA, din câte înțeleg, 1680 de lei pentru o Skoda Octavia cu motor de 1 litru. Așa că mai bine îmi iau Touareg. A zis, a continuat ascultătorul. Eu îți spun că nu. Dacă ții Touareg, o să plângi când plătești RCA-ul, crede-mă. Așa că stai liniștit acolo cu Skoda Octavia, că e foarte bine. Serios. Mai dau câteva mesaje și gata. Ne despărțim și pe ziua de azi. A trecut prea repede. Nu știu, poate mă duc la șeful meu și zic că vreau 5 ore de emisie, domnule. Vreau 5 ore să stau de vorbă cu oameni.
1: Salut, eu am cheltuit 200 de lei cu 3 copii la Stâna de Vale. Am fost pe Bob și la parcul de distracții.
0: Foarte frumos. Nu vi se pare? Stați că am mai dat un mesaj de aia, stau, dar nu dorește.
1: Fiind în Cluj.
0: Cosmin, cred că a zis.
1: Din Cluj.
0: Bine, Cosmin e cel care a dat mesajul. Mulțumesc, foarte drăguț, pentru copii. Orice pentru copii, nu? Așa, astăzi am cheltuit 2500 de lei pentru că mi-a picat ambreiajul la mașină. Îmi pare tare rău, Mihai. Nu, e total neplăcut când se întâmplă asta, serios. Sâmbătă dimineață am programare la RMN, 3950 de lei, iar după masă am și o nuntă. Nu sunt de acord cu mesajul ăsta, Simona. Nu sunt de acord, pe bune. Nu, domnule, am RMN, 4000 de lei, nu mai merg la nuntă, îmi pare rău. Aia, am pățit ceva, spun acolo. Îi spun omului, băi, s-a întâmplat ceva, nu îmi place. Da. Și o să termin cu mesajul ăsta. Scrie cineva: am văzut că ai trecut de la urși la manechine. Se referă la, mă rog, se uită pe Visual Radio. O să stăm de vorbă și despre ce a apărut în dreapta mea poate mâine. În dreapta mea a apărut ceva pe Visual Radio, aici, pe masă. Dar o să stăm de vorbă despre asta zilele următoare, că nu mai am timp acum. Ultimul mesaj: te salut, am cumpărat un PS5 Pro astăzi și un TV OLED, în total 9000 de lei.

0: pregătit pentru... pentru... GTA 6! Bine, Bogdan! Dar vezi că mai costă și ăla vreo 400-500 de lei, adică sper că ți-ai oprit banii. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare și pentru faptul că ați stat împreună cu mine pe Zoo. Vă las cu Raluca Benavides după știrile de 16. Eu sunt Cristian Păun, iar voi sunteți minunați. Pa!
1: Tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai cuptor încorporabil Electrolux cu 43% reducere la 1479,2 lei și plită încorporabilă Electrolux cu 27% reducere la 875,2 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
3: Și cum e viața ta?
4: Mais oui, e foarte confortabilă, totul e delicios.
3: Vreun risc?
4: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
3: Și când intervin?
4: Oh, no!
3: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
5: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
6: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
5: Avem nevoie de un aliat.
7: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
10: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
11: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Este ora 16, știri la ZOO cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit, românii lasă miliarde de euro la MOL, continuă partidele din play-off-ul Cupei României, 28 de grade acum în București. Sindicaliștii avertizează, metroul se va opri în septembrie dacă guvernul nu achită la timp compensația. Reprezentanții sindicatului spun că Metrorex nu este o gaură neagră a economiei, ci o companie afectată de neplata unor sume de către stat, iar acestea au ajuns la 800 de milioane de lei în ultimii 2 ani. Potrivit sindicaliștilor, principala cauza a datoriilor Metrorex este faptul că Ministerul Transporturilor nu achită la timp compensația prevăzută în contractul de servicii publice de transport. Românii lasă miliarde de euro la MOL, anul trecut au cheltuit peste 42 de miliarde. Suma este cu 5,6% mai mare față de 2024 și cu 77% peste nivelul din 2019. Așa arată un studiu recent realizat de o companie de consultanță imobiliară. Aceasta a analizat evoluția veniturilor companiilor prezente în centrele comerciale. Potrivit studiului, românii au plătit cel mai mult pe mâncare. Segmentul supermarketurilor și hipermarketurilor a înregistrat vânzări de aproape 26 de miliarde de euro. Urmează sectorul bricolaj cu vânzări de peste 4 miliarde și categoria electro-IT cu venituri de 3,6 miliarde de euro. Iranul amenință Europa, inclusiv România. Teheranul ia în calcul posibilitatea de a ataca baze americane din Europa în cazul în care Donald Trump escaladează războiul. Informația vine de la Financial Times, care citează persoane apropiate regimului de la Teheran. Luna trecută, Bulgaria a aprobat folosirea bazei aeriene Bezmer de către avioanele americane de realimentare în aer. Iar pe harta bazelor militare cu prezență americană este și România. Potrivit unor grafice publicate de Financial Times, cele 3 obiective de la noi sunt Mihail Cogălnicianu, Deveselu și Câmpia Turzii. La sport continuă partidele din play-off-ul Cupei României. 12 meciuri sunt programate azi, 5 echipe din Superliga fiind implicate, FC Voluntari, Șepșii, Farul, Corvinul și Oțelul. Aproape toate partidele încep la 17:30, doar întâlnirea Concordia Chiajna, Oțelul Galați se dispută de la 20:30. Iar mâine sunt ultimele 2 partide, printre care și Steaua Csíkszereda. În grupe sunt calificate deja Dinamo, FCSB, FC Argeș, UC Cluj, Rapid, Craiova, FR Cluj și UTA. Tragerea la sorți pentru grupe are loc vineri. Revine canicula, mâine aproape toată țara se va afla sub atenționări de temperaturi mari și disconfort termic ridicat. În vest și sud-vest va fi cod portocaliu cu maxime de până la 39 de grade, iar în restul țării va fi cod galben. De atenționare scapă doar zona litoralului și a deltei Dunării. În București așteptăm 36 de grade mâine, acum avem 28. Știrile orei se opresc aici, Raluca Benavides vine imediat la ZOO.

Și 5 minute, salutare! Bine v-am găsit! M-am bucurat dimineața când erau 20 de grade în balcon, dar mi-a trecut, că e iar cald, adică, da. L-auzeam pe cine oare zicea, pe un sau Emil, pe un zicea că plouă la mine acasă, nimic, niciun strop n-a vrut. Zici că sunt Dunărea. Da, bine v-am găsit. Și voiam să vorbesc cu voi tot despre bani. Despre bani am vorbit și pe un, s-a nimerit așa, pentru că am văzut pe TikTok, cred, o discuție între Spic și Ristei despre cât de scumpe sunt cazările la mare, ceea ce am văzut și eu în concediul meu când am căutat. Și vreau să văd cât ați dat voi anul acesta pe cazare la mare și să specificați și unde, desigur. 0748111550, acolo să veniți cu mesaje audio, scrise, video, cum vreți voi. Da, dau la schimb. Alina Eremia și Puia. Apoi Mario.

0: Și avem așa, la Năvodari, 2650 de lei, 3 nopți. Adică aproape 900 de lei de pe zi, ok, da, înțeleg, probabil, nu știu cum arată locul, mi-a dat și locația, nu mai intru acum să văd, dar ok, pornim de aici. Apoi avem Marbella, 1750 de lire, totuși e Marbella, adică acolo parcă și Madonna are casă, toate vedetele astea mari. 1200 de lei, două nopți, cu mic dejun, piscină și plajă privată în iulie. Bun, Costinești, 150 de lei, iată. A fost super tare, nici la Slobozia nu era așa ieftin, zice cineva. Trebuie să cauți foarte bine și găsești ieftin, ieftin, ieftin. Dar doar vii și dormi cu lumina stinsă, să nu vezi exact ce e în jur, să dormi liniștit. Stau în bareta și... Că mai e și de asta totuși, e vacanță. 1200 de euro cu Shadasi, ultra all inclusive, 7 nopți începând din 38, adică mai puțin până mă bălăcesc cu o bere în fața... Ușa de asta. 7 nopți, m-aș plictise îngrozitor. Calcul real, 10 zile, vă țineți bine? 10 zile în Mamaia. Cât poate să fie, vă gândiți, nu? 4.500 de euro. Da, 10 zile în Mamaia. Zice 18 zile Vietnam, 5.000 de euro. Cu zbor și cheltuieli incluse. Octavian, da mă, de Vietnam. Am mai vorbit noi despre Vietnam. 220, adică e departe aici, noi suntem, bă, te-ai dus, dacă ești din București, 2 ore, hai, până în, unde era Euforie? Bine, depinde ce zi a săptămânii pleci. 220 pe noapte la Euforie Nord, ia auzi. Prima săptămână din august, Adriana din Bacău, am fost amândouă în Euforie, bine, am fost în Euforie Sud. Tot așa la început. 8.800 de lei, 12 nopți, 4 persoane, o căsuță pe malul mării, ah, Halkidiki. Ce mă enervează, astea sunt exact ca anunțurile alea când căutam apartament să închiriez. Totul suna perfect și după aia la final, oh, dar nu... Da, e la mama naibii sau ceva. Concedii la mare, cazare în Jupiter. Super locație, 260 pe noapte, prețul a fost decent, dar mâncarea ne-a rupt. Am făcut plajă la Steaguri Neptun. Asta e, că dacă reușești să o dai bine cu această cazare la mâncare, dar și acolo depinde. Uite, în Euforie Sud, am vrut să luăm o sticlă de ceva, am găsit un butic, 130 de lei. După care, la, nu știu, 100 de metri mai încolo, 80 de lei. Aceeași sticlă. Deci, mai e și de noroc. Noi am fost weekendul trecut la Tuzla și am achitat 1800 de lei pentru 4 camere și 3 nopți. Deci, 150 de lei camera dublă de noapte la o pensiune foarte drăguță. Da, înseamnă că tu ai ocupat și n-am mai avut eu loc, că m-am uitat și pe zona aia, m-am uitat. Shake it to the max, a boy, the second voice. Shimorandi.
1: Că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău

0: 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Cum adică Hiper Dr. Max?
3: Hiper este locul unde găsești de toate. Pentru digestie, articulații, stres, imunitate. Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe placul tuturor. Hiper Dr. Max. Totul pentru sănătate și frumusețe într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

face lumea în Costinești din 24 august. Acuș, să aveți vreme bună. Andra zice 270 de lei pe noapte, apartament cu două camere în pensiune, cu bucătărie și grătar în curte. Ce puteai dori mai mult de atât? Dar v-ați organizat din timp sau bănuiesc că da? Câte zile totuși n-ai zis, nu vrei să zici, o săptămână te pomenești. Ia să vedem, anul acesta am dat așa, Tunisia, 550 de euro, plus zbor inclus. Mamă, păi am dat eu, da, nu mai zic cât am dat eu, că iar așa. Albania, 750 de euro plus drum inclus. Antalya, 800 de euro zbor inclus, all inclusive, 7 nopți fiecare. Adică ai avut 3 vacanțe. Da. Bine, să-ți fie de bine. Să vedem la anul ce mai faci. Sau în următorii 2 ani pauză. 7 nopți fiecare. Vai. Și nu a fost cu plictiseală? Urmează Antalya tot anul ăsta.

0: protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
1: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Disponibil în farmacii.
2: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
3: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: copii bunici.
1: Revomi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
3: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.

0: spre mare merge bine, până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
3: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.

0: Cum cafea boabe Jacobs 1 kg la 69 lei și scuteca Dulceni la 69 lei. Ai și tu neap! EMAG.
1: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gamă împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
2: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
3: 40% și un iPhone.
4: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
3: Ai pizza, ai iPhone.
4: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
2: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.

nu, uitați ce sumă văd eu aici. Și s-a și corectat că dăduse mai mult și și-a dat seama, mi-a trimis factura. Măi, eu vă cred pe curând, nu mai trimiteți facturi. Pentru 6 zile de cazare în Kuala Lumpur. 6 zile, da? Minim 2 persoane, n-a zis câte persoane sunt, dar nu s-a dus singur. 949 de lei. 6 zile cazare în Kuala Lumpur. Georgiana, 7 zile, 4 persoane all inclusive în Tenerife, 3000 de lire. În perioada asta, dar nu e foarte, foarte cald în Canare? Ok. 650 de euro, 5 zile în Bulgaria, all inclusive, 2 adulți, 2 copii, 10-15 septembrie. Înțeleg acum. Eforie Nord, înțeleg ce zicea mai devreme cineva, că nu prea merită să mergi la noi, da, dar eu am fost la noi. Eforie Nord, 2440 de lei, 4 nopți, că ziceam de la noi, cu mic dejun și șezlonguri, auzi, de pe 8 august, Ana. 2440 de lei, 4 nopți. Ok. Calculul real ăsta m-a șocat de la Octavian, cu 10 zile în Mamaia, 4500 de euro acolo. Nu, nu-mi revin, nu mai trec peste mesajul ăla.

astăzi și le-am înșirat aici, mi-am dat seama că sunt vreo 4 și le-am pus într-o ordine cum am vrut eu, adică hai să vedem. Prima piesă din cele 4, ați auzit-o, am auzit-o și eu la Cristian Băun în program, Andra Anot.

m-aș plictisi îngrozitor 10 zile și să stai într-un resort. Mi se pare, adică, totuși, cât să stai la plajă, cât să înnoți, cât să mănânci, cât să dormi. Cred că da, o variantă mișto este să mergi într-o gașcă foarte, foarte, foarte mare, de la, nu știu, 20 în sus. Mi-ar plăcea să trăiesc asta. Uite, un team building la mare, mă, nu facem și noi? Nu 10 zile, că totuși. Da, facem emisie de la mare. Uite, o idee pentru la anul. Și toată lumea, timp de 2 luni, să stea la mare. Da, uite, ce, e aproape de casă, dacă e ceva, venim repede. Oriunde, să construim noi, să facem noi o căsuță, un studio.

0: Ceval.
1: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare.

0: Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
1: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland, cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitiv. La Calut Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
5: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâi. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău.
6: Mergem și noi în vacanță?
7: Da, e mult de mers.
6: Ei, câteva zile putem să mergem la munte sau la mare.
7: Și e mult de mers? Pe jos? Cu mașina? Parcă simt că o să mi se umfle și o să mă doară picioarele.
6: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
1: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: E Black Friday de fare la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs, 24 de rate, fără dobândă. Descarcă aplicația Flanco și ai 100 de lei extra discount la toate aparatele de aer condiționat. Aerul condiționat Whirlpool 12.000 BTU este la doar 1.399 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
9: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
10: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
9: Avem nevoie de un aliat!
11: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
14: 40% și un iPhone.
15: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
14: Ai pizza, ai iPhone.
15: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
13: Presto Pizza de 20 de ani, mereu la fel de bună.
16: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Zicea cineva, nu, că 10 zile la mare ar fi prea mult, dar 2 luni ar fi ok. Apropo de ce am zis eu, păi da, mână, dacă stăm cu toții și oricum nu e vacanță, că aș lucra, aș avea emisiune în fiecare zi dacă am face asta, dacă am muta tot radioul la mare timp de 2 luni. Am de zis un la mulți ani, Ana de la Tulcea. Stai un pic. Cine semnează mesajul? Că nu mai înțeleg. Mihai semnează mesajul? Așa înțeleg aici. Bună ziua, zice, vă rog frumos să-i urați la mulți ani lui Macedon Ana de la Tulcea. Macedon Ana, e ziua ei? La mulți ani. La mulți ani e partea lui Mihai, cred. Stai să mă uit la poza pe care o are. Da. Pare că are față de Mihai. Deci pare a fi Mihai. La mulți ani, la mulți ani tuturor. Dacă aveți ceva de sărbătorit astăzi, suntem în 19 august. Poate vă sună, este ziua vecinei mele, Anca. O asculta radio la ora asta? Nu cred. Îi dau un semn. Da, vecina mea dragă, de obicei și cu urechile aici pe Zoo și îmi dă niște comentarii foarte amuzante. Mă face să râd. Asta e. Și mulțumesc pentru asta. La mulți ani să ne trăiești. Shakira și Burna Boy imediat pe Zoo. Dai, dai, trezule și Andra. Un sărut cât o viață. Și Emma, noaptea.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
3: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: E

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Vacanță all-inclusiv pe coasta de Azorel. La Vie Belle. Oamenii nici măcar nu reacționează.
2: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli. Standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
3: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
5: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție! Nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
6: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
7: Subiectul zilei.
8: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
9: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
11: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
12: Let's go. Ne întoarcem la hituri.

0: e problema. Mai bine nu te pricepeai și stăteai și stăteai liniștită și doar serveai. Asta e când ești așa bună pe treburi de-astea gastronomice, suferi și răsfeți pe ai tăi. Otilia îmi zice pe WhatsApp: astăzi eu și soțul meu facem buletinul în căsătorie. 14 ani de căsătorie, la mulți ani nouă, Otilia și Gabriel din Moinești. 14 ani de căsnicie. Se zice că este... oh, uite că zice, mă ajută internetul. Este nunta de Fildeș. Fildeșul este un simbol pentru ceva foarte prețios, rar și puternic. El arată că iubirea voastră a crescut mult și a devenit la fel de valoroasă. Asta îmi zice Gemini. Da, am avut dreptate sau... bine, nu eu, ci AI-ul, că știe mai bine. S-a făcut 6 fără 7 minute. Simona Jurca ne aduce știrile și Anda Adam cu Alex Velea ne aduc hitul ăla mare, mare. Ce ți-aș face? Selecta!
1: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.

0: Alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat

0: evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
1: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
2: Bani pentru belele.
3: Mai avem mult.
4: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum, gata cu durerea.
7: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
9: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
11: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
12: Disconfort în timp ce bei sau mănânci?
13: Și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
12: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc. Pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
14: N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
15: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai mici din carne de porc Periș, 700 de grame, cu 53% reducere, la doar 9,99 lei. Și Prosecco Familia Pascua, 750 de mililitri, cu 70% reducere la al doilea produs.
16: Mega Image, bun pentru noi toți!
17: Ne întoarcem la hituri!

0: știri, la ZOO cu Simona Jurca. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Pasajul Unirii închis două nopți la rând. Un meci de Liga Campionilor se joacă azi în Giules. Sunt 29 de grade acum în capitală. Ministerul Energiei dezminte că marii consumatori industriali ar fi primit notificări de limitare sau de conectare de la rețea, așa cum declara fostul ministru Bogdan Ivan. Potrivit unui comunicat al instituției, aceștia au primit doar o înștiințare cu privire la faptul că există un normativ, urmând ca o eventuală înștiințare de limitare a consumului să fie transmisă cu 24 de ore înainte și doar în cazul în care s-ar ajunge la o situație limită. Cristian Bușoi a dat asigurări că, deși canicula va împinge consumul la un nou maxim de peste 7.000 de megawați, România nu riscă un blackout. Trafic închis în pasajul Unirii două nopți la rând. Diseară circulația va fi oprită pe sensul spre Bulevardul Dimitrie Cantemir, iar mâine noapte se va închide celălalt sens de mers. Restricțiile se aplică între orele 23 și 5 pentru lucrări de igienizare. Metroul din București ar putea opri definitiv din septembrie. Reprezentanții sindicatului Liber Metro acuză Ministerul Transporturilor că nu a achitat compensația prevăzută în contractul de servicii publice, generând Metrorex o gaură de 450 de milioane de lei doar în acest an. Sindicaliștii resping dur afirmațiile ministrului interimar, care a numit Metrorex gaura neagră a economiei, și se opun preluării de către Primăria Capitalei, afirmând că municipalitatea se află deja într-un faliment nedeclarat și dând ca exemplu situația critică de la STB și Termoenergie. Revoltă în magistratură din cauza noii legi a salarizării. Consiliul Superior al Magistraturii avertizează că judecătorii și procurorii vor ajunge să câștige mai puțin decât miniștrii, parlamentarii și aleșii locali. De exemplu, președintele înaltei curți ar urma să aibă un salariu mai mic decât un consilier prezidențial, iar un judecător cu vechime maximă ar putea lua mai puțin decât primarul capitalei. Procurorii cer să nu existe diferențe de salarizare față de judecători și solicită revizuirea grilei la consultările de mâine, care vor avea loc la Palatul Cotroceni cu liderii politici. La sport avem meci de Liga Campionilor azi în Giuleș. Pe stadionul lui Rapid joacă de la ora 22 Hapoel Berșeva și Sabah Baku, campioanele din Israel și Azerbaijan. Cele două formații se întâlnesc în play-off-ul Champions League. Microbiștii români nu pot asista însă la meci. Cu detalii, Adina Ferezan.
2: Partida are loc pe stadionul din Giulești la cererea israelienilor, care din cauza războiului nu pot găzdui meciuri europene. În plus, din motive de securitate, clubul israelian a decis ca la această partidă să asiste doar israelieni. Meciul este considerat a fi unul cu grad ridicat de risc, astfel că vor exista măsuri drastice de securitate, inclusiv agenți Mossad, Serviciul de Informații Externe al Israelului. La meci sunt așteptați oficiali de rang înalt, inclusiv ambasadorul Israelului în România. În cazul în care Hapoel se va califica în principala competiție europeană și va rămâne la București, așa cum a anunțat inițial, în România ar putea veni Barcelona, Real Madrid, PSG sau Arsenal.
1: Adina Ferezan, urmează 4 zile de caniculă în București cu maxime de până la 38 de grade, disconfort termic și nopți tropicale. Gata știrile, Raluca Benavides revine, stați pe ZOO!

Azi a făcut 5 ani Maria Sofia, la mulți ani. La mulți ani. Uite, știa de Fildeș. Ați avut dreptate, știam de Fildeș, dar mi-a plăcut mai mult cum sună buletinul, da. Că la 14 ani, bine, acum se poate și la 12 buletin, zic bine? Da. Oricum, am zis că o luăm înaintea juniorului, ce are aproape 12 ani. Păi, familie frumoasă ai, sănătoși să fiți și mulți ani împreună, desigur. Mustai împreună dacă vă ia atât de bine, nu? Ar fi și păcat. Toată vara, Bastian și Misha Miller pe Zoo. Iubirea noastră luminează seara.

atmosferă de aia de... și cald, și cald rău. Nu atât de rău pe cum a anunțat Simona că vor fi zilele următoare în București. Eu nu mi-aduc aminte în copilăria mea. Bine, poate suportam și altfel pe vremea aia căldurile, cei drept. Nu aveam obișnuința aerului condiționat. A intrat în viața mea târzior, pe la 20 de ani. Deci poate și de aia. Ăsta ne-a făcut, ne-a slăbit, domne. Nu mai suntem rezistenți, nu mai știm să facem față căldurii. Criss Cross Amsterdam, Luisa Sonza și Willy. Willy!

0: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârpinare.
2: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
3: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gamă împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
4: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin, pentru case fericite.
5: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: septembrie, nu mă gândesc la muncă. Adică intră în vacanță, Cristi, vacanță plăcută. Da, cred că e mai bine să -ți iei concediu așa, până în septembrie, adică ultimele săptămâni din august, pentru că oricum până în august toată lumea vorbește de vacanțe și parcă ai și tu vacanță dacă participi la discuții. Și apoi vine bine meritata vacanță, decât să o iei în ianuarie, cum am pățit eu într-un an. Am luat toată vacanța în ianuarie și am stat tot anul apoi și din anul următor până în vară. Nu, nu e treabă. Nu recomand. Deși multă lume pleacă prin ianuarie, dar probabil că-s mai chipzuiți, nu știu, iau pe toată atunci, ci și iau o săptămână și după aia mai rămâne și pentru vară ceva. Chiar nu știu care e cea mai bună perioadă pentru a-ți lua vacanța de vară, la asta mă refer. Din iunie până în septembrie. Când? Când? Ziceți voi pe WhatsApp la 0748111550. Big de dragoste! De la Nicole Sherry. Dacă așa ne-a zis la început, this is me, Nicole Sherry, așa a rămas, deși ea e Nicole Sherry. The Second Voice, Let Me Be și Fly Project.
1: Ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
2: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Disponibil în farmacii.
3: Cum arată vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și pregătește-te pentru o vacanță de neuitat.
4: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor. Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
5: Tati, îmi este rău, mai avem mult. Îmi vine să vomit, îmi este rău, când mai avem?
6: Draga, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
5: Am ajuns.
7: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.
8: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
9: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
10: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

care să ții vacanța de vară e toamna. Adică în septembrie, zice Alexandru, ai timp mai mult să strângi bani și și mai ieftin. Alex Luca din Oradea. De acord, foarte de acord. Dar un moment bun să pleci acasă de la serviciu ar fi. E 7 fără 13 minute. Raluca Benavides, îmi mulțumesc că a stat cu mine și astăzi și mi-a făcut ziua de muncă. Îmi place cum sună. Mai ușoară și mai plăcută. Vă aștept și mâine și hai să vedeți. Pe lângă Mi Corazon de la Fly Project, mai avem de ascultat Rares. Marks Down. Și mai țineți minte

0: forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro. Yummy, yummy.

0: ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
3: Ne întoarcem la hituri.

Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe 20 de volți, 199 de lei. Cauf

tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA, cu Moto Buds Bus de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie, în limita stocului. Vodafone.

0: ai la KFC.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Coronița zahăr cristal 1 kg 3,49 lei, ca Classic Iced Tea, diverse sortimente 0,5 litri 1,79 lei, Peroni, pachet promoțional de 6 la 0,33 litri, 22 de lei, 99. Kaufland.
3: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și

0: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
1: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
2: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
1: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
3: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai înghețată Carte d'Or, 3 tipuri de ciocolată, 475 de grame cu 35% reducere la doar 19,99 lei. Și Afine gusturi românești, 500 de grame, cumperi o bucată și primești două. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!

0: 23% reducere la toată gama de bere Heineken, 25% reducere la toată gama de articole Pampers, 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel, 25% reducere la toată gama de apă Billboard. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
2: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți, caserolă ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la

0: Achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Șefu, e inferioritate numerică. La noi doar stomăcel în poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărbăluță, plus fundașii, cartofiori și cunturică.
3: Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal.
2: Ei, face cât 10, așa da, jucăm lejer.
4: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal, suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Și cum e viața ta?
6: Mai oui, e foarte confortabilă, totul e delicios.
5: Vreun risc?
6: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
5: Și când intervin?
6: Oh, no!
5: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se dă la purici și căpușe.
7: Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
8: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz Ghiozdan neechipat, diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
9: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
10: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
11: Acțiune! București! Ilfov! iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
12: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
13: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: bună este simpatică.
1: Dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Victor, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sororile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
3: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
4: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 35% reducere la înghețată Napoca 900 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Bani pentru belele.
6: Mai avem mult.
7: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
8: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
10: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
11: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
12: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună. Bucureștiul intră în cursa pentru un titlu Guinness World Records. Pe 5 septembrie, la AFI Cotroceni, Buddy Taylor's Pilates organizează tentativa oficială pentru titlul Largest Reformer Pilates Lesson. 100 de reformere și 100 de participanți la 100 de ani de Pilates. Intră pe site-ul Buddy Taylor's Pilates și înscrie-te. Eveniment susținut de Radio Zoo.
2: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
3: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
4: 40% și un iPhone.
5: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
4: Ai pizza, ai iPhone.
5: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
3: Presto Pizza, de 20 de ani, mereu la fel de bună.
6: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai jambon de Praga CC 170 de grame cu 30% reducere la doar 10,84 lei prin card Connect și nectarine cu 25% reducere la doar 5,99 lei kilogramul. Mega Image, bun pentru noi toți.
7: Pentru a fi pregătit

arată vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și pregătește-te pentru o vacanță de neuitat.

0: Le Club, ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fit4you.ro și devină un membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
1: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger.
2: Între 20 și 23 august, Sangria Weekend pune stăpânire pe terasa Berăriei H. 4 zile cu sangria rece, fructe proaspete și 4 rețete delicioase. Clasică, albă, roze și sangria Berăria H. În plus, te așteaptă și concerte live și mult chef de viață. Detalii pe berăriah.ro.
0: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu o ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
1: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă, în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
0: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
1: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
0: Cocor Spa Hotel. Locul unde vara ta devine memorabilă.
1: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115. Pe 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
2: Vrei un business performant? JD 365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD 365.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu o ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
1: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă, în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
0: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
1: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
0: Cocor Spa Hotel. Locul unde vara ta devine memorabilă.
1: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sururile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru. Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
2: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13 lei și 90 de bani. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
3: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
0: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: weekend de vară. Muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sururile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
1: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu o ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
0: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă, în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
1: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
0: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
1: Cocor Spa Hotel. Locul unde vara ta devine memorabilă.

0: Râsul prin Romaero. Ce faci în ultimul weekend din august? Hai la mare! Pe 29 și 30 august ne vedem la cea de-a patra ediție a festivalului Darurile Mării. În Agigea, Andra, Alex Velea, Emma, Vescana, Raluca și Rareș urcă pe scenă alături de multe alte surprize. Duminică închidem cu un super foc de artificii. Te așteptăm de la ora 18 în Parcul Mihai Eminescu. Intrare e liberă!
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai înghețată Cart Dor 3 tipuri de ciocolată 475 de grame cu 35% reducere la doar 19,99 lei și afine gusturi românești 500 de grame, cumperi o bucată și primești două. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Ne întoarcem la hituri.